qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndoj unë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të kënu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtautet.

0: cringe në asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, domethënë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është marrë 12 maj, dita e 132 e vitit si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot lind në orën 5:21 minuta dhe përëndon orën

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë paqëndrueshëm me vranësira, rreshë shiu dhe kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1809, Sir Arthur Wesley mundi Francën Oporto, duke detyruar atë të heqdorë nga Portugalia. 1913, kryetari i qeverisë përkohshme të Vlorës, Ismail Qemali, i kërkon mbretit të Greqisë të ndërpritet sulmi i moteshëm i ushtrisë greke brenda tokës shqiptare. 1922, Komisioni i Lidhjes së Kombeve bëri publik informacionin përfundimtar mbi Shqipërinë. Në të kundërshtohet ideja se shqiptarët për arsye të ndarjeve fetare nuk janë të aftë udhëheqin një shtet modern. 1926, arritën me aeroplan në polin e Veriut norvegjezi Roald Amundsen, italiani Umberto Nobile dhe amerikani Lincoln Ellsworth. 1928, Itali, Benito Mussolini u heqi grave të drejtën për të votuar. 1934, hyri në fuqi konventa tregtare lidhur ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës Çekoslovake. 1937, George VI u kurorëzua mbreti anglis në Westminster Abbey në Londër. 1942, Holokausti, 1500 hebrej dërgohen në dhomat e gazit në Auschwitz. 1963, këngëtari Bob Dylan largohet nga programi Ed Sullivan Show në shenjë proteste pasi censuruesit nuk pranuan që ai të këndonte këngën që kishte zgjedhur. 1965, Izraeli dhe Gjermania Perëndimore kombejnë letra zyrtare për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. 1969, Britania uli moshën e pjesëmarrësve në votim nga 21 vjeç në 18. 1982, çmimi Pulitzer i jepet John Updike, autori mbi 50 librave shkrimtar, poet, kritik arti, kritik letrar. 1997, Rusia dhe Çeçenia nënshkruajnë një marrëveshje paqe pas 400 vitesh konflikti. 1997, në Sankt Petersburg të Rusisë, u mbajt konferenca ndërkombëtare e albanologëve të shquar ruse, Agnia Vasilievskaja Desnitskaja, studiuese e thellë dhe pasionuare gjuhës dhe kulturës shqiptare. 2002, ndron jetën në moshën 97 vjeçare në Tucson, Arizona, Joseph Bonanno, bosi i legjendar i mafias newyorkeze, i arrestuar disa herë radhasi, por pa u dënuar kurrë për aktivitetet e tij mafioze. 2003, shpërthime në Riad të kryera nga Al-Qaida, 26 persona mbetën të vrarë. 2008, tërmet në Wenchuan në provincën Sichuan të Kinës, rreth 8 ball, 69.000 viktima. 2010, ambasada e Republikës së Djiboutit në Paris njofton zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Paris me vendimin e qeverisë së Djiboutit për të njohur Kosovën shtet të pavarur.

1910 lindi në Gjakov Zekeria Regja, adetar, arsimtar, pedagog. 1924 lindi mentor Gjemali, këngtari bariton dhe interpretues i njohur, artisti popullit. 1937 lindi komediani George Carlin, moderatori i parë Saturday Night Live, është nderuar me çmimin Mark Twain për humorin më të mirë amerikan. 1947 ka lindur Pepper Jay, producenta televizive, ka themeluar dhe rrjetin për thithjen e aktorëve të ri, Actors Podcast Network. 1961 është viti lindjes së Emilio Estevez, aktori njorkes, fillesat e tij i pati me The Breakfast Club. 1968 lindi Tony Hawk, ikona e sportit individual, skateboarder, ka sot ditën e lindjes. 1981 lindi aktori famshëm Rami Malek. Aktori fitues i disa çmimeve njihet për rolin e tij si Freddie Mercury te Bohemian Rhapsody. 1986 lindi Emily Van Camp. Aktoria kanadeze u bë e njohur si Amy Abbott në serialin televiziv Everwood. 1988 lindi Marcelo Vieira, brazilian i njohur si Marcelo, ka luajtur për kombëtarin e Brazilit si dhe me Real Madrid. 1995 lindi aktori shumë i dashur për të rinj, Luke Besson.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është njëmtar, njëmtare, mbiemër edhe si emër, mashtrues, i pabes.

Ndërçelja të tregut valutore euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.5 lek, ndërsa shitet me 81.6. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zviceran blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 12 maj sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë mund të lind një mundësi që kërkon vendim të shpejtë, por intuita juaj do të jetë në favorin tuaj. Në dashuri do të ndjeni më të hapur për komunikim dhe sqarime. Kujdes me impulsivitetin financiar. Një shpenzim i panevojshëm mund të shmanget nëse mendoni dy herë. Mbrëmja favorizon relaksin dhe takimet me njerëz pozitiv.
2: Demi.
1: Kjo ditë ju gjen më të qetë emocionalisht dhe të përqendruar tek stabiliteti. Çështjet familjare marrin rëndësi dhe mund të merrni një lajm që ju qetëson. Në aspektin profesional pritet një ritëm i ngadalë, por produktiv. Në dashuri një bisedë sinqertë ofron më shumë partnerin. Në dashuri një bisedë sinqertë afron më shumë partnerin. Beqarët mund të ndjehen të tërhequr nga dikush me energji të ngrohtë dhe të matur.
2: Binjakët.
1: Energjia e ditës ju shtyn drejt komunikimit, udhëtimeve të shkurtra dhe kontakteve të reja. Mund të merrni një telefonat ose mesazh që hap një derë interesante në punë. Në marrëdhënie do kërkoni më shumë spontanitet dhe humor. Kujdes të mos shpërqendroheni nga shumë gjëra njëkohësisht. Një ide kreative mund të kthehet në projekt fitimprurës në javët në vazhdim.
2: Gaforia.
1: Kjo ditë ju bën më emocional dhe më të lidhur me kujtimet apo familjen. Është ditë e mirë për të rregulluar keqkuptime dhe për të rikthyer harmoninë në marrëdhënie. Në punë durimi ju ndihmon të fitoni respekt. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll, sidomos ndaj shpenzimeve të vogla që grumbullohen. Një mbrëmje e qetë do t'ju rikthejë energjinë.
2: Luani.
1: Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe karizma juaj do të ndihet kudo. Një takim apo prezantim mund të sjellë vlerësim nga të tjerët. Në dashuri priten emocione intensive dhe flirt për beqarët. Kujdes vetëm me krenarinë. Dëgjoni dhe mendimin e të tjerëve. Energjia fizike është e mirë dhe dita favorizon aktivitetet sociale.
2: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë organizimi dhe reflektimi. Mund të ndjeni të ngarkuar me përgjegjësi, por aftësia juaj për të sistemuar gjithçka do t'ju jap avantazh. Në dashuri duhet më shumë spontanitet dhe më pak analizë. Një person pranë jush kërkon mbështetje emocionale. Kujdesuni për pushimin dhe ushqimin, sepse lodhja mund të ndikojë në humor.
2: Peshorja.
1: Dita sjell nevojë për ekuilibër dhe qetësi. Marrëdhëniet personale janë në fokus dhe do të kërkoni harmoninë në çdo diskutim. Në punë mund të lind bashkëpunim i favorshëm. Në dashuri dita premton afrimitet dhe romanticitet, sidomos në mbrëmje. Financat mbeten stabil nëse shmangni blerjet emocionale.
2: Akrepi.
1: Intuita juaj është shumë e fortë sot dhe do të ndihmoj të kuptoni qëllimet e njerëzve përreth. Në punë mund të zbuloni një informacion të rëndësishëm që ju favorizon. Në dashuri priten emocione të thella dhe nevojë për siguri. Mos mbani gjithçka brenda vetes. Komunikimi i hapur do të shmang tensionet. Një ndryshim pozitiv po afron.
2: Shigjetari.
1: Dita favorizon aventurën, planet e reja dhe optimizmin. Mund të mendoni për një udhëtim apo një ndryshim në rutinë. Në aspektin profesional, një ide që dukej e largët fillon të marrë formë konkrete. Në dashuri do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Kujdes me premtimet e tepërta. Jo çdo gjë duhet bërë më një herë.
2: Britjapi.
1: 12 maj ju kërkon përqendrim dhe disiplinë. Një çështje pune ose financiare mund të marrë drejtim pozitiv fal këmbgulljes suaj. Në familje do të jeni pika e referimit për të tjerët. Në dashuri partneri kërkon më shumë kohë dhe vëmendje. Një lajm i mirë mund të vijë në fund të ditës dhe do t'ju motivojë për planet e ardhshme.
2: Ujori.
1: Kjo ditë sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndiheni të frymëzuar për të nisur diçka kreative ose teknologjike. Në marrëdhënie do të kërkoni liri dhe mirëkuptim. Një takim i papritur mund të rezultojë shumë interesant për beqarët. Kujdes me ritmin e shpejtë të ditës. Pushimi është po aq i rëndësishëm sa aktiviteti.
2: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita ju udhëheqin gjatë gjithë 12 majit. Është ditë e favorshme për krijimtari, art dhe biseda të sinqerta. Në punë mund të merrni mbështetje nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri do të ndiheni më romantik dhe më të afërt me partnerin. Kujdesuni për energjinë emocionale dhe shmangni njerëzit negativ.

0: do të jemi me ju, ku do që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albani Radio. Sot është e marrë 12 maj, dita e 132 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:21 dhe prëndon orën

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira, rreshtje shiu dhe kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 deri në 21 gradë Celsius.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1809, Sir Arthur Wesley mundi Francën Oporto, duke detyruar atë të heqdor nga Portugalia. 1913, kryetari i qeverisë së përkohshme të Vlorës, Ismail Qemali, i kërkon mbretit të Greqisë të ndërpritet sulmi i mëtejshëm i ushtrisë greke brenda tokës shqiptare. 1922, Komisioni i Lidhjes së Kombeve bëri publik informacionin përfundimtar mbi Shqipërinë. Në të kundërshtohet ideja se shqiptarët për arsye të ndarjeve fetare nuk janë të aftë udhëheqin një shtet modern. 1926, arritën me aeroplan në polin e veriut norvegjezi Roald Amundsen, italiani Umberto Nobile dhe amerikani Lincoln Ellsworth. 1928, Itali, Benito Mussolini u heqi grave të drejtën për të votuar. 1934, hyri në fuqi konventa tregtare lidhur ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës Çekoslovake. 1937, George VI u kurorëzua mbreti anglis në Westminster Abbey në Londër. 1942, Holokausti, 1500 hebrejnë dërgohen në dhomat e gazit në Auschwitz. 1963, këngëtari Bob Dylan largohet nga programi Ed Sullivan Show në shenjë proteste pasi censuruesit nuk pranuan që ai të këndonte këngën që kishte zgjedhur. 1965, Izraeli dhe Gjermania Perëndimore kombejnë letra zyrtare për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. 1969, Britania uli moshën e pjesëmarrësve në votim nga 21 vjeç në 18. 1982, çmimi i Pulitzer i jepet John Updike, autori mbi 50 librave shkrimtar, poet, kritik arti, kritik letrar. 1997, Rusia dhe Çeçenia nënshkruan një marrëveshje paqe pas 400 vitesh konflikti. 1997, në Sankt Petersburg të Rusisë, u mbajt konferenca ndërkombëtare e albanologëve të shquar ruse, Agnia Vasilievskaja Desnitskaja, studiuese e thellë e pasionuare gjuhës dhe kulturës shqiptare. 2002, ndërron jetën në moshën 97 vjeçare në Tucson, Arizona, Joseph Bonanno, bosi i legjendar i mafias newyorkeze, i arrestuar disa herë radhasi, por pa u dënuar kurrë për aktivitetet e tij mafioze. 2003, shpërthime në Riad të kryera nga Al-Qaida, 26 persona mbetën të vrarë. 2008, tërmet në Wenchuan, në provincën Sichuan të Kinës, rreth 8 ball, 69.000 viktima. 2010, ambasada e Republikës së Djiboutit në Paris njofton zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Paris me vendimin e qeverisë së Djiboutit për të njohur Kosovën shtet të pavarur.

1910 lindi në Gjakov Zekaria Rexha, adetar, arsimtar, pedagog. 1924 lindi Mentor Xhamali, këngëtar i bariton dhe interpretues i njohur, artist i popullit. 1937 lindi komediani George Carlin, moderatori i parë Saturday Night Live, është nderuar me çmimin Mark Twain për humorin më të mirë amerikan. 1947 ka lindur Pepper Jay, producente televizive, ka themeluar dhe rrjetin për thithjen e aktorëve të ri, Actors Podcast Network. 1961 është viti lindjes së Emilio Estevez, aktor i njorkez, fillesat e tij i pati me The Breakfast Club. 1968 lindi Tony Hawk, ikona e sportit individual, skateboarder, ka sot ditën e lindjes. 1981 lindi aktori i famshëm Rami Malek. Aktori fitues i disa çmimeve njihet për rolin e tij si Freddie Mercury te Bohemian Rhapsody. 1986 lindi Emily Van Camp. Aktore kanadeze u bë e njohur si Amy Abbott në serialin televiziv Everwood. 1988 lindi Marcelo Vieira, brazilian i njohur si Marcelo, ka luajtur për kombëtarin e Brazilit si dhe me Real Madrid. 1995 lindi aktori shumë i dashur për të rinj, Luke Benway.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë bujë.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi temë që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

Radio Hits. Nëse je tip radioje, nuk

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Wake up mundësohet nga Electromagic.

mëngjes që të gjithëve mirë se vini në program. Ky është Wake Up, hapur edhe për sot. Data është 12 maj 2026. Unë jam Blendi Sala, i vetëm në studio për momentin. Heidi është duke ardhur. Së ndjehet shumë mirë sot në mëngjes, por do jetë me ne vetëm pas pak minutash, kështu që bëni si të bëni juve fansat e Heidit, sepse këtu do të jetë. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Është një e martë, më në fund ka lindur dielli dhe sa shumë e kemi pritur mbas nëntorit të javës kaluar, po ja ku jemi gjithsesi edhe do ta shijojmë sot. Po i tregoja miqve të mi mbas xhamit atje, Akademisë së Shkencave që është stafi i Top Albania Radios, se si dje po bëja një çudi të madhe. Nuk e di për juve se si ja bëni, po postova edhe një video për këtë, sepse mundesh që dal me makinë për një 2-3 orë maksimumi në rrugët e kryeqytetit dhe ndërsa tani po zgjohet kryeqyteti dhe makinat po dalin në rrugë, janë të parat akoma, ende kalohet relativisht shpejt nëpër kryqëzimet e gjitha këto gjërat e tjera, dje po shikoja se si, e nuk e di pse se kisha vënë re këtë përpara, po ndoshta isha unë pak më i prirur mbase, se çfarë ndodh në trafik gjithë kësaj kohe. Një lloj rrëmuje që nuk di më nga të shkosh. Edhe këto parkime dyshe, treshe që mua më çrodisin veçanërisht, sepse bëjnë atë bllokimin e korsive ndërsa njerëzit janë aty ulur pranë makinës së tyre në mënyrë që ta shohin se po të vinë policë, duhet që të çohesh në këmbë pasaj që ta sqarosh oficerin e policisë që

0: kohë se nuk duhet vësh gjob sepse un ja ku jam dhe kjo mjafton. Apo e famshmja, e dëgjova edhe këtë, kur ti shtyp atë, çfarë quhen ato? Frexhot quhen ato? Kur shtyp atë, po, frexhot. Shtyp frexhot apo bllokazhin, siç e thon ndryshe, dhe mund ndalosh, mund të, ajo është shenja se ti mund ndalosh kudo që ti jesh dhe nuk ka asnjë problem. Shumë rrëmuj në trafik, shumë ngadalësime, shumë sjellje çuditshme, edhe rreziqe. Edhe kishim gjithë ato lajme të dy javëve më parë, pothuajse, me aksidentet edhe me këto gjërat e tjera, po një pjesë është mendoj e infrastrukturës që është ngushtuar, e mungesës parkimit që i bën njerëzit që të vuajnë, të duhet që të hapin kraun këtu aty për të kryer një punë të vogël, apo dy, nga ana tjetër pastaj është edhe sjellja ndonjëherë çoroditse, as pak qytetare do të thosha unë, apo mënyra se si i prishin punë njëri tjetrit pa vrarë mendjen se çfarë pasojash kanë veprimet që bëjmë, si fjala vjen hapja e kraut mes të kohësisë për të marrë një tort apo për këto tortave un mund t'i toleroj se do jetë në ditë lindje, kështu që kanë sebe, por kur është për të pirë kafe, kur është për të zgjatur në një muhabet, ndërkohë që zgjatet mbas teje një kordon me makina, nuk e di si bëhet. Kështu që nisim programin e për sot 75 minuta, që tani do të kemi këngën e parë, pastaj do të kemi pyetjen e ditës.
1: E para
2: këngë në Wake Up.
0: Atëherë, për sot e para është nga Imagine Dragons, Whatever It Takes. Mirëmëngjesi kudo që t'jeni. E Marta ja ku është, ne do t'ju mbajmë në shoqëri edhe këtë martë sepse ju duhet. Imagine Dragons.

Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në Wake Up. 78 minuta në këto momente dhe pyetja e ditës për sot është kjo: a është e lehtë apo e vështirë që të ruash një sekret? E mund të na shkruani në 069 442 8873, 069 442 8873. A është e lehtë apo e vështirë që të ruash një sekret? Nisur nga një, në fakt dy studime që janë bërë nga kërkues në disa universitete botërore, një artikull i The Guardian na tregon se si të mbash sekrete, edhe i bien që në një farë mënyrë përgjigjja të jetë këtu, të mbash sekrete është stresuese dhe ndikon negativisht në shëndetin e njerëzit. Edhe në ato raste kur shëndeti ose sekreti më saktë është i mirë, si fjala vjen ke rënë në dashuri me dikë, por e mban sekret apo je shtatzën për vajzat dhe e mban sekret. Sipas kërkuesës Valentina Bianchi, ajo thotë se kur ti ruan një sekret, kur je duke mbajtur një gjë të fshehtë nga të tjerët, kjo shkakton stres, kryesisht shkakton gjithashtu ankth dhe mendja të rri aty. Ajo e përshkruan si të mundohesh të mbash një top plazhi në ujë. Pra ta fusësh atë topin dhe sigurisht topi kërkon që dali lart dhe ti mundohesh vazhdimisht ta mbash, sepse mendimi rreth këtij sekreti është vazhdimisht në mendjen tënde edhe kur je duke bërë gjëra të tjera. Kështu që ndikohesh, por le të shikojmë se çfarë shkruajnë disa prej jush lidhur me sekretet. Është e lehtë, thot Blerta, nëse mbyll gojën. Është shumë e lehtë. Vëri kyçin dhe merre me vete kur të vdesësh, shkruan Toni, i cili është ende gjallë. Doninga shkruan është shumë e lehtë. Mbaje, ka dashur subscriber vënë vend të bës. Mbaje në mendje dhe shnet, Është e vështirë, shkruan Edvini. Edvini është më afër me atë që kanë zbuluar kërkuesit. Deri tani të tjerët mendojnë se është e lehtë. Sekreti vdes me mua, shkruan Ela. Të urojmë jetë gjatë, Ela. Post lapi goja është e lehtë, shkruan jetë miri sot në mëngjes. Ndërkohë që Foti shkruan, nëse je besnik në gjëra të vogla, ditë jesh besnik edhe në gjëra të mëdha. Dhe Danali ka shkruar se të mbash një sekret është gjithashtu e vështirë. Po ju mund na shkruani në 069 442 8873, 069 442 8873. Dikush na shkruan, po ja thënë njërit, ja ke thënë të gjithë dynjas. Jo, shkruan dikush tjetër, nuk mund të mbahet sekreti. Unë për vete, çfarë kam e them troç, mund të mbaj sekret një, po problem familjar po. Një sekret është një pakt që nuk duhet shkelur, na shkruan një numër tjetër. Janë të rrallë ata që mbajnë sekrete. Mirë mëngjesi. Lehtësia apo vështirësia varet nga pesha dhe nga personi që ta beson këtë sekret, shkruan dikush tjetër. Kështu që vioni, do t'i nxjerrim këto mesazhe tuaja edhe në ekranin Top Channel, pra nëse është apo jo e lehtë të mbash një sekret, dhe mund të jetë një sekret personal, diçka që të ka ndodhur ty apo që ti ke bër, apo mund të jetë një sekret që ti e mbart për dikë tjetër. Mendoj në këtë rast mund të jetë pak më e lehtë. Sa kur janë gjëra personale, njerëzit tentojnë lidhen me identitetin e tyre, me kata janë, me punën që bëjnë apo me imazhin që projektojnë në shoqëri, por kur është një sekret për dikë tjetër, është pak më e lehtë sepse ti duhet vetëm ta qepësh në këtë rast edhe të mos sillesh sikur di diçka që në fakt ti e di. Kështu që na shkruani atje 069 442 8873, shkojmë tek kënga e ditës edhe këtë mëngjes, 12 maj i vitit 2017 dhe Harry Styles në 12 maj të 2017-s, që i bie tjetë 9 vjetë më parë, bëhet i dyti nga grupi One Direction që nxjerr një album personal, pra si solist. Albumi i parë ishte Zayn Malik, që kishte nxjerr albumin e tij të parë. Ndërkohë, nga ky album i parë, pra që quhet ID, si ID ose identifikimi, kemi zgjedhur një këngë të Harryt që është shumë e bukur. Mund të luanim atë të famshmen me Watermelon, që është ajo, por më mirë kjo, është më dramatike, Sign of the Times. Mirë mëngjes, Wake Up.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimë hë, të prish prape?
6: Leo, burë ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
12: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
13: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
14: Fillon kështu. 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteoal pjesa e parë e ditës do të dominohet sot nga moti i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë Shqipërinë, por orët e pasdites do të sjellin kalime brandësirash në territor ku në zonat veriore, veri perëndimore do të krijohet mundësia për rrëveshje afat shkurtra shiu, si dhe mundësi për stuhi breshëri. Parashikohet që gjatë natës brandësira të shtrihen edhe në pjesën tjetër të territorit. Temperaturat e ajrit do të psojnë në rënje duke u lëhatur në vlerat ditore nga 7 gradë Celsius në Peshkopi deri në 30 gradë Celsius në qarqet Fier dhe Vlor, ndërkohë era do të fryhë fort, duke arritur shpejtësinë mbi 55 km/h nga drejtimi jugor e përpasoj në brigjet detare. Do të ketë dallgëzim prej 3 ballë. Shohim edhe temperaturat në rajon për sot. Prishtina nga 6 deri në 20 gradë Celsius, 14 deri në 22 temperaturat në Podgoricë, në Malin e Zi, Athina 18 me 29 për sot dhe 11 deri në 26 gradë Celsius janë temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Kishte Moti, ora është tani 7:23 minuta.
3: Dhe tani pyetja e pamundur.
0: Pyetje e pamundur në Wake Up.
14: Atëherë, pyetja e pamundur për sot do t'ju bëj juve pronarët legjitim të një kuponi prej 100 eurosh nga Enzo Attini. Para se shkojmë tutje, dua t'ju lexoj edhe një mesazh të vogël që miqtë tan tek Enzo duan që ta ndajmë me ju. Ata thon Italian vibe, kjo ndjesia italiane. Detaje premium dhe aksesor që flasin vet. Ky është koleksioni i ri i Enzo Attinit, i cili sapo kam rritur për 100 euro. Do të bëhen tuajat nëse i përgjigjeni kësaj, apo gjeni se çfarë është, si mbaron kjo fjali. Arrin shpejtësi më të lartë se makinat e Formula 1. Çfarë apo kush arrin shpejtësi më të lartë se makinat e Formula 1? Edhe më lartë se sa maksimumi që arrin këto makina. Siç po më thosh dhe vini atje, sa shkojnë 128, 320 ca kilometra në orë, 320 ca. Kjo shkon një 10 apo 15 kilometra në orë më shumë se sa 320 saja e makinave të Formula 1. Nëse e gjeni, dërgoni në 069 442 873 069 442 873, dhe kështu do të fitoni një kupon për 100 euro nga Enzo Attini. Po bëhet gjithmonë më e pasur. Flasim pak për këtë gocën tonë. Unë nuk e kisha parë lajmin deri dje, po më thonë që ka një dy ditë që ka qarkulluar, por Dua Lipa, e famshmja, vajzë e mrekullueshme, talentuar, e bukur që kemi, do të bëhet ndoshta 15 milion dollar më e pasur nëse fiton një gjyq ndaj kompanisë Samsung. Më thoni juve cili është sherri midis Dua Lipës dhe Samsung? Nuk ka ndonjë sherr, por imazhi i saj është përdorur në disa paketimet të televizorëve Samsung që janë shitur në tregun amerikan. Me sa kuptoj unë, nuk ka padur të tillë që janë shitur këtu, por po shikoni edhe në imazhin atje. Në kutitë e kartonit që mbajnë brenda televizorët e rinj, është Dua Lipa që shihet atje. Dhe Dua thot se imazhi i saj është përdorur nga kompania Samsung në mënyrë të palishme, të pa licencuar, pa dhënë ajo lejen e saj dhe si thua, kjo e ka dëmtuar, sepse natyrisht e ka dëmtuar, mund të kishte bërë një kontratë me një firmë tjetër apo ta kishte shitur imazhin e saj. Samsung është përgjigjur për BBC-n nga ana tjetër duke thënë se fotografia, imazhi i Dua Lipës që është përdorur mbi këto kopertina veshje të televizorëve në shitje është marr nga një palë e tretë me konfirmimin e kësaj pale të tretë se gëzonte të drejtat dhe lejen nga Dua Lipa për ta përdorur. Dhe se Samsung nuk ishte informuar dhe nuk e ka bërë këtë me dijenin se po i shkeleshin të drejtat. E unë mendoj që kjo është më afër të vërtetës se një kompani nuk do ta bënte këtë aq kollaj, duke ditur që një potencialisht pasaj do të hidhen gjyqësisht në fakt edhe ndodhi. Kështu që ata mund të kenë sherr me dikë tjetër tani që u ka garantuar se mund ta kishin përdorur imazhin e Dua Lipës. Sipas fansave të Dua Lipës, që ajo i ka cituar edhe në padinë që ka bërë në gjykatën civile, ka njerëz që kanë bler televizorin vetëm sepse janë të dashuruar me Duan. Edhe njëri për shembull thoshte në komentet në rrjetet sociale që un kisha televizor, do të bleva një tjetër vetëm sepse ishte Dua në amballazhin e televizorit dhe më pëlqeu. Kështu që le të shikojmë se si do të shkojë kjo, por 15 milion dollar nuk i bëjnë keq askujt. Tani, para se shkojmë te kënga e ditës, kënga shipe e parë e ditës për sot, doja t'ju lexoj një koment të vogël nga Ballada, sepse është e rëndësishme. Apartament tek Ballada për vetëm 75.000 euro, pra te rezidenca Ballada. Paguani me kështë shtëpin tuaj me mundësi financimi deri në 80% pa kolateral. Një investim që kombinon cilësinë e jetës, arkitekturën moderne dhe një lokacion të veçantë pranë liçenit të Farkës. Thënë më shqip, një vendodhje. Vendodhje pranë liçenit të Farkës. Shtëpia që keni menduar tashmë ka një adresë. Ajo është Ballada. Kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 29 444 ose tek kontakt.al për të bërë pjesë e kësaj rezidence. Gaja, apo jo, kemi Casey Tolën para Gajës. Është Casey Tola, kënga quhet One Night in Barcelona. Edhe kjo e kënduar në këtë studio në programin Live Night në Top Channel. Mirëmëngjes të gjithëve. Është 7:28 minuta në këtë moment.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do gjeni. Erzeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: si e badan.
1: Aplikacioni i ri kam brit, shërbime telefon, kudo, kurdo, pa prit. Ej Dosti, o plusi për ty.
0: Ej Dosti.
2: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 34900 lek. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter 38900 lek. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

Sot, luftrat e mëdha që sjellin kriza botërore kanë në qendër mineralet të cilat përdoren si armë strategjike, imponimi dhe influencë. Nën toka shqiptare, fsheh thesare të cilat mund të garantojnë imunitet antikriz, vlerë ekonomike dhe kartë gjeopolitike. Cilat janë mineralet kritike që zotron Shqipëria, për të cilat Evropa dhe bota kanë nevoja jetike? Nga hidrogjeni tek litiumi, e të tjerë element, a rrezikohen nga shpërdorimi apo zhvatja pasuritë e rralla? Inside Story, thesari kritik i Shqipërisë, të mërkurën, ora 21, në Top Channel.

0: 39 minuta. Dua t'ju them që
1: jo, ndjesi herë se çfarë?
0: Jo, po pres për kamerën, po ja, do ridimensionojmë një herë programin tani. Do e ridimensionojmë me Heidin. Mirëmëngjes Heidi.
1: Mirëmëngjes Blendi. Jo, ndjes gjithë nuk kam qenë shumë mirë.
0: Të shkuara, të shkuara.
1: Faleminderit, faleminderit po për ju. Kjo edhe më shumë, edhe kur erdha i thash Blendit, Blend, çfarë ke thënë? Është ridimensionuar programi.
0: Por Heidi më ka paralajmëruar se në çdo moment, kush do mansi atë, më duhet ajo letra. Do mansi dikush? Apo të vita marun? Mund të, okay.
1: Çfarë? Thank you. Çfarë do bësh?
0: Jo, më mungon një letër për ja, kam edhe që çfarë do të bëja pa ty Eda? Thank you, thank you. Atëherë. Po ja ti e këtu tani dhe gjithçka është okay.
1: Super, po.
0: Çfarë është viroz?
1: Besoj është viroz.
0: Do të bën keq të flasësh.
1: Nuk e di të gjë. Jo, nuk ka gjë, jo.
0: Mirë, po çfarë mund të shërbejmë?
1: Asi gjë, jam shumë ja, vetëm do të vini këtu. Kjo viroza që
0: limon ta kafshosh herbacere nëse të përzihen, po. Kjo
1: ndoshta.
0: Kafsho limonin edhe. Po, që
1: në çfarë pike të programit jemi?
0: Jemi në lojën e re, le të bëjmë lojën e re.
1: Oh, sa mirë, loja e re.
0: Atë loja e re. Kemi një numër për sot dhe numrin Heidi e di.
1: Numri sot që duhet të dërgoni për të fituar shumë gjëra është nga 50 te 60.
0: Nga 50 te 60. Okej. Shumë mirë. Kështu dërgoni, numrin
1: tuaj të fatit, pastaj një pyetje fantastike shumë të lehtë nga Blendi që unë sot në këtë moment nuk e di.
0: Por
1: sigurisht që është e lehtë, edhe dita mbar për të gjithë urime shumë të mira.
0: Edhe ty të shkuara, edhe
1: faleminderit që
0: ke mbledhur atë, edhe ke ardhur gjithsesi. Atëherë, një lexim i shkurtër. Kjo është kam përshtypjen që është një lloj proverbi.
1: Okej.
0: Okay. Është një proverb lindor, lindor. Kështu që faleminderit maestro Wizit. Skena e gjitha për ty, maestro. E ti një që frymëzuese do ishte vetëm të vini maestro në të luan të këtë pjesë deri në fund.
1: Vetëm kaq, po, edhe kjo do më sonte më shumë se.
0: Atëhere.
1: Shumë gjërat e tjera.
0: Maestro Wizi në Top Albania Radio.
1: Blendi.
0: Okej, mirë. E bëjmë si zakonisht, atëhere. Aja, është kjo. Një burr ndaloi para një vitrine në pazar. Aty në ndrit ishin një palë këpucë me shkëlqim, elegante, të përsosura. I bleu pa një e pa dy. I veshi në vend dhe pastaj doli nga dyqani. Sa të bukura që kanë, i thoshin njerëzit, sa bukur të rrinë. Ai buzqeshte. Por në çdo hap këpucët e vrisnin. I rrinin tepër të ngushta. Shola ishte shumë e fort. Nga mesi i ditës me zjecte. Në dark, këmbët i dhimnin të mersisht. Vonë natën, i hoqi nga dalë dhe mori frymë i lehtësuar. Shpëtova, përshpëriti. Por të nesërme në mëngjes, i veshi sërish. Sepse ndonjë herë, mbajmë gjëra që na lëndojnë vetëm sepse duken bukur në sytë të tjerëve. Por gjërat që janë vërtet për ty, nuk duhet të të lodhin kaq shumë. Jo çdo gjë që u bën për shtypje të tjerëve, është e mirë për ne. Kështu ky tipi.
1: Shumë e bukur.
0: Puzët e vrisnin e bën kështu, ai prapë vishte sepse i thosh na sa të bukura i pas kësaj.
1: Sa të bukura, por nuk janë disa gjëra nuk janë për ne blendin.
0: Nuk janë, po, dashin.
1: Është inteligjenca dhe të tërhiqesh dhe të thuash. Nuk është për mua. Duhet të kërkoj diçka tjetër.
0: Po.
1: Kështu që.
0: Po, kur duket bukur edhe të vjen nant, pastaj se thuaj.
1: Po e duhet ta vesh atë.
0: Kam gjithë admirimin, është një sëmundje konstante kjo, nevoja për aprovimin e të tjerëve. Domethënë ti mësohesh me atë vëmendjen edhe do që ta mbash me çdo kusht. Ka pasaj njerëz që qëndrojnë në marrëdhënie të palumtura vetëm se nuk duan të krijojnë një skandal në tonë.
1: Po, duhet veshin atë veshjen perfekte, por që.
0: Nice, okay. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Alo, mirëmëngjesi.
0: Kush je?
2: Jam Ermali nga Tirana.
0: Ermali nga Tirana.
1: Përshëndetje Ermal, çfarë kërkon?
2: Ju gëzit.
0: Mirë.
1: Jo dhe aq.
0: Hey, dish pak.
2: Mirëmëngjesi, puna.
0: Mirë, faleminderit, faleminderit. Jo keq, jo keq. Ti çfarë punë bën?
1: Ti çfarë punë bën, po?
2: Unë punoj në administratë.
0: Oh, okay. Ta je hetues apo?
2: Jo, jo.
0: Okay. Çfarë mendon? Çfarë punë bën?
2: Pjesa juridike.
0: Pjesa juridike, e pra, mirë, shumë mirë, shumë mirë. Atëherë,
2: që më të japim shumë me detaje, kjo është ideja.
0: E kuptoj, jo, pa tjetër, sekreti shtetëror është, e kemi dhe pyetje ditë sot, do më të mbash një sekret, është e leta për e vështirë, si është për ty?
2: Po, ditët e sot e është të vështirë, besaj.
0: Nuk është të vështirë?
2: Jo.
1: Sepse jemi të izoluar, sepse nuk kemi njerëz.
2: Exakt.
1: A sa këndë vështrim interesant.
0: Se s'na pyet njëri, po thua, po qëvarë?
1: Po.
2: Jo,
1: sepse nuk i bie me një për ty, për sekretet e tjetrit.
0: Jo, me jo, se nga ana tjetër ti.
1: Se të nuk i kisha menduar, interesante. Po.
0: Shiko, unë mendoj që me gjithë këto rrjete sociale, me telefonat, me fotografitë të tjerëve, se ty të kanë, për shembull, dje se si më doli një foto që të kishin bërë ty dikur në oborrin e Top Channel-it, që ta kishin dikush të kishte fotografuar pa mendje.
1: Edhe po shumë ka ndodhë 2 vite.
0: Po për dhe po them pra, ja, ti doje të rije rehat me pi kafe për qepin.
1: O, blendje, për
0: një sekund. Se si shas lakuriq aty, si shas shumë që tjesht në kafe.
1: Një sekund, se ajo është gjë tjetër, nuk është nejzë mos duhet marrë njerëzit dhe përgjithsi, jo njerëzit që ndiqen që duan të din çfarë bën.
0: Ajo ju të famshmi, do me thënë.
1: Edhe ti, shumë të kjo kategori blendje. Do të të ndjek.
0: Po kush për dalë të të nxjerri, po mirë. Do të kesh je ne sais quoi, do të futesh Big Brother ndoshta apo diçka. Mirë, Ermale, atëre, cili numër dërgove?
2: 51-shin.
0: Ja ku e keni këtu, numri 51 ishte i Ermalit. Edhe të tjerë kanë dërguar, për Ermali ishte i pari, kështu që ti ke shansin për të fituar tani një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica.
2: Jo, Enzo Atini?
0: Jo, Enzo Atini, Max Optica.
2: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Atëherë.
2: Jemi me pyetje sot, Beni.
0: Si?
2: Me pyetje sot, si jemi?
0: Jo, me pyetjet jemi mirë fare. Unë mendoj që kjo është pyetje shumë e lehtë, por shikojmë se ç'do thuash ti. Nëse 10-a është numri më i vogël dyshifror, cili është numri më i madh dyshifror?
2: Më i madh se 10-a.
0: Pra, 10-a është numri me i vogël dyshifror, dakord? Se poshtë 10-ës numrat bëjnë një shifror. Është 9-a, okay. Që është numër tek. 10-a është numri me i vogël dyshifror, sepse është i pari. Cili është numri me i madhë dyshifror?
2: Një 11-a o një 10-a.
1: Me i madhë nga të gjithë.
0: Me i madhë nga të gjithë, pra, i fundit dyshifror.
2: I fundit dyshifror.
0: Po, bravo.
2: 99-a.
0: Bravo, ne,
1: bravo. Okay. Se Blendi pezmatohet kur nuk i din përgjigjet, nuk e di, e merr keq.
2: Kur i gjejmë tonë gjej shumë për çeft te pjesën e pyetjeve.
0: Po bravo. Ja.
2: Edhe janë shumë pikë kur i gjejmë ti nuk jemi live shumë thjesht, pastaj pjesa kur bësh pjesë kur
0: janë ethet e skenës, janë emocionet e skenës, po. S'ke faj, s'ke faj. Atëherë, Ermal, je fitues 100 euro nga Enzo Atini, duan të të kujtoj, se të Enzo, më falë, nga Max Optica, sot të mëngjes, tek Max Optica gjeni gjithë koleksionin e markave më të mira të syzeve në rangun botëror, nga Persol,
1: të gjitha marka fantastike,
0: tek Ray-Ban, tek... Kute unë tani, Mont Blanc, që mua më pëlqen shumë, Dita, ato janë qikë shtrejta, me të drejta.
1: Por që po ka për të cool. Gjithë.
0: Po, janë për
1: edhe
0: të gjithë.
1: Edhe ato të shtrejta të pak të në kanë një ulljen nga ne.
0: Po, pa tjetër. Që që koleksioni praveror është aty, 57% janë ulljet e kë Max Optica, po të shkoni sot në mëngjes, apo sot në drek, shumë falem dirit Ermal.
1: Falem dirit shumë.
0: Falem dirit
2: juve dhe punë
0: bërë. Falem
1: E bëjmë një rekrutim.
0: Bëjmë një rekrutim.
1: E bëjmë rekrutimin e shtrak shtrukut, Blendi.
0: Dakor. Dakor.
3: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
4: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
1: Tiririm.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Vera e kishte gjithmonë përgjigje në majtë të shtrak shtruk.
0: Oh, Vera. 069-442-873, 069-442-873. Vera e kishte gjithmonë përgjigjen në majtë
1: shtrak shtruk
0: shkopit. është lehtë, kështu që plotësoni shprehjen frazeologjike siç e keni mësuar. E peje.
1: Po. Jo, e dia, këtë e dia, kështu që është shumë shumë lehtë.
0: Kjo është lehtë, kjo është lehtë. Para se shkojmë tek kënga e dekadës, le të bëjmë edhe një anagram të vogël, shumë të vogël, edhe të shpejtë,
1: se sigla.
0: E kam bërë gati, kështu që
1: sigla.
0: Ja një sekond.
1: Da.
0: Ja një sekond.
1: Një sekond. Sigla. Ta nuk do këtë. Anagrama. Gaj që vënd ti.
0: Anagrama. Jo, jo. Do t'i e shkoll bala që do t'vi sigla direkt. Ka ishë vëtë dhe. Atëhere. Noli se stokik. Ja marit qik me këtë sot.
1: Që nga i gjatë, që nga i elaboruar.
0: Noli se stokik. NOLISESTOKIK. Noli se stokik. Kjo mund t'jetë një krem Maja Sulli. Noli se stokik. Nga këto, e ke parasysh, janë këto reklamat e këtyre medikamenteve. Hemoroide, duhet të thënë.
1: Për shembull, po.
0: Sepse me gjunë e popullit tani. Por noli se stokik. Për ato momente të vështira, që të mos hysh në këmbë në autobus, po të ulen si zot. Rrinë të tjetër në këmë në autobuz.
1: Si ato publicitetet perfekte.
0: Ullë, jam ullë tjetë, lutë, jam ullë ti.
1: Jam i sjellë shumë.
0: Unë për shkoj të marrë një noli se stokik. A dhere, shkoj me boj.
1: Super publicitet.
0: Se rrinë të në këmë i burri. A dhere, është The Cure, që përfaqëson dekadën e viteve 80. Kjo është një këngë shumë e bukur, që e Love Song, këngë dashurie. Me qëra fjale, një version i kësaj është tek filmi 50 takimet e para.
1: Është, ja, një sekund, se atë filmin e kam parë shumë herë.
0: Jennifer Hudson edhe Adam Sandler. Po jo, kjo version është një version i ripunuar, një cover.
1: Nuk më kujtohet tani, po. Në atë film, ai filmi është fantastik.
0: Është pjesë e kolonës zanore atje. The Cure, Love Song.
1: Si, jo, heni.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
11: Hola!
12: Popo, hola!
13: Mamma mia, che favola!
12: Favola, hola!
11: Hola, la!
12: Oui, hola!
14: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
15: Të gjithë jemi në shtëpi, dhe gjithkush është në botën e vetë.
16: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
17: Po zgjoj video për TikTok!
15: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua!
18: Së shpejti!
19: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
20: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876.

0: kalojnë shpejt, shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pas seancës në gjykatën e posaçme Ilir Meta deklaroi se SPAK ka rrëzuar akuzën kryesore ndaj tij për lobimin e pretenduar 1 milion dollarësh për një foto me Donald Trump. Në një reagim në rrjetet sociale Meta tha se kallëzimet ndaj tij bazohen në akuzat të rreme dhe se çështjet të tjera do të çmontohen njëra pas tjetrës. Seansa e dytë në themel ndaj Ilir Metës u shoqërua me debate pasi gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes për transmetim live me arsyetimin se krijon presion publik dhe mediatik. Ndërkohë Monika Kryemadhi kërkoi t'i vijë në dispozicion të gjitha përgjimet ambientale dhe telefonike të SPAK-ut. Asnjë nga 27 subjektet politike në Kosovë nuk ka dorëzuar ende listat e kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zëdhënësi sqaroi se në votime pritet të marrin pjesë 22 parti, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur, ndërsa pas certifikimit do të bëhet shorti për renditje në flet votim. Ministrat e jashtëm të BE-s mbështetin forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor në siguri dhe mbrojtje në takimin e zhvilluar në Bruksel. Kaja Kallas theksoi mbështetjen për rajonin, por kërkoi harmonizim të plot me politikën e jashtme të Unionit, përfshirë sanksionet ndaj Rusisë, duke nënvizuar se kjo është elbësore për procesin e integrimit evropian. Presidenti Ukrainas Zelenski tha se luftimet në front me Rusin kanë vijuar edhe gjatë një armpushtimi tre-ditor të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Zelenski deklaroi se nuk ka patur qetësi në vijën e frontit dhe akuzoi Moskën se po përgatit sulme të reja, ndërsa lufta vazhdon pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare për uljen e tensioneve.
3: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
11: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

Fashion Fair, panajiri i parë i modës në Ballkanin Perëndimor, vjen nga data 16 deri në 18 maj në Pallatin e Kongreseve. Brendet më të njohura dhe stilistët MNZ nga rajoni e bota takohen në Tiranë. 3 ditë që nuk duhen humbur. Vizitoni Falas, Muza Fashion Fair dhe përfitoni oferta ekskluzive gjatë panajirit. Ju mirëpresim.

0: paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
1: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo hën shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
2: Hollywoodi.
1: Kjo është shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Eksperienca më e mirë e internetit fiks për shtëpi me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone.

vjen mu me vill. Shkruj për cipta s'kë kongë të ti me mri. Besëm kam ju full, fin vet mi unë për ty. Tan kjo ambisi së niva mjaftu shumë fmi. E dashtu mi len, kjo letera për ty.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se erdhët në Wake Up.
1: Hello.
0: Ora 8:09 minuta, do të flasim tani për një temë shumë të rëndësishme dhe interesante për të gjithë profesionistat e shëndetit mendor, të cilët dëshirojnë të thellojnë dietën e tyre, të hapin horizontet. Ka lindur një mundësi shumë shumë e mirë, një transformim që vjen me një specializim një vjeçar në psikotraumatologji dhe EMDR, ku ekspertët më të njohur të shëndetit mendor në Itali dhe Shqipëri bëhen bashkë në një program unik në fushën e pikërisht e psikotraumatologjisë. Për të folur më thellë për këtë tem, këtë mundësi të art, do të flasim me Besar Tataçi, që është pikërisht presidente e shoqatës së psikotraumatologjisë EMDR Albania. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjej.
3: Është kënaqësi që të kemi Besarda këtu, po fillimisht duke qenë që ti ke një ekspertizë të gjatë në fushën e shëndetit mendor, si krahasohen, si prezantohen profesionistët në Shqipëri përballë atyre në Itali, ku ti ke marrëdhënie gjithashtu të ngushta?
2: Po, elementi kryesor është aspekti ligjor. Pra, që do të thotë në Itali është një profesion i rregulluar profesionalisht prej shumë vitesh, dhe kështu që ka një historik dhe ligjor. Në Shqipëri sigurisht që ekziston urdhri i psikologëve, por konteksti është goxha kompleks dhe normalisht prezanton vështirësi të cilat kanë të bëjnë më shumë jo vetëm me profesionin e psikologut, por me specializimet postuniversitare. Dhe pikërisht ky specializim këtë dëshiron të ofrojë mundësinë pas fakultetit të psikologjisë, pas fakultetit të mjekësisë dhe specializimit në psikiatri, sepse specializimi është i hapur edhe për mjekët psikiatër dhe specializantët në psikiatri. Pikërisht të ofroj një kontekst, le të themi, formativ, pak më të veçantë, sepse është një specializim i shumë i ngjeshur, flasim për 200 orë, të cilat kanë një element teorik që është 1/3 e programit, sepse pjesa më rëndësishme është pjesa praktike, ku psikologët dhe mjekët kanë mundësi brenda një konteksti një vjeçar të punojnë me veten e tyre, dhe ky është një nga elementet më unike dhe më të veçanta, sepse në shtetet e tjera europiane terapia personale e psikologëve dhe mjekëve psikiatër është e detyrueshme për të marrë gradën e të specializuarit. Dhe gjithashtu favorizohet puna në grup, rastet klinike. Pra është një specializim konkret. Nuk është teorik, sepse presupozohet që elementi teorik të zarot në individualitetin e secili, duke ofruar dhe shumë materiale, të cilat jam shumë krenare, sepse është puna e 10 viteve të fundit, puna jonë si shoqat, ku ne kemi përkthyer dhe manualet në gjuhën shqipe, janë botuar artikuj shkencor, pra të gjitha materialet ofrohen në gjuhën shqipe dhe janë të relativisht të konkretizuar për kontekstin ton. Sepse një nga gjërat që ne kemi vënë re është që në 20 vitet e fundit psikologët shqiptar kanë lexuar dhe kanë studiuar mbi manualet, të cilat janë shumë interesante sigurisht, sepse kanë bërë histori në shëndetin mendor anë mbam botës. Por nuk flasim për familjen shqiptare, nuk flasim për vështirësitë e kontekstit ton, nuk flasim për standardizimin e testeve për shembull psikologjike, të cilat çdo shtet, pra çdo ministri e shëndetësisë duhet t'i relativizojë me kontekstin shqiptar.
3: Me shoqërinë ku këta mjek.
2: Pikërisht, sepse koncepti shpreha e emocioneve, aspektet kulturore në lidhje me marrëdhëniet në çift, në lidhje me familjen, ndryshojnë nga konteksti në kontekst dhe janë relativisht shumë sensibël nga kultura ku ne jetojmë.
0: Po, dhe në fakt mund të duket një detaj, por është thelpsore për këtë lloj fushe të jesh në gjuhën dhe në kulturën tënde ndërkohë që mëson.
2: Pikërisht.
0: Edhe nuk e kisha menduar se nuk është një fushë matematike e cila ka rregullat e veta dhe mund të vijosh nga ajo që është kultura dhe gjuha jon.
2: Pikërisht.
0: Dhe pra është një super mundësi, le të themi,
2: po,
0: në këtë fushë.
2: Po, sepse një gjë që duhet të cilësoj është që një nga arsyet pse mendoj që e bën diferencën është fakti që terapia e MDR është një terapi e cila ka 40 vite që është evidentuar nga shoqata botërore e shëndetit mendor si një terapi evidence-based, pra e bazuar shkencërisht në vlefshmërinë që ajo ka. Për shembull, janë bërë resonancë magjetike në tru që vërtetojnë që pas terapisë me aplikimin e protokollit në MDR, truri ndryshon koneksionet neuronale, gjë që për psikologjinë ka qenë një inovacion i jashtëzakonshëm, sepse Në kohën e gjysh Freudit, askush nuk mund të vërtetonte se si truri ndryshonte mbas një psikoterapie.
3: Praktikisht vetë anatomia e trurit në formë
2: lidhjet, koneksionet neuronale, që do të thotë, nëse un kam një kujtim traumatik i cili sa herë që e rikujtoj më bën emocionalisht të ndjej inat, mbledh turp, që të vuaj fizikisht të kem reagime, marrë fryme, rrahje të shpejta të zemrës
3: etj.
2: Do të thotë që në trurin tim aktivizohen disa zona konkrete, ishte zonat e trurit limbik, të cilat mbas terapisë me EMDR shikohen që aktivizojnë zonat e tjera të trurit. Dhe kjo tregon se si ndryshimi i aktivizimit të zonave të trurit ka kontribuar në një rregullim të trupit, të mendjes dhe të emocioneve, e cila pastaj përkthehet në një homeostaz, në një gjendje më të mirë shëndetësore në përditshmëri. Por ky specializim nuk bën vetëm këtë, sepse pikërisht për gjuhën shqipe, un përfaqësoj Shqipërinë në bordin evropian, por jam dhe e vetmja trajnere për Kosovën, për Shqipërinë dhe për Maqedoninë. Pra, shqipfolse. Dhe objektivi është pikërisht ky. Emocionet tona flasin gjuhën e mamit dhe gjuhën e babit. Pra, mënyra se si krijohet identiteti ynë, mentalizimi ynë ka të bëjmë me marrëdhënien me mamin dhe me babin. Dhe nëse mami dhe babi janë shqiptar, atëherë dhe vuajtja ime do flasë gjuhën shqipe. Dhe atëherë unë do kem nevojë për një terapist që është përballë meje dhe që e kupton gjuhën shqipe. Kjo është dhe një nga arsyet pse ne kontaktohemi shpesh herë nga shqiptarë në mban dhe pyetja e parë që ne bëjmë është pse? Sepse në Zvicër, në Gjermani, në Angli, në Amerikë ka mundësi dhe ka shoqata më dorë kudo dhe përgjigjja e tyre është po unë nuk e di, e kam provuar, shpesh herë ato provojnë terapi jashtë dhe nuk ndjen plotësisht ose nuk kuptohen në vuajtje në dhimbjen e tyre. Ky specializim, duke bërë bashk 14 lektor, 14 psikolog, mjek psikiatër nga Shqipëria dhe Italia, dhe të gjithë kolegët italian realisht kanë 10 vite marrëdhënie me ne, pra janë kolegë të cilët e njohin kontekstin ton, vinë për të ofruar një specializim i cili prek jo vetëm fëmijët dhe adoleshentët, por edhe moshën adulte, sepse kemi menduar që prezenca e dy tutor, pra dy pedagog të cilët ndjekin individualisht do specializant, mund të ndahen në dy grupe dhe këto dy grupe do bashkpunojnë pikërisht për të thelluar le të themi informacionet dhe mbi gjitha për të mësuar protokollat e ndërhyrjes.
3: Pra besa un po kuptoj që ofrimi i këtij specializimi një vjeçar për psikoterapeutët, psikoterapeutët,
0: psikotraumatologji
3: dhe psikotraumatologjia në pra edhe ti the psikiatrët dhe psikologët do të thotë. Po lexoj midis rreshtave që pacientët në Shqipëri kanë nevojë për këtë dhe këta mbasi të mbarojnë këtë specializim do të mund ta ofrojnë të ndihmë për njerëzit në Shqipëri.
2: Atëherë, ideja është kjo që duke qenë se kemi 10 vite në kontekst janë bër, kemi bërë dhe hulumtyrë nëpër spitale, ne kemi vënë re se çfarë ndodh në urgjencat në Shqipëri, se si shpesh herë një atak paniku nuk kuptohet. Se si mjeku kardiolog e ka ndonjëherë të vështirë të kuptojë angthin me një aritmi apo me një situatë. Nuk dua të absolutisht të flas keq për mjekët, nuk kam asgjë kundër mjekëve, por ideja është kjo, që në kontekstin ton, nëpër shkolla, nëpër spitale, nëpër lagje, ne kemi situata të cilat shpeshherë kanë të bëjnë me stresin kronik. Stresi kronik, pra prodhimi i kortizolit në trup, alteron funksionalitetin ton në përditshmërinë ton. Gjendet inflamatore, diabeti tipi 2, problematikat e osteopatisë, pra muskulare, por edhe atyre të artikulacionit, shpeshherë vijnë dhe janë produkt i gjendjeve shëndetësore mendore të mbingarkuara. Që do të thotë? Konceptualisht un them gjithmonë që pas çdo psikotraumatologu fshihet një psikolog klinik i mirëfill, po jo çdo psikolog klinik apo psikolog shkollor mund të bëhet një psikotraumatolog. Dhe për këtë arsye, ne bëjmë një selektim goxhat kujdesshëm, sepse ky është viti i dytë që ne po e bëjmë.
0: Po, fikse, të doja edhe të pyes,
2: po, viti i dytë. Po, viti i parë ka qenë me të vërtetë një surprizë për ne. Ne e lançuam sigurisht. Po, ne e lançuam dhe ishim shumë të bindur për atë që po ofronim, por nuk e dimë se si do reagonte konteksti. Në momentin që ne e lançuam, ndodhi që në harkun e 3 javëve patëm 182 emailë me CV të profesionistëve. Fatkeqësisht jo të gjithë i përmbushin kriteret, sepse duhet të kuptojmë diçka që të punosh me ngjarje traumatike, pra un kam 10 vite që bashkëpunoj edhe me shoqata në Kosovë të viktimave të torturave të luftës, por abuzimeve seksuale etj etj. Kërkon një punë me veten,
3: okay,
2: e cila nuk mbaron kurrë.
0: Okay.
2: Dhe unë kërkoj që çdo pjesëmarrës të bëj krahas terapisë personale supervizime, që do të thotë të ketë një mentor i cili e ndjek në punën e përditshmëri dhe punë në grup. Dhe ne ofrojmë brenda, pra ofrohet, pra përveç specializimit teorisë praktikës së tij, ofrohet pjesa e personale punës, ofrohet supervizimi rasteve dhe e gjitha kjo ndjekje vjen bashkë, no, si paket për të kontribuar dhe për të parë që secili nga pjesëmarrësit ka një objektiv personal për të arritur, që është ndryshe nga objektivi që grupi ka. Kjo për të parë, si reagoj unë përballë dhimbjes së personit tjetër? A kam unë mundësi të punoj me zin? Për shembull, a jam unë i aftë të punoj me persona që kanë një sëmundje terminale? Çfarë ndodh me mua kur un kam një fëmijë 4 vjeç në kopësht dhe ky fëmijë fillon dhe të jetë i dhunshëm? Dhe atëherë ky fëmijë vjen në terapi në zyrën time. Si e menaxhoj unë këtë situatë? Kështu që është menduar të ofrohen, pra konkretisht ne i mësojmë psikologëve protokollet e ndërhyrjeve të shumta, jo vetëm për situata emergjences, por mbi të gjitha, për të gjithë ato aspekte të padukshme që quhen traumat në lidhje me marrëdhëniet njerëzore.
3: Okay.
2: Dhe këto fillojnë shumë herët, madje fillojnë që në periudhën e shtatzanisë së nënës, nëse nëna ka përjetuar strese shumë të forte, siç mund të jenë zhit, siç mund të jetë konfliktet me një partner, pasiguria ekonomike etj etj, dhe ndihmohen pra psikologët të bëjnë një punë shumë të mirë prind fëmijë, adoleshent, e dim shumë mirë që adoleshenca ose manualet e viteve të fundit të adoleshencës kanë dalur të gjitha janë obsolete, janë të gjitha të papërdorshme sepse adoleshenca sot po na sfidon në të gjitha dimensionet e mundshme. E kështu që një specializim i cili përditëson dhe ka thërritur çdo ekspert që është ekspert në fushën e tij, të japi ekspertizën, të sillë raste klinike, të sillë materiale, është shumë në ndihmë tek psikologët.
3: Dhe unë kam pyetur,
2: janë 32 psikologë që mbarojnë me datë 14 qershor, ato e mbyllin këtë cikël, i kam pyetur nëse do ja vlente që ne ta ripropozonim dhe ishin të gjithë absolutisht shumë pro dhe u impenjuan të gjithë që të paktën një kolekcja ta ftonin. E qartë që ne marrim një periudhë kohe për të vlerësuar nëse ekzistojnë të gjitha karakteristikat, pra shkollimi i duhur,
0: për shkak të kemi pasur të gjitha dokumentacionin.
2: Më vjen shumë keq sepse kemi pasur shumë mjek të cilët po mendojnë të transferohen në Gjermani ose në shtetet e tjera, të cilët e njohin terapinë në MDR, e cila kjo certifikat që ne ofrojmë në fund të vitit njihet në të gjithë botën.
0: Në të gjithë botën, okay.
2: Po, sepse është një certifikat, duke qenë se protokollet janë shkencore, normalisht mund të prodhohen anëmban. Dhe njihet nga shoqata europiane dhe ato e kërkojnë sepse ju a kërkojnë janë kredite plus. Po. Por ne nuk ofrojmë kredite dhe certifikata, ne ofrojmë një eksperiencë profesionale personale, të kualifikuar, ku dëshira jone madhe është që mjekët dhe psikologët tash përdorin në Shqipëri, sepse kjo është, unë jam vetë një e ishe migrante, jam transferuar në Shqipëri për 7 vite, tani bëj një jetë midis Romës dhe Tiranës, por gjithë fokusi im është të zhvilloj të paktën dhe të jap instrumenta që profesionistët e shëndetit mendor ta bëjnë punën e tyre, unë them një fjalë të sigurt, pra të ndjen ato të sigurt për ta përdorur, se shpeshherë fatkeqësisht psikologët dhe mjekët janë lënë vetëm në procesin e tyre dhe kur ne izolohemi në punën tonë, besoj se edhe ju e keni vënë re, dhe nuk kemi kolegë me të cilët ndajem, kuptojmë, rritemi, fatkeqësisht vuajmë dhe fatkeqësisht rrezikshmëria për burnoutin, pra që është ajo që është stresi që vjen nga vendi i punës, nga dhimbja, në rastin tonë ne kemi rrezikun e traumës nga dëmshuria, sepse dhimbja e tjetrit, nëse unë e dëgjoj për një vit, 2, 3, 5, 10 vite, është vetëm
3: një tjetër, ju përballeni me shumë dhimbje të shumë njerëzve.
0: Edhe e përvetëson se për ta kuptuar do e përvetësosh.
2: Po është shumë e vështirë që ta kuptoj profesionisti këtë gjë, sepse mendon që është një gjë normale, sepse nëse e ka mësuar në këtë formë, është thënë në këtë formë në fakultet, ai nuk ka instrumenta. Bota specializimin e ka 4 vite.
0: Po,
2: unë kam bërë 4 vite specializim në psikoseksologji, në psikotraumatologji etj etj. Ideja që ne të sillnim 4 vite specializim në Shqipëri, kur unë e propozova me kolegët e mi e fola, unë kam 213 psikolog në shoqat për shembull, i zuri gjithë frika, më thanë asnjë në Shqipëri asnjë s'do ta bëj 4 vite. Atëherë propozova 2. Dhe më thanë po prapë është shumë, duhet ta nisim me një vit. Atëherë vetëm gjë që mund të bëja është që këtë vitin ta ta krijoja në çdo sekondë, në çdo minutë dhe të krijoj një eksperiencë shumë, sepse është një eksperiencë, pra 200 orë janë shumë në një vit, por që rezultatet po shikohen shumë shpejt, kështu që ndoshta në një të ardhme, pse jo, edhe mund ta zhvilloj më shumë vite. Kur të vija i moment do të thot që ligji e ka rregulluar profesionin e psikoterapeutëve.
3: Shin shprehje e vjetër që thot medice ose mjek kuro veten. Në latinisht medice curat e ipsum.
2: E qartë.
3: Do me thënë që mjekët gjithashtu, pra nëse ti përbalesh vazhdimisht me gjitho trauma, me gjitho vështirësi, dikush që ka humbur bashortin, dikush që ka humbur një fëmijë.
2: Ne kërkojmë një kontratë, do me thënë që unë bashkë me avokatin kemi krijuar një kontratë e parapunës sekreti, sepse çfarë ndodh në grup, dhimbja e grupit etj etj është absolutisht e mbrojtur nga sekreti profesional. Por një kontratë ku profesionisti vendos të punojë me veten e tij. Kjo kontrata është për të tuteluar jo vetëm grupin, por për të siguruar që impenjimi do jetë maksimal, sepse kjo është një mundësi që po ofrohet. Nuk është ai koncepti që unë do bëj një trajnim dhe do ta varr në murat të certifikatën. Arritja më e madhe e imja në kontekstin shqiptar ka qenë kur psikologët që vinin për trajnime harronin të merrnin certifikatën. Dhe aty po kuptoja që ndoshta nuk po bëja ndonjë ndryshim të madh në aspektin e fushës së shëndetit, por po bëja një ndryshim në kulturën e konceptit të certifikimit. Sepse ne si popull jemi shumë të lidhur me gjën konkrete fizike. Dhe kjo është një arritje sigurisht.
3: Po sigurisht se sa shumë njerëz e kanë mbi emrin Hoxha, Prifti, Kodiun, Spahiu, etj. Kanë qenë tituj këta. Edhe pasaj familja merte edhe mban të këtë certifikatën, po themi, për brez mbas brezi që këta njerëz
2: të kishin. Jemi shumë të lidhur
3: me qënë. Po, jemi të lidhur me një status, me një
2: lloj. Kur kanë ardhur në weekendin e parë, të gjithë ishin materiale, do të thonë, se zakonisht marrin shumë materiale të tjerë, dhe të gjithë ishin shumë të kujdesshëm për këto materiale, shumë xheloze etj etj. Qetësoni, është çdo gjë okay, janë materialet tuaja, askush s'u a merr, dhe tani po ti shikosh ja harrojnë edhe për ditën tjetër dhe për nesër arritje. Pse? Sepse po mësojnë të jenë këtu dhe tani në lidhje me emocionet e tyre dhe me eksperiencën që po ndodh.
3: Po cilat janë disa nga temat që trajtohen?
2: Atëherë, ne varëm që nga psikologjia klinike, por psikotraumatologjia sigurisht që është tema kryesore, por shikojmë edhe psikopatologjinë moshës së zhvillimit, terapia në çift. Un jam psikoseksolog, kështu që për mua është një must. Përveç terapisë në çift kemi pjesën e emergjencave për terapi në grup, që do të thotë në shkolla kur ndodh një situatë bullizmi shumë e fortë apo dikush ndodh një vetvrasje etj, se si ne mund të ndërhyjmë njëkohësisht. Të
3: tjerë tani që ndikohen nga ngjarja.
2: Po, te një grup 10, 15, 30, 40 veta njëkohësisht. Kjo sepse kam bashkëpunuar edhe në Iran dhe kam ndjekur grupe ku normalisht intensiteti emocional është shumë i lartë dhe kam mësuar le të themi protokolle që aplikohen në grupe të mëdha, por kemi të gjithë pjesën e terapisë me fëmijët dhe prindrit, pra që është një element pak më ndryshe nga terapitë klasike. Traumat komplekse.
3: Që do të thotë
2: të gjithë ato situata ku individi ka vulnerabilitete jo vetëm gjenetike, por ambientale, të cilat ndër vite janë bërë kronike. Për shembull, një babai alkolizuar nuk është një baba që pi një herë vetëm dhe mund të ketë një reagim X apo Y. Është një baba në cilën për shembull unë kam nga lindja deri në moshën 12, 15, 16 vjeç kam qenë i ekspozuar. Që do të thotë gjithë ato që prekin çrregullimet e personalitetit, çrregullimet e personalitetit narcist, çrregullimi i personalitetit antisocial, borderline, të gjitha
1: komplekse.
2: Të gjitha këto janë aspekte që prekin dhe prekën në specializim me detaje. Përveç kësaj, pastaj janë të gjitha ato psikoterapitë e erës moderne që ne i quajmë që janë trupore, somatike. Dhe brenda specializimit kemi mundësinë e atyre që janë weekendet eksperienciale, që do të thotë për shembull ne kemi një retreat në Qershor, jemi 6 ekspertë që në një grup 32 veta kujdesemi për 2 ditë të bëjmë atë që është protokolli i për shembull i kontaktit me veten fëmijë, ku për 2 ditë ne shkojmë dhe bëjmë një punë, sepse është një punë e mirëfillt, rikontaktimi, të gjitha tyre ndjesive, emocioneve, përfitimeve mendore, graskave që quaj unë mendore që kemi përfituar në fëmijëri, duke integruar me funksionalitetin ton adult. Duket banal ose e thjeshtë të thënë kështu, jo, por është një nga punët më të vështira klinike dhe njerëzore. Dhe njerëzore, pse? Sepse një pjesë e mirë e vuajtjeve tona kur kemi qenë të vegjër për arsye zhvillimi, zhvillimore, pra mendja jonë nuk është akoma gati të përballet me një stres kaq të madh, fatkeqësisht janë vendosur në një bodrum i cili në momentin e përditshmërisë, edhe se sot mund të kem 30-40 vjeç, ndodh një trigger i ngacmos i vogël, ndodh një situatë fare banale dhe ato reagime dalin në sipërfaqe dhe personi ndjehet shumë i pafuqishëm për t'i përballuar dhe të gjitha këto janë pjesë e punës që në një vit ne shikojmë. E shikojmë që tek fëmijët pra si zhvillohen kur shansi më i madh i psikoterapisë tek fëmijët është që ti ke mundsinë in vivo, ndërkohë që ndodh situata, të ndërhysh dhe të parandalosh ato që quhet flitet për 44% të probabilitetit që një fëmijë nëse po përjeton po jeton në një ambient të dhunshëm, delikat, traumatik, mund të zhvillojë 44% të probabilitetit më shumë se çdo fëmijë tjetër për të zhvilluar psikopatologji në adoleshencë dhe në moshë adulte. Kështu që ne e shikojmë, qoftë parandalimin, qoftë pastaj ndërhyrjet klinike terapeutike në moshë adulte.
0: Pra është një udhëtim shumë i thellë brenda vetes.
2: Po.
0: Edhe shumë i rëndësishëm.
2: Edhe sepse nëse psikologu nuk njeh veten, nuk mund të ndihmojë askën tjetër,
0: kështu që. Po, vërtet, vërtet.
2: Po kjo ipet sikur të gjithë psikologët dita bëjnë këtë. Nuk është fiks kështu, sepse në fakultet mësohen teoritë e Freudit, nuk mësohen gjëra se si ta bëjmë këtë punën.
3: Shumë mirë. Në fund dua të të pyes, ku mund të adresohen ata që janë të interesuar?
2: Atëherë në websajtin tonë që është www.emdoralbania.org ose në emailin që është specializim@emdoralbania.org
3: emdoralbania.org
2: në rrjetet sociale që është Centri Psikoterapia Albania, pra ndodhemi kudo në shumë kanale dhe thjesht thirrja është për ato persona që me të vërtet ndjejnë që duan të bëjnë një ndryshim në jetën e tyre. Nëse ju jeni komod me gjërat që bëni, mos e dërgoni si vini, por ama nëse dëshironi të punoni me protokolle, pra jo me hamëndësime apo me interpretime faktesh, dhe dëshironi të zhvilloni aftësitë dhe kapacitetet të tjera që ndoshta akoma se keni zbuluar, sepse kur vinë në fillim nuk e din kush janë mirë, domethënë nga një identiteti tyre profesional, ju më presim, pra jemi dyert janë të hapura.
3: Shkëlqyshëm. Besa Tanci, presidente e MDR Albania, shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit sot.
2: Shiko, unë duhet bëj edhe një dhuratë vogël, do t'i jap një informacion, një sekond.
3: Po, patjetër.
2: Sapo kam marr mesazh nga avokati im që zyrtarisht instituti i parë i marrëdhënieve seksologjisë në Shqipëri sot është nga gjykata i pranuar, kështu që ne sapo hapëm institutin, që ne sapo hapëm institutin e seksologjisë në Shqipëri. Dhe unë jam shumë e lumtur për këtë sepse ka qenë një udhtim ligjor shumë i vështirë, domethënë, u duket sikur të gjithë donin të shkonin kundër seksologjisë në Shqipëri, por ne ja arritëm dhe
3: jam i mirë çuna, është
2: gjithë Edhe gota.
3: Sigurisht, shumë faleminderit Besa.
2: Faleminderit.
3: Kthehemi pas pak, jeni me Wake Up.
2: Falni, po duhet ta thoja.

0: Radio Viet. Prima. Și ia chius caco.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burma hoqi trunin.
3: Po mirë më ja, mbaroi unë merr timën.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi çikosicën.
3: Po gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj, etj.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tre

0: Në punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majin!

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, 8:42 minuta në këtë moment, jeni në wake up.
1: Mirëmëngjesi që me mesazhin që m'vin mua. Mirëmëngjesi që gjithë mirë se keni ardhur në program.
0: Po.
1: Sa është ora? 8:43, shumë vonë, jemi shumë vonë.
0: Po, do të luajmë shtrakshtru.
1: Okej, luajmë.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk.
1: Tin.
0: Mirëmëngjes.
1: Artemisa.
3: Mirëmëngjes.
1: Si e Artemisa?
3: Mirë, faleminderit.
1: Ç'na tregon për veten? Ne jemi shumë mirë, edhe ti që nge mirë të dëgjoj në zë me energji e zgjuar. Ç'a thua? Kush je ti? Na bëj një portret të shpejtë të Artemisës.
3: Okej. Okay. Un kam jetuar në Tiranë, jam nga Tirana, në origjinë nga Vlora.
1: Okej.
3: Okay. Jam mami i dy gocave, një 15 vjeç dhe një 6.5.
1: Oh, ti kesh me jetë të dyja.
3: Faleminderit.
1: Domethënë edhe një adoleshente edhe një në klasë parë.
3: Po.
1: Hajde mami, paske duart plot.
3: Në shkollë i kam përcjellur në shkollë, un për pak i kinë punë, un me profesion jam financiere.
1: Okej, okay, shkëlqyeshëm. Kështu që kemi financiar Artemisën nga njëra anë, ndërkohë jemi duke pritur edhe telefonuesin e dytë që të na bashkohet. Unë dua të ndaj, mund të ndërkohë që bëjmë gati telefonatën, t'ju them diçka për Zamzën. Artemisa, bëj vetëm një moment durim, të lutem.
3: Po,
1: faleminderit. Sepse në datën 16 maj të këtij viti, sigurisht mbas pak ditësh, Zamza Experience vjen për herë të parë në Tiranë. Mayo Collective sjell për herë të parë në Tiranë Zamna. Zamna është një nga eventet më të njohura globale në skenën e muzikës elektronike.
0: Mm-hmm.
1: Ditën e shtunë, në datën 16 maj, tek pista e atletikës në liçenin e Tiranës, Zamna do të sjell eksperiencën ndërkombëtare me artistë të klasit botëror dhe produksionet e nivelit të lartë. Ka lindur në Tulum, në Meksik, Zamna, dhe është ndërruar në një fenomen ndërkombëtar që organizohet në destinacione ikonike anë mban globit. Prezenca e tij në Tiranë përfaqëson një moment të rëndësishëm në skenën globale dhe lokale dhe pozicionon në kryeqytetin në hartën e eventeve prestigjioze të muzikës elektronike. Për më shumë informacion mbi eventin, biletat dhe programin, publiku mund të ndjejë kanalet zyrtare të Zamna dhe partnerët e tyre lokal.
0: Super, faleminderit Blendi për këtë lajm. Ndërkohë njohim edhe lojtaren tjetër sot për shtrakshtruk, që është Ermira nga Shkodra.
1: Mirëmëngjes Ermira.
4: Mirëmëngjes.
1: A, dhe Artemisën e njohim, tani duam të të njohim edhe ty pak.
4: Unë jam një gjyshe.
1: Oh.
4: Pensia s'ka ndalë hala, po.
1: Po shumë mirë. Punon, po çfarë punë bën?
0: Çfarë punë bën Ermira?
4: Rritnipat.
1: Rriz, po a kur thua që s'ke dalë pension?
4: Po s'kam dalë që...
1: A, okej.
4: Okay, kena shumë vite punët e mosha s'na kartë hala.
1: E, kuptova, po nuk je angazhuar në punë, merresh me nipat, ndërko.
4: Po,
1: që është gjithsesi një punë.
0: Është gjithsesi një punë.
4: Është një knasti e madhe.
1: E, bukuri. Okej, okay, atëre, Ermira në një anë, Artemisa në anën tjetër. Filloj me Artemisën të parën dhe gjithë tjerët janë mirë pritur që të luajnë në 069-442-873.
0: Fjalia sot është: pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrakshtruk.
1: Artemisa.
3: O borë.
0: E mbylli.
1: Mora mandolinë,
0: ndola
1: në obor.
0: Marë pak djelu se mjaft.
1: Po.
0: Jo, nuk është e sakt, por interesante.
1: Me di që, curat e ipsum.
0: Sa bukur flet latinisht.
1: Ather.
0: Pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrak shtruk. Ermira.
3: Në balkon.
0: Jo, nuk është e sakt. Nuk iku për qejf.
1: Nuk iku për qejf.
0: Jo.
1: Nuk ishte në obor ose në balkon.
0: Që mbylli zyrën edhe sot nuk po ju kuroj, nuk ka problem. Miru bafshim.
1: Okej.
0: Por nuk ka problem se do të japim një ndihmë në raundin e dytë, që është numri i shkronjave.
3: Okej.
0: Okay. Numri i shkronjave i fjalës që duhet të zbuloni është 8. Pra, një fjali e përbër nga 8 shkronja.
1: Një fjalë e përbër nga 8 shkronja, po.
0: Okej, okay, goca.
3: Okej.
0: Okay. Artemisa, pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrakshtruk.
3: Recepcion?
1: Recepcion. Rece.
0: Jan shumë.
1: P S I O N janë 9. Po. Recepcioni ka 9.
0: Ka 9.
1: Erdhëm afër, po kujdes. Ermira.
0: Pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrak shtruk.
4: Në pension?
1: Në pension.
0: Pas dite.
1: Ermira me si preti dalin në pension vetë.
0: Pension jo, nuk është e saktë.
1: Ky doktor ndoshta s'ka mend fare që dalin në pension.
0: Fare.
1: Atëre, tani
0: do
1: të
0: japim një ndim tjetër tani në raundin e tretë që është do të zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretë të fjalës. Cilën dëshironi?
4: Të dytën? Të dytën.
1: Okej, të dytën atëherë.
0: Okej. Shkronja e dytë është një R.
1: Si Robert.
0: Si Roma.
1: Ecco.
0: Okej.
1: Si Roma. Imperio. Atëre, shkronja e dytë është R.
0: Tetë shkronja në total. Edhe po lexoj tani për Artemisën. Pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrak shtruk.
1: Artemisa.
4: Po.
1: Nuk është tamam një vend.
4: Nuk është një vend, por shkronja e dytë është R.
1: Është një R, po.
4: Është një R.
1: Nga një doktor jo pensionist.
0: Është një doktor i ri, aktiv në jetën e qytetarëve. Qytetar aktiv, dhe me thënë në...
4: Në pritje?
1: Doli në pritje. Ska shkruaj e mjeftueshëm, ska tet. Për
4: R, I, T, J, E.
1: Ka vetëm 6.
0: Po e lexoj për Ermirën, nuk është e saktë kjo, por e lexoj për Ermirën. Pas dite, doktori mbylli zyrën dhe doli në shtrak shtruk.
4: Protest.
0: Pra, është një doktor i ri, është një doktor, një qytetar shumë aktiv në jetën publike, kështu që absolutisht që po, bravo. E saktë.
1: Doli në protest.
0: Pra, pas dite doktori mbylli zyrën dhe doli në protest. Bravissima.
1: Të lumt.
0: Mira fitove 3 muaj nga abonimi Digital.
1: Po. Shumë mirë.
0: Faleminderit shumë që luajtët me ne.
1: Si shkoi mendja tek doktori i protestës?
4: Me
1: thonë të bitë një shkejmen një nusës. Nusja! Nusja.
0: Pas ka patur një ndim.
1: Po, doktori doli në protest. Gjera
4: bua me sinqert.
1: Shumë mirë, bravo të qoft. Atëre, 3 muaj të abonimit digital. Artemisa, faleminderit.
0: Artemisa, faleminderit dhe ty që luajte.
1: Gjithë mira, dhe është doktor Berisha, bra. Sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në Digital, bëni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet i dokumentarët fantastik gjatë gjithë muajit maj. Të gjitha këto mund t'i përfitoni me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe ato premium, sepse Digital bësh gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Super. Ndërkohë, kuizi muzikor dhe shkojmë.
0: Nuk është zhanri im fare.
1: A kjo është, po, është më e vjetër se ti. Kjo këngë është më e vjetër se ti.
0: Edhe një herë se më duk shumë e çuditshme.
1: Ikonike.
0: Si ankth.
1: Ikonike, po.
0: Fut pa ankthin.
1: Atëherë 069 442 873, 069 442 873, për gjithë ju që doni të zgjidhni quizin muzikor për mëngjesin e sotëm. Ne shkojmë në publicitet, kemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
0: Paç.

0: juve cilë radio jeni.
1: Top Albania Radio.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
8: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
9: Po xhiroj video për TikTok.
7: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
8: Së shpejti.
10: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
11: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Hey, Ustamurat.
13: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj Ustamuratin e CAD.
14: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
15: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
16: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
0: Ovital.
16: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 5% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ngërç Amerikë ri Iran pas refuzimit të planeve për katëse të paqes. Presidenti Trump thua se po vlerëson më me kujdes opsionet e mëtejshme ushtarake kundër Republikës Islamike në përgjigje të bllokimit në negociata. Orët e fundit takoi ekipin e tij të sigurisë kombëtare dhe zyrtar të lartë ushtarak amerikan për të diskutuar strategji të ardhshme për konfliktin, duke përfshirë mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Shefi i shtëpisë së bardhë quajti propozimin e Teheranit për t'i dhënë fund konfliktit pa hequr dorë nga e drejta e tij për të pasuruar uranium absolutisht të papranueshëm dhe e përshkroi armpushimin si shumë të dobët, duke u mbështetur në makinacione përmbietese. Por shtoi se megjithatë një zgjidhje diplomatike ende është e mundur. Trump njoftoi gjithashtu pizullimin e taksave të benzinës për të kundërshtuar çmimet e energjisë. Ndërkohë, sipas raporteve në Wall Street Journal, duke cituar burime të informuara, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer sulme ushtarake kundër Iranit. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me një nga sfidat më të mëdha të leadershipit të tij si kryeminist, ndërsa kabineti mblidhet mëngjesin e sotëm për të diskutuar mbështetjen. Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmud dhe disa ministra të tjerë kanë kërkuar publikisht Starmerit të caktojë një afat për dorëheqje. Ndërim më tani 72 deputetë laborist kanë deklaruar humbjen e besimit e ai si drejtues.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura. Vranësirat e dendura do të shoqërohen me rreshtje shiu të herpasershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave në zonën e veriut, ndërsa në relievet e tjera kodrinore malore të vendit ka rreshtje shiu me intensitet të ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: A i është këtu?
4: O ba, më duen para.
3: Dil në ba, edhe gërmo, do të nxjerësh një kuti. Hape kutin. Edhe do të marrësh një palë tylbi. Dhe do të shikosh një varg. Aty kam bërë pushime me maman tënde.
5: Aty i lash të gjitha parat.
6: Tjetri.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon deri në 600.000 lek. Arritje më të mëdha. Apliko tani online, vetëm me ID dhe dokument pagë. Credo.pikal.
8: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonderwash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjent i ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonderwash. Shpejt, vetëm për më mirë.
9: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë pa rezistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shijshme me zemër të butë.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Reduktimi i njollave të errta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten është vera jote. Jetoje.
3: Për një lëkurë të mbrojtur

hidratuese. Australian Gold të majgjeps për rutinën e kujdesit veror. Mbroj e lëkurën tënde dhe dhuroj një shkëlqim të art me markën numër 1 në botë për nxirjen perfekte. Australian Gold, eksperti global i shkëlqimit veror.

Sot, luftra të mëdha që sjellin kriza botërore kanë në qendër mineralet të cilat përdoren si armë strategjike, imponimi dhe influence. Nën toka shqiptare, fsheh thesare të cilat mund të garantojnë imunitet antikriz, vlerë ekonomike dhe kartë gjeopolitike. Cilat janë mineralet kritike që zotron Shqipëria, për të cilat Evropa dhe bota kanë nevoja jetike? Nga hidrogjeni tek litiumi, e të tjerë element, a rrezikohen nga shpërdorimi apo zhvatja, pasuritë e rralla? Inside Story, thesari kritik i Shqipërisë, të mërkurën, ora 21, në Top Channel.

0: Mirëmëngjesit gjithë mirë se vini në program. Është ora 9:09 minuta dhe sot do ndalemi tek Universiteti i Arteve, një institucion i cili për 6 dekada ka formuar breza artistësh, pedagogësh, emra të cilët kanë shkruar historinë e artit shqiptar në skenë, ekran, jetën kulturore shqiptare. Universiteti i Arteve është themeluar në vitin 1966 dhe këtë vit shënon 60 vjetorin e krijimit. Po për të folur mbi këtë jubile të rëndësishëm, mbi trashëgiminë e këtij universiteti, sfidat dhe perspektivat e arsimit artistik në vendin tonë, kemi kënaqësinë që të mirëpresim në studio rektorin e Universitetit të Arteve, profesor doktor Eral Bakallin. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
2: Mirë se u gjeta.
1: Universiteti i Arteve feston në 60 vjetorin. Pra, çfarë përfaqëson kjo jubile për ju?
2: Çfarë përfaqëson?
1: Edhe për gjithë komunitetin akademik, pa diskutim.
2: Fati është që në këtë 60 vjetor, pas 6 dekadave, të jemi në krye të këtij institucioni dhe të arrijmë së fundi të organizojmë një aktivitet me të vërtetë brenda mundësive tona, një konferencë për të arritur dhe për t'i dhënë një qasje më të mirë dhe pse jo për të treguar çfarë është bërë në këto 60 vite në Universitetin e Arteve. Si një institucion i cili u bashkua ndërmjet tre institucioneve të tjera në vitin 66, nga Shkolla e Aktorëve, nga Instituti i Lartë i Arteve Figurative dhe nga Konservatori i Tiranës. Në vitin 66 u bashkua dhe u krijua një institucion i vetëm unik që për hir të vërtetës është ndër të paktat institucione të arsimit të lartë në jo vetëm në rajon, po edhe më gjërë, që në mbrellën e tij ka tre fakultete me 9 departamente, me 37 programe në bachelor, me 32 programe në master dhe prej afro 3 vitesh me 3 programe në doktoraturë. Në qoftë se më lejon, dua ta filloj me një dhuratë simbolike. Të lutem.
1: Faleminderit shumë.
2: Është një paketë e cila
0: profesor
2: nesër do të në orën 11 do t'i shpërndahet të gjithë të personave që janë që do marrin çmime dhe pse jo do ngjiten në skenën e Universitetit të Arteve. Ai është një libër i cili në një farë mënyrë përmbledh me pak gjë historinë e Universitetit të Arteve. Shpresoj të kemi bërë një gjë të mirë, një gur themeli për historikun e Universitetit të Arteve. Dua të theksoj që një gjë e tillë është bërë në 45 vjetorin e Universitetit të Arteve nga ish rektori i atëshëm profesor Petrit Malaj dhe sot neve po e ngremi çik akoma më tepër pjesën e të shkruarit. Hapë shumë bukur, është memoria historike e Universitetit të Arteve, të gjithë ish rektorëve në institucion. Janë emra, janë figurë, janë personalitete.
0: Unë do t'i lexoj profesor, janë 11 për shkak se Zoti Çaushi është ka shërbyer 2 herë si rektor dhe bashkë me ju pastaj bën 12 rektor. Por i pari ka qenë Wilson Kilica nga 66-a në 69-ën, Tefik Çaushi, mbas ti Lili Xhamo, Ibrahim Madhi, Kristo Jorgji, Jakub Mato, Fatmir Hysi, Bujar Kapexhiu, Gjergj Zhej, Kastrio Çaushi, Petrit Malaj që ju sapo e përmendët dhe sërish Kastrio Çaushi në atë zyrë, pra midis viteve 16 dhe 24 këtë shekull. Dhe pastaj pasohet nga ju, nga profesor doktor Eral Bakalli. Pra një histori e tërë, 60 vjet të Universitetit të Arteve. Dhe unë doja që të flisim pak sepse unë nuk jam artist, por jam një konsumator i artit, të gjithë jemi në fakt, kush më shumë edhe kush më pak. Në historinë e 60 vjetëve të këtij universiteti ka shumë breza të prodhuar, piktorë të mrekullueshëm, aktorë, muzikantë, gjithçka që ne kemi dëgjuar parë edhe që na ka prekur në shpirt, që është ajo prekja delikate po edhe e fortë e artit, ka dalë praktikisht nga dyert e këtij universiteti. Ju çfarë do të shënonit në këtë historik 60 vjeçar, si pika më të rëndësishme të universitetit të
2: shumë bukur që në qovë se do mermin në këto, jo vetëm 60 vite, por dhe më përpara, sepse historia artit shqiptar nuk fillon në vetëm e krimi në universitetit të Arteve, po fillon shumë më herët, fillon me brezat e partë artistëve të cilët u diplomuan në institucione, qoftë në Itali, qoftë në vendet e tjera të Ishlindjes, dhe më pas u kthyen dhe krijuan në institucione të artit në Shqipëri. Çfarë ndodhi në këto 60 vjet? Në këto 60 vjet janë pikërisht të gjithë këto personalitete, këto figura të shquara të artit, që në qoftë se do fillojmë përmendin emrat, unë e dija që nuk do mund ta arrija deri në fund.
0: Është një listë shumë e gjatë.
2: Prandaj më mirë po e lej në sipërfaqe të gjithën, duke i përfshirë, janë ato të cilët krijuan dhe ngritën mbi të gjitha bazat e themelit të artit shqiptar. Bazat e kinematografisë, bazat e artit pamor, bazat e artit teatral, bazat e koreografisë, bazat e skenografisë, bazat e të gjithë arteve në përgjithësi. Janë pikërisht ato njerëz të cilët me vërtet është pak për të thënë për të përulur. Sepse të mendojmë përgjithësisht kohën të në cilën kanë kaluar, nuk ka qenë thjesht. Ka qenë një kohë me vërtet shumë e vështirë. Jo se sot është më e lehtë, por megjithatë sot faktorët e mundësive janë shumë më të mëdha se sa në periudhën ku kanë jetuar.
0: Është vendi i hapur tani më edhe.
2: Është vendi i hapur, por vendi i hapur gjithmonë krijon edhe lehtësira, por edhe pengesat e tij brenda asaj simbioze që krijohet gjithmonë, sidomos në fushën e artit që nuk është kollaj për të krijuar dhe për të dhënë mundësitë e çdo njeriu. Ka ndoshta edhe artistë të cilët për arsye të ndryshme nuk arritën dot njëjtën vet për të për të shkuar aty ku duhet, dikujt i qelloi fati, ora, minuti, sekondi, dhe ai heci përpara. Dikush tjetër nuk e pati këtë gjë. Çfarë mendojmë të në këtë 60 vjetor Universiteti i Arteve kthen kokën me shumë dashamirësi ndaj gjithë atyre figurave dhe me të vërtetë kemi një ndjenjë pozitive për atë çfarë na kanë lënë. Nuk kemi, edhe ne gjatë gjithë viteve nuk kemi arritur. Tashmë Universiteti i Arteve ka arritur të ketë një program dhe një aktivitet po them afër bashkohorit me të gjithë kushtet e tij. Për sa i përket jo vetëm lëndëve, jo vetëm programeve që ne kemi ratifikuar dhe kemi kaluar në ato si motrat tona në Evropë për të dhënë një lehtësim më të madhe studentëve, jo vetëm për të marrë në institucion, por dhe për t'i dhënë mundësinë që ato nesër të jenë të zotit e tyre në çdo profesion që mund dalin. Pra, të jenë të gatshëm për tregun e punës. Është një shkollë e cila krijon një mundësi këndgjer për sa i përket mund të shprehen kështu, për sa i përket mundësive që jepet studentit të nesërmen kur del ai në jetë. Nëpërmjet aktiviteteve që kemi krijuar, ne po i krijojmë të gjithë studentëve tan një portofol artistik të mirëfillt duke qenë student. Si pas aktiviteteve të bëra në institucionin ton. Aktivitete, aktivitete të cilat përkasin fushës së aktrimit, fushës së arteve pamore dhe fushës së muzikës. Mund t'ju përmend vetëm pak gjë, një musical që u bë me studentët tan afër 104 studentë në skenë, që nuk është pak. U bë një operet me 124 studentë në skenë.
1: Po,
2: u bën ekspozita të cilat janë të studentëve dhe jo më kot, por në datë 14, pas datës 13 që kemi ditën kryesore të hapjes së sesionit të 60 vjetorit të Universitetit të Arteve, është një ekspozitë me studentët te galeria FAB në orën 11. Sikundër është edhe një koncert në orën 11, po prapë tek salla e madhe. Dhe pastaj mbas ditë kemi edhe aktivitet po me datë 14 të studentëve të aktrimit. Në studiot e tyre, në të gjitha studiot të aktrimit, të regjisë, të koreografisë dhe të skenografisë. Pra, në një farë mënyrë ne po krijojmë një mundësi atë që ndoshta dikur ishte shumë e vështirë, por sot ne po japim shanse dhe mundësi dhe jo vetëm brenda institucionit, por dhe fal programeve të tjera që ne kemi me Erasmus ose programe të tjera të shkëmbimit të ndërsjellë ndërmjet institucioneve të tjera të artit. Në Evropë,
0: ato shkojnë edhe në Evropë,
2: ato shkojnë dhe të shpërfaqen dhe të kenë mundësi të përballen. Mos harrojmë një numër shumë të madh të studentëve që kanë lëvizur gjatë kësaj periudhe, qoftë brenda nga Shqipëria për të shkuar në vendet e tjera, por edhe studentë që kanë ardhur nga vendet e tjera që kemi marrë veshje dhe programet Erasmus nuk kanë se janë të përcaktuar, po janë programe që ne si universitet thjesht bëhemi partner, nuk kemi mundësi ta drejtojmë një program Erasmus, sepse duhet të jesh në BE.
0: Po duhet të jesh pjesë e bashkimit të program. Po jemi përfitues të këtyre, pra studentët tan mund të shkojnë në
2: këto. Një tjetër është shumë e madhe që neve tashmë si Universiteti i Arteve kemi dhënë qasjen dhe mundësinë të gjithëve të kuptojnë që arti nuk është vetëm ajo çfarë neve kemi artikuluar deri më sot, por është edhe futet edhe në kërkim shkencor. dhe në Mësetin e Arteve tashmë janë tre programe të hapura për stafin akademik dhe për studentët, të cilët mund të kontribuojnë dhe mund të japin ndikimin e tyre në ato që sot mund të themi në një gjetje, në një qasje, pse jo në një ulumtim të tillë, për të nxjerr figura, për të fshirë plurin historik të kohës dhe për të nxjerr ato emra dhe ato figura që me të vërtetë duhet që ne veti ti ngrem dhe ti çojmë aty ku duhet në pjedestalin e tyre.
0: Siç e mban gjithë bota artistët e mëdhenj.
2: Është një mundësi e mirë tashmë që mund të bëhet kjo gjë. Mund të bëhet dhe mund të reflektohet shumë mirë nëpërmjet këtyre kërkimeve shkencore. Do thoni çfarë ka një kërkim shkencor në art? Një kërkim shkencor në art mund të jetë historik, por mund të jetë një kërkim i cili bën qasjen dhe përballjen e dy elementeve të një vepre të vënë në skenë dhe të ndasive që ka si është bën këtu dhe si është bën në vendin tjetër për të krijuar dhe për të dhënë mundësinë e performancës të një artisti me një tjetër. Pra dy mënyrat të këndëve shikimit të një vepre artistike, kjo teatrale, kjo muzikore, apo pse jo të arteve pamore.
0: Sepse pastaj mund të krahasosh kontekste sociale, kulturore, kohore. Unë ndjek faqen Instagram që janë pikërisht, domethënë analizë e artistëve dhe janë shumë të bukura këto hulumtimet e qoftë një pikture, qoftë një vepre arti, qoftë një baleti, qoftë një vepre teatrale, dhe ka kaq shumë për të mësuar. Ju
2: po
0: mendoni mira libra,
2: çdo vit. Po mendoni gjën që është më kryesore. Kritiku në artit. Gjë që neve sot sinqerisht unë e kafa se ku jeni. Ne po kërkojmë që pse jo të kemi një program të tillë në universitet.
1: Që është pra, një risi e re edhe kjo.
2: Shpresojmë që ta krijojmë, të hapim këtë program, siç kemi hapur shumë programe të reja, por të hapim edhe këtë. Siç hapëm muzikën jazz, që deri dje nuk ekzistonte. U hap fotografia, u rihap perkusioni. Do të hapim programe të tjera prap. Pra për të krijuar atë përplasjen me tregun, me atë çfarë duhet sot. U bën shumë vite që ne nuk kemi kritik arti dhe pjesa më e madhe e kritikëve të artit janë në një moshë sot.
0: Po, janë në një moshë të shkuar, po
2: them. Një moshë e cilës edhe ndoshta nuk i ndjekin dot të gjitha aktivitetet.
0: E keqja e mungesës së kritikës së artit është që ai që vuan është arti vet pastaj.
2: Pikërisht.
0: Arti kontemporan, arti i ri që në mungesë të kritikës është vështirë ta kalibrosh siç duhet edhe ta udhëzosh edhe orientosh. Po profesor, nëse do të hynim pak në një tism filozofik të kësaj. Kisha qejf që ta dëgjoja nga ju. Rëndësinë e artit. Këtu në vendin ton, arti, dhe jo vetëm këtu, në gjithë botën ka artist të varfër. Dhe dihet, arti është i rrezikshëm në vetvete si një profesion. Mund të jesh bësh një milioner apo mundesh edhe të
2: ngelesh për bukë.
0: Përfundosh shumë keq. Por rëndësia e artit për njeriu. Në qoftë kënga, tek teatri, tek piktura, tek skulptura, tek gjithçka që përbën art. Cila është sipas jush?
2: Në rrasë do të i rikthejemi, do duke si u përbëj histori artit është i këtu. Arti ka lindur me njëri unë. Në qëllë se neve sot studium historikun e zhvillimit njërzor, ne me eme pikërish me ato gravurat, me ato muret e pikturuara.
0: Shpelat.
2: Me shpelat.
0: Mm-hmm. Pra, skenat e gjahut. Pa.
2: është një element i cili nisë dhe dëton shumë herët. Pra pas ka qenë arti, pas ka jetuar me njëri unë. Pra pas ka qenë i domosdoshëm.
0: Kjo nevoja për të shprehur, është
2: i domosdoshëm. Është nevoja për të shprehur pikërisht. Unë mendoj që arti do jetoj, për sa kohë do jetoj njerëzimi, do transformohet, do kthehet, do kemi ecje përpara, kthim mbrapa, do kemi kalime kohore nga më të ndryshme, siç janë në veshje, siç janë në të gjitha performancat njerëzore, por prap njeriu do jetoj me artin. Është i domosdoshëm. Është e vërtetë që thatë juve pak më parë që kemi të bëjmë me dy nivele, me nivelin lart të një shkëputje drastike të disa artistëve dhe me nivelin tjetër të artistëve të cilët sigurojnë minimumin e jetesës. Këtu ndoshta do ishte një thirrje publike për të gjithë dhe mbi të gjitha për shtetet. Nëse një shtet dhe si ky joni del dhe përfaqësohet në botë, deri më sot janë dy gjëra që janë përfaqësuar densisht, arti dhe sporti. Dhe ndoshta do ishte një vëmendje më e shtuar, një përkujdesje më e madhe, pse jo për t'i dhënë mundësinë që gjithkusht të krijojë dhe të japi ato çfarë duhet të japi për njerëzimin, për këta njerëz, t'i krijojë mundësinë që të paktën mos të mendojnë të ushqyrin, të veshurin, po të mendojnë pjesën si të bëjnë një art bashkohor, qoftë ky edhe pse jo, se vetëm fjala bashkohor nuk ekziston. Po ne kemi edhe pjesën tonë autentike, gjë që është e studiuar, por që akoma ka për studiuar. Kemi elemente të cilat ne sot po përfaqësohemi, ne po marrim përfaqësimin në UNESCO.
0: Po.
2: Ne po përfaqësohemi me elemente të cilat xhubleta,
0: lahuta, pra janë gjitha elemente artistike.
2: Janë elemente artistike. Më fal, për çfarë po hyn në tuto elemente me elemente që më të vërtet janë duhet kombëtar, janë elemente të cilat kërkojnë studime dhe kërkojnë avancime të mirëfillta. Të kohës, por dhe bashkohore. Për t'i dhënë më të vërtet një qasje dhe dhënë një mundësi ndryshe çdo gjëje. Por kjo harrihet vetëm nëse artisti është i qetë për të krijuar dhe për të realizuar atë çfarë duhet të bëj dhe të mos mendoj pjesën
0: e stomakut.
2: Bravo.
0: Po. E kuptoj.
1: E vërtet, edhe unë mendoj që sidomos në këtë periudhë arti është më e rëndësishëm se kurrë aty ku është ajo ndjesia e shtypjes në këtë shoqëri, në këtë sistem të këtij brezi që po jetojmë, me thënë drejtën. Edhe është një farë një formë komunikimi që edhe na kujton se jemi njerëz, edhe duhet më shumë tani. Edhe e di, shoh që siç e thatë edhe ju, akademia i ka bër ballë të gjitha zhvillimeve bashkohore, por shpesh në këtë tryezë kemi folur së bashku edhe me Blendin se si në fakt teknologjia ndë sidomos e AI, kemi folur shumë shpesh, ka ndikuar, edhe sidomos ka ndikuar te arti dhe ndoshta po e dëmton atë. Si i përgjigjesh ti, profesor? Si mendon që akademia mund t'i bëj ballë?
2: Universiteti i bën ballë sepse AI është një element. Janë elemente të cilët në kohë kanë dalë gjithmonë. Nuk është se nuk ka pasur risi në teknologjinë e zhvillimit njerëzor. Po e marrim që nga kandili, ka lumke drita elektrike, ka lumke elemente të tjera dhe AI është një proces i cili normalisht erdhi si një qasje dhe njerëzit me të vërtetë filluan dhe patën një lloj ndikimi goxhat madh. Ndoshta do mbajt të pak kohë. Por dijeni se do kthehemi ke taban, do kthehemi tek nota muzikore, do kthehemi ke letër dhe ke lapsi që shkruhet një notë muzikore, do kthehemi ke tastiera, do kthehemi ke elementi i telit të instrumentave, do kthehemi ke bojrat, do kthehemi ke paneli, ke lapsi, ke goma, ke mprefja e lapsit, do kthehemi ke keramika, ke balta, do kthehemi ke gjitha. Sepse nuk mundet me AI neve të ekzistojmë kështu gjë. Atëherë bie që duhet një brez i krijuar me AI, pra që fëmijë të krijohet me AI, të krijohet në formë artificiale, që ta japë dhe ta vazhdoj këtë gjë. Ne që jemi toksor, të lindshëm dhe të vdekshëm, do ta vazhdojmë këtë traditën tonë dhe jam i bindur. Do jetë një periudhë kohore që njerëzit të prirur, sepse e bën një këngë për 30 sekonda, është normale. Një këngë për 30 sekonda, bën dhe tekstin, bën dhe aranxhimin, bën dhe muzikën,
0: bën dhe gjithë. Mund
2: të këndoj edhe unë, që zakonisht këndoj me zëtë ullët, por që secili nga ne këtu mund të jetë i hapur për ta bërë këtë. Do vi dita që mos mund kam përshtypjen që çdo gjë është shohë do vi. Si që dhe moda të ndryshme që kanë lindur, kanë ndetur për një periudhë kohore, pastaj janë kthyer prapë tek.
0: Po kjo gjëja që ju e cekët në fillim që arti ka lindur me njeriu dhe e ka shoqëruar gjatë gjithë historisë së njerëzimit, pavarësisht se njerëzit nuk bien dakord se sa miliona vjet ka jetuar njeriu, por bien dakord që gjithmonë ka patur art, që nga ata të parët në shpella, mandje unë e kam si mendim këtë gjë që ajo që na ndan nga kafsha është pikërisht arti, aftësia për të krijuar, edhe për të lënë një shenjë aty që fillimisht ishte me gishtat e ato drerët që vizatonin ata atje, dhe sot dhe pavarësisht që mund kemi kaluar nga karrot tek automobilët që ecin vet apo avionët e gjithë
2: evoluimi njerëzor i pranon
0: arti ka qenë gjithmonë aty.
2: Evoluimi njerëzor i pranon
0: patjetër.
2: Po flasim për një evoluim njerëzor, nuk po flasim për elemente të cilat neve mund t'i ndalim, nuk ndalin dot kur. Por dy pika, unë them që do rikthehemi prapë aty ku duhet. Ke handmade, puna e bërë me dorë, është gjëra më nuk do të vdesi kurrë. Dhe për këtë po ja them me sinqeritet. Do vi një moment që në gjuhën popullore do bajaltise çdo gjë, do vi do.
1: Dhe në fakt sikur edhe ka ndodhur. Ju,
2: po pikëri pse ka ndodhur, ka shpejt.
1: Ka filluar të ndodh nëse e vënë
2: në rendi. Po janë të njëjta të gjitha, të
0: lutem. Unë vërejnë të imbirë për shumë që ai nuk duron as të shohë me sy fotot e kryuar me AI, që të quen AI slop. Mos mi të rekoha ato, nuk duha të shikoj ato. Dua gjëra originale, da i 15, këshu që...
2: Teknologjia nga bërë që të hy kjo gjë. Ne u shkëputëm nga kjo. nga letra.
0: Nga letra, po.
2: Dhe shumica e fëmijëve sot kanë harruar erën e atij letrës së librit.
1: Po.
2: E kanë shumë kollaj thon lëre sepse ngelet aty. Hudhe mos e boto kët, hudhe në internet sepse e ke aty.
0: Jo, po aty vdes ajo digjitale.
2: Më falni. Vjen një moment, një server digjet, një gjë prishet, një do zhduket. Ajo ngelet. Ajo ngelet, janë kopje të ndara në disa njerëz. U doi diku, po ngelet diku tjetër. Dashur pa dashur do mbjetoj. Siç ka mbjetuar deri më sot. Ka mbjetuar drama dhe nga koha Sopokliut, nga. U dogjën luftrat, gjitha ndodhën. Ngeli diçka. Ngeli. Erdi u importua dhe në konton. Elementi i zakoneve, i kostumit, i të gjithë jetesës popullore, të ndarë në krahina, në fshatër. Ne kemi pasur fshatër të ndarë, të cilët ishin të gjitha me karakteret të ndryshme. Se dolëm nga tema, ne kemi 60 vjetorin.
0: Shumë mirë.
2: Ne kemi 60 vjetorin, të rinë 60 vjetorin.
0: Kështu që 60 vjet deri tani, Universiteti i Arteve, një histori suksesi, shumë breza shumë që kanë suksesi. Kaluar atje. Sa krenar jeni ju? Dua ta, në përfundim të bisedës t'ju bëj këtë pyetje. Sa krenar jeni ju në këtë 60 vjetor dhe çfarë shikoni përpara?
2: Me vërtet jam shumë edhe ju e vutë re dhe ke biseda që bëm pak më parë bashkë, me vërtet ndjem me fat që qellova rektor në këtë 60 vjetor. Ndjem me fat që sot un artikuloj dhe flas për një institucion që ndoshta është ndër të vetmi dhe unik, që ka nxjerr figurat pa fundme. Në rast se do marrim një histori të vendit ton dhe të vendosim në një
0: peshore.
2: Peshore do të thotë, okay. Është shëmtuar, po të vendosim kush mbahet më mend, artistat apo figurat e tjera.
0: Artistët
2: mbahen
0: më mend, kanë qenë në një notë.
2: Ato kanë qenë edukimi shpirtëror, ato kanë qenë mbartja një emocioni, dhënja një mesazhi të përdorur edhe nga sistemi dhe nga diskutim, por kanë qenë ato figura që të cilat me vërtet njerëzit kanë jetuar dhe kanë
0: absolutisht
2: teatri opera si baleti, të ekspozita, të piktor, të gjithë bash po ti marr, domethënë është sinqerisht një arritje jo e vogël e 60 vite, pse e krenar. Jam krenar për gjithë këto emra, jam krenar për gjithë këto figura. Jam krenar për personalitete që kanë nxjerrë ajo shkollë. Sinqerisht ju a them, një pjesë e madhe këtyre njerëzve kanë qenë nga artistët më që po të ishin në atë kohë, jetonin jashtë, do ishin emra shumë të mëdhej të historisë së artit botëror, dhe këtë artikuloj pa ndrojtje. Qëlluan në ato 45 vjet, 50 vjet në Shqipëri dhe u mbyllën në një simbiozë, në një rrethim dhe nuk dolën, nuk u shpërfaqën. Janë emra, janë figura të cilat ju a them sinqerisht nuk duat përmend asnjë emër sepse do ngel keq pasaj.
0: Janë shumë
2: edhe po ju them 60 vjet histori, 60 vjet krimtari, 60 vjet mbartje të emocioneve dhe të qasjeve akademike nga më të ndryshme, 60 vjet shpërfaqje, 60 vjet prezantime, 60 vjet dalje në skenat brenda dhe jashtë vendit. Ka qenë vetëm moment që dilin njerëzit jashtë në atë kohë. Arti ishte i vetmi. Dhe mos harrojmë që janë artista që sot po kontribuojnë në botë, të mbaruar nga shkollë. Janë artista që janë emra, janë figura. Kjo pra është çfarë mund të kesh më tepër krenari për një vend. Është pikërisht kjo. Është kjo që ne po arrim dhe po japim mundësinë që të gjithë të përfaqësohen dhe të kenë mundësinë që të japin me të vërtetë atë më të mirë në mundshme të qendrës shqiptar, jo vetëm brenda, por dhe jashtë.
0: Profesor doktor Erald Bakalli, rektori i Universitetit të Arteve, me ne, shumë faleminderit për kohën sot.
2: Shumë faleminderit. Vetëm një mesazh të fundit thoja, ju lutem të gjithë këtyre personaliteteve, emrave, është një event me vërtet shumë i madh. Ju mirpres në datë 13 nesër, ditën e mërkurë, në orën 11 në sallën e madhe të Universitetit të Arteve. Do t'i kërkoj falje kujdo që ndoshta mund ta kesh shpëtuar ftesa ose dërgimi një emaili. Na mirë kuptoni, në dasma tilla të mëdhaja bën dhe gabime. Më mirë kuptoni dhe do ta them publikisht, është një gjë që ndoshta edhe mund të kemi gabuar, por jeni të mirëpritur të gjithë.
0: Të gjithë janë të mirëpritur. Pra, shumë faleminderit.
2: Ju falenderoj shumë për kohën që më dhatë.
0: Asnjë gjë. Kthehemi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Globë. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë. Cilësia është kursim.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
9: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
0: Okej, okay, kthemi dhe njërë tjetër, është 9:39 minuta dhe nuk kemi kohë për asgjë përveçse për të dhënë emra dhe fituesve.
11: Dhurata, sot kemi fitues mm-hmm. të vitit së pamundur që sot i ke lexuar vetëm, nuk e di si ta ka vër, ta ka zënë gojë ai herë pa mua. E, nuk ishte i drejtuar.
0: Ishte shumë i drejtuar.
11: Do ta shoh pastaj prapë si e ke thënë atë.
0: E, do ta shikosh. E keni digital me OTT, mund ta kthesh.
11: Fiton 100 euro nga Enzo Attini, Beko, numri që mbaron me 747, bravo të qoftë. Arrin shpejtësi më të lartë se makinat e Formula 1-shit.
0: Mhm.
11: Është Fajkoj.
0: Fajkoj shtektar. Po.
11: Ose skifteri shtektar, po. I cili i kalon në shpejtësinë, imagjinon se arrin makinat arrin në 380 km në orë, Fajkoj arrin 386 edhe ndoshta
0: edhe pak më shumë.
11: Diçka më shumë, po. Kjo është shpejtësi absolute.
0: Çka bër?
11: Po, struktura aerodinamike e frikshme e trupit kësaj.
0: Që këtu kanë më pasaj se e ke parasysh që shumë nga këta po themi shpiksit edhe zhvilluesit edhe të mjeteve fluturuese marrin nga natyra, si thua, kopjojnë atë dizajnin mm-hmm. natyral të gjërave. Më kujton këto avionët bombardues tani. Kjo figura e Fajkojt këtu që ngjajnë në këtë lloj pozicioni për të krijuar atë aerodinamizmin që duhet.
11: Po. Ato avionet aeroplanet e vegjël ato të zit që përdoren.
0: Eksakt.
11: Që përdoren që rrotullohen.
0: B2-shët duket B2-shët, B2-shët janë ja se do e kontrolloj këtu.
11: Pa diskutim që natyra është frymëzimi më i madh i njerëzit për çdo lloj aspekti, kështu që
0: B2 airplane, ja mëse kontrollojm këtu ne tash. Po ja, shikoj.
11: Te filmi Top Gun, kupton? Apo jo. Nuk është ai filmi.
0: Është ai filmi, po është edhe në filma tjerë, do të nxjerr të dy.
11: Edhe në Mission Impossible.
0: Mund të nxjerr krah për krah, kemi akoma kohë, kemi kohë apo mbaruam? Mbaruam? Jo, kemi kohë. Ja se do të nxjerr krah për krah. Atëherë, se tani që po shikoj, më shkoi mendja se unë jam as inxhinier as ndonjë gjë nga këto.
11: Mhm.
0: Po ky është avioni që më kujtoi.
11: Ah, fix.
0: Ë?
11: Fix.
0: Domethënë kjo midis këtyre të dyve,
11: nuk ka asnjë ndryshim.
0: Shikoj.
11: Ja ku është.
0: Vetëm që kjo avionin, që ose merë
11: avion e ultra të shpejt.
0: Exakt. Okej, okay, kështu që kanë fituar 100 euro, Enzo Attini.
11: Nga Enzo Attini, po, e thash.
0: Atëherë, kemi, që kam betur tjetër, kemi një fitues të anagramës për mëngjesin e sotëm. 100 euro nga optika shqiptare gjermane, shkojnë për numërin që mbaron me 803, ka qënë Aureli, i cili tha koleksionisti. Sa e kam këtu, godash bosh, pa merak. Atëherë, Noli ses Stokik. Noli se koleksionisti, ai që koleksionon.
11: Oh, wow, bravo, koleksionisti. Super gjetje. Nuk kishte shkuar mendja kur.
0: Kështu që Aureli e ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe në fund 50 euro nga Lavender Clinic. Klinika shumë e mirë për rifreskimin e bukurisë suaj. I shkoi numri që mbaron me 421 sepse ka fituar kuisin muzikor, ka thënë që është Take On Me nga Aha.
11: Nga aha.
0: Si qëtë grupi aha. Po, kështu që me aha, Take On Me.
11: Ju
0: urojmë
11: një ditë mbarë, shihemi nesër dhe faleminderit që shëndruat me ne. Faleminderit
0: Blendi. Bye bye.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Zgjidh një dismire produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Klomb, më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Geat, geat, hey usta murat.
12: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantierët e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e CAD.
13: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
14: Zimo, ha, të prish prape?
13: Leo, burë ma hoqi trunin.
14: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
13: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
14: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
13: Inda?
14: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
13: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
10: doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
15: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thot që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
16: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punë.

0: të flakëve nuk ka patur persona në mjet, nuk raportojnë të lënduar. Menjëherë në vendngjarje shkuan shërbimet zjarfikse që bën të mundur neutralizimin e flakëve dhe perandeluan për hapjen e zjarrit drejt godinës së peshqvisë së Lezhës. Paraprakisht dyshohet se shkaku i zjarrit ka qenë një defekt ose shkëndije elektrike në automjet, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në takimin e nivelit të lartë të koalicionit për rikthimin e fëmijëve të Ukrainës, nisë me Bashkimit Evropian, Ukrainës dhe Kanadas. Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm i fëmijëve Ukrainas përbën një nga mizorit më të neveritshme të kësaj lufte. Llogaridhënia dhe drejtësia duhet jenë në thelb të përgjigjes kolektive ndërkombëtare, theksoi kryediplomati. Mbështetja për zgjerimin e Bashkimit Evropian standard, ndërsa 40% e qytetarëve të Unionit e kundërshtojnë. Ky rezultat mbetet pothuajse i pandryshuar krahasuar me sondazhet e tetorit dhe nëntorit 2025, ndërsa anketa e fundit u krye në mars dhe prill të këtij viti. Mbështetja është më e lartë në vendet skandinave dhe baltikes dhe në Spanjë.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash që do të shoqërohen me rreshtje shiut her pas hershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave në veri, ndërsa në relievet e tjera kodrinore malore priten shira me intensitet të ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Far Off Stellar. Black Lilies.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.

of the day.

Përshëndetje dhe mirë se vini të gjithë dhe jemi live from Tirana dhe si thoshte dhe sigla gjithçka mund të ndodh. Jetojmë në Tiranë. Por patjetër që do të ju shoqërojmë me lajmet më int momentit, edhe sot kur jam zgjuar më njëherë jam futur siç bëj edhe ritualin tim të përditshëm në fajshën zyrtare të Albania Radios për të njohur aty me gjitha informacionet dhe kemi selektuar ato më interesante për të folur edhe për të komentuar me njëri tjetrin. Do t'ju shoqëroj unë Ksenia dhe DJ Danko në pultin e transmetimit, do të jemi së bashku deri në orën 12. Unë e nisa në fakt me një artikull që kishte të bënte me ushtrimet dhe leximin dhe gjithashtu muzikën se si ndikonte në ngadalësimin e plakjes edhe më bëri shumë përshtypje. Fakti se si edhe muzika mund të ndikojë gjithashtu në këtë proces jetësor që nuk kemi nga t'i ambajmë se aty do të shkojmë, por ngadalësimi i saj ishte një proces edhe më i rëndësishëm. Do të ndalemi si këto edhe gjërat e tjera në vazhdim, e me qënë se jemi tek muzika, leta nga telsem procesin e plakes. E nisim e të parën, është Shimmer, Megan Trainor, ne nisim kështu. Jemi live from Tirana, ju shëndroni me ne në minutat në vazhdim.

them get better. Shimmer, dëgjuam Megan Trainor dhe nisëm kështu live from Tirana për të vazhduar sigurisht me artikujt që sot na kanë bërë përshtypje dhe do donim që të ndaleshim më gjerësisht, por ju për më kollaj patjetër mund të shkarkoni edhe aplikacionin Top Albania Radio në Play Store ose në App Store për të patur më kollaj, sigurisht edhe për të informuar me të gjitha kategoritë, por nga ana tjetër edhe për të dëgjuar edhe playlistat e DJ-ve tan, gjithashtu edhe podcastet. Do ta nisim me një lajm që nuk është një ndër më të bukurit për të dëgjuar, por është një tregues për sa i takon normën më të lartë të martesave në Europë dhe sipas Eurostat në vitin 2024 u regjistruan 6.8 martesa për 1000 banor, e njëjta normë si në vitin 2022, shumë e lartë se mesatarja europiane. Çka do të thotë se Shqipëria po hyn në 10-ën e Europës me më shumë divorce. Pas Shqipërisë, normat më të larta bruto të martesave janë regjistruar në Turqi dhe në Moldavi. Në Shqipëri, norma e martesave ka qenë relativisht e lartë në vitet 1980-1990, duke arritur kulmin më të madh në vitin 1990, por kjo rënje graduale na ka bërë shumë përshtypje dhe e kemi veçuar në fakt si një ndër lajmet më kryesore të ditës, duke marrë parasysh që Shqipëria ka marrë një pozicion në 10-ën sa i takon divorceve që po ndodhin aktualisht në vend. Dhe ka qenë pikërisht Eurostat në që është zhvilluar sigurisht në Bashkimin Evropian që ka realizuar këtë studim dhe u realizuan rreth 1.7 milion martesa dhe rreth 0.7 milion divorce në vitin 2024. Dhe këto janë shifra alarmante, duhet të themi, sa i takon edhe vendit tonë. Mirë, ju premtoj që do të ketë edhe lajme më të mira, sepse disa nga lajmet e tjera që ne kemi veçuar i takojnë showbizit, edhe se çfarë bën VIP-at me jetën e tyre, do t'i komentojmë vetëm pas pak. E radhës është Melancy me Drum Machine, është e radhës për të dëgjuar e përzjedhur nga Digi Dancom.

0: Albania Radio.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
10: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: The top list.

arsyet e mi. Mirëmbashkëpunimet shumë të bukura Edisinës dhe Stenaldos. Koha nuk fal, dëgjuam së bashku duke përsjell edhe një mesazh shumë të fortë që koha është shëruesi i gjithçkaje. Ndërkohë koha mund të ndërtojë edhe familje shumë të bukura, sepse Maluma ka ndarë një lajm shumë të ëmbël me ndjekësit e tij, duke zbuluar se partnerja e tij, Suzana Gomez, është atzan me fëmijën e tyre të dytë. Ka qenë artisti kolumbian i cili bëri publikimin e lajmit përmes një postimi emocionues në rrjetet sociale, dhe ai e ka festuar në ditën e nënës, kanë koinciduar dy data shumë të rëndësishme sa i takon artistit, dhe në fotografinë bardhëzi të publikuar nga Maluma i shfaqet pranë vajzës së tyre Paris, duke u puthur pra barkun e rrumbullakosur të Suzan Gomez. Postimi u shoqërua vetëm me një emoji zemre blu, duke e emocionuar me njerë fansët e çiftit, cilët e kanë uruar, edhe patjetër ka patur shumë komente të bukura. Romanca mes dyshes nisi të përfliti në vitin 2020, kur ata u panë së bashku në publik, ndërsa më vonë vendosën të konfirmonin edhe lidhjen e tyre. Në intervistat e mëparshme, këngëtari kishte folur hapur për sfidat emocionale që përjetoi pas lindjes së vajzës së parë. Ai kishte treguar se ishte përballur me ankth edhe me sulme paniku, duke kërkuar ndihmë profesionale dhe mbështetje nga familja, por ai ka theksuar se meditimi, disiplina dhe kujdesi për shëndetin mendor e ndihmuan të kalonte atë periudhë të vështirë dhe të gjente ekuilibër në jetën personale. Duhet të themi se sot artisti shpreh se po jeton një nga momentet më të lumtura të jetës, i rrethuar nga familja dhe dashuria e tyre. Një lajm shumë i bukur vërtet për Malumën, edhe besoj se edhe fansat e kanë mbështetur edhe në fazën e tij më të vështirë, siç ai është shpjeguar që nuk e ka kaluar edhe shumë fort mirë, por që gjithmonë universi i Zotit të shpërblen gjithmonë pas sfidave dhe momenteve jo fort të mira, të sjell diçka, një dhuratë, një moment shumë edhe më të mirë, edhe më të bukur. Mirë, do të shkojmë pak të një tek Harry Styles. Kështë shumë ko pa e dëgjuar edhe veçanërisht të këngën, do doja që të përshëndesja me Watermelon Sugar.

0: Filoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Ky është Jay-Z me La La La. Ne rikthehemi sërish në studio dhe kësaj herë për të ndalur tek Justin Bieber, i cili ka ndarë disa mesazhe të ndjera në rrjetet sociale ku pranon se po kalon një periudhë vështirë emocionale dhe shpirtërore. Ka qenë këngëtari që ka folur hapur për betejat e tij të brendshme duke treguar se po i kërkon Zotit ndihmë për të gjetur shqetësi dhe një mënyrë tjetër për të parë jetën dhe njerëzit përreth. Duket se ai nuk është në formën e tij më të mirë, dhe në një prej postimeve Justin Bieber u përshkrua si një njeri zakonshëm me të meta, duke pranuar se gjatë gjithë jetës së tij ka lënduar njerëz, ndonjëherë edhe pa vedije. Ai shtoi se ende ndodh të thotë se do të bëj gjëra që mund të dëmtojnë të tjerët, por çdo ditë e re është si një mundësi për të përmirësuar edhe për të reflektuar mbi veten. Në një tjetër mesazh emocional, artisti ka folur për pasiguritë dhe për frikën se si mund të shihet ndoshta si një njeri egoist nga njerëzit, sipas tij dikur kishte frikë të ishte plotësisht i sinqert për ndjenjat e tij, pasi mendonte se kjo mund t'i shkatronte ëndrat për t'u pranuar nga të tjerët. Megjithatë, sot beson se sa më i hapur dhe i sinqert të jetë, aq më shumë liri ndjen brenda vetes. Justin Bieber ndau gjithashtu një reflektim më të gjatë mbi gjendjen e tij emocionale, duke pranuar se nuk mund të kontrollojë mënyrën se si ndihet kur zgjohet në mëngjes. Ai thotë, disa ditë ndihem optimist, disa të tjera ndihen pesimist. La të kuptohet se këngëtari, duke shtuar se më parë kishte prirje të fajsonte të tjerët për ndjenjet negative, në vend që të fliste, ai tregoi se kohët e fundit po lutet sidomos për të parë më shumë të mirë tek njerëzit edhe pas eksperiencave ku është ndier i zhgënjur apo i shfrytzuar nga të tjerët. Ka qenë një reagim i tij shumë i sinqert, ndoshta për të sqaruar edhe këtë pikpyetje që fansat edhe njerëzit shqetësoheshin për situatën e Justin Bieber ndër vitës, sepse kjo situatë ka kohë që po zhvillohet edhe është parë edhe është komentuar edhe është studiuar shumë herë edhe nga njerëzit, duke vënë në pikpyetje gjendjen e tij shëndetësore, dhe rrëfimi i tij sinqert ndoshta mund të marrë shumë mbështetje edhe ndoshta një lloj shërimi për gjendjen e tij të diskutueshme. Por patjetër që ka gjithmonë dritë në fund të tunelit, ne do të vazhdojmë edhe muzikë, duke na shoqëruar muzika më e përzjedhur dhe ajo më e fundit padyshim. Shëbuzi është një ndër ata artistë që do të vijë me një ndër këngët e tij më të fundit. Kjo është Born to Die. Ju qëndroni së bashku me mua Ksenjën dhe DJ Dankon. Jemi live from Tirana.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Në studion ton
4: zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo, thes do barron nga shiq.
3: Vërtet në seanca apo zakonisht i qet?
5: Jo, kam silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
6: Çdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
9: Live from Tirana.
10: Jemi së bashku dhe njëherë live from Tirana, tani me një lajm shumë interesant, sepse Selin Bollati dhe DJ Gimbo kanë rikthyer sërish vëmendjen e publikut. Pasi një video e publikuar së fundmi në rrjetet sociale kanë ngritur më njëherë dyshime për një surprizë të re. Ka qenë çifti që ka shfaqur një atmosferë plot energji, duke kënduar, duke kërcyer dhe kimia mes tyre dhe momente spontane kanë bërë që pamjet të shpërndahen më njëherë në rrjet. Por ajo që kanë nxitur më shumë reagime ishte mesazhi që Selin ka lënë krah videos. Keni pyetur për këtë? Së shpejti. Duke lënë të kuptohet se mund të ketë një projekt të ri në horizont, por aludimet më të shumta kanë të thonë me një bashkëpunim muzikor apo ndoshta një remake të këngës ikonike, duke mbushur komentet me kërkesa për të parë dyshen në një projekt të përbashkët. Do të presim, jemi shumë kurioz se çfarë mund të sjellin të dy bashkë. E rëndësishme është që ata kanë një kimi shumë të fortë mbi gjitha, edhe që dashuria e tyre të triumfojë edhe të vazhdojnë me njëri tjetrin. Padyshim një produkt shumë i bukur që doli nga ky Big Brother, nga ky edicion i Big Brotherit, por projektet patjetër që do të vazhdojnë për artistët edhe për ish banorët, kështu që jam e bindur se do të jetë diçka që ndoshta edhe publiku do ta pëlqejë. Mirë, japim fat dyshes edhe ju japim fat ju që po dëgjoni tani Top Albania Radio. Get Lucky vjen tani me Daft Punk dhe Pharrell. Ne e përmbyllim këtë pjesë të parë të Live from Tiranës. Rikthehemi vetëm pas pak me lajme të tjera, duke ju shoqëruar në këtë ditë të martë dhe duke ju uruar që gjithë pjesa tjetër e ditës të jetë e shkëlqyer për ju.

0: What's next?
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9-të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
2: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: So I used to have your job.
3: Moda nuk fal.
4: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Djalli vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
3: Në Cineplex Tag dhe QTO.
7: TV, Top Radio.

0: parë të jenë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative. Një avion i Lufthansës u detyrua të bënte ulje emergjente në aeroportin e Athinës pas një sinjalizimi për problem në motor. Sipas protokollit, fluturimi 1753 nga Athina për në Myni u kthye në aeroportin e kryeqytetit grek dhe avioni u evakua përmes daljes emergjencës. Sapo u njoftua gjendja emergjente, në bord shpërtheu paniku mes pasagerëve. Mungesa e karburantit për avion po shkakton një krizë të thellë në transportin ajror global, duke sjell anulime të shumta fluturimesh, rritje të ndjeshme të çmimeve të biletave dhe presion të madh mbi linjat ajrore përpara sezonit të verës. Konflikti në Hormuz ka paralizuar transportin detar, duke ndërprer eksportet e naftës nga Gjiri Persik. Çmimet e karburantit për avion kanë kaluar nivelin historik prej $200 për fuqi, duke i dhënë një goditje të rëndë linjave ajrore. Shumë kompani kanë anuluar mira fluturime, kanë ulur në tokë avion të vjetër dhe më energji intensive, si dhe kanë rritur çmimet e biletave.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash që do të shoqërohen me rreshtje shiu të herpashershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave në veri, ndërsa në relievet e tjera kodrinore malore priten shira me intensitet të ulët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishe!
3: Mosu shi!

0: sufletul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjëmbet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

shpresojmë vërtet që të jetë një fillim i mbar i kësaj dite dhe po e shijoni dhe po i merrni më të mirën dhe ne duke ju bashkëshoqëruar kudo që ju do të shkoni dhe planet tuaja që do t'ju ndjekin sot. Ne në kryet e emisionit thamë që një studim që i takonte një universiteti shumë të rëndësishëm në Londër ka treguar se leximi, dëgjimi muzikës ose vizita në një galeri arti ose muze janë të gjitha këto aktivitete që mund të ngadalësojnë procesin e plakjes biologjike në një shkallë të krahasueshme me efektet e ushtrimeve. Ne gjithmonë flasim për ushtrimet fizike, sa të mira janë ato, se si ne duhet të bëjmë sa më shumë lëvizje, se si ne duhet të kryejmë sa më shumë ushtrime fizike, por duket se ky studim ndryshon gjithçka. Kjo zbulohet nga një studim i kryer siç e thash në Universitetin e Londrës, i botuar në Innovation in Aging dhe tregohet se studiuesit britanik analizuan të dhënat e anketave dhe analizat e gjakut të 3556 të rriturve, duke krahasuar frekuencën e pjesëmarrjes së tyre në aktivitete artistike dhe kulturore me ndryshimet në ADN që ofron një masë të plakjes aktuale. Ne të gjithë kemi një moshë biologjike, e cila nuk korespondon gjithmonë në moshën tonë kronologjike dhe cila mund të vlerësohet duke analizuar ndryshimet që grumbullohen në ADN-n tonë. Kështu që nëse dëshironi një plakje më të ngadalt, dëgjoni më shumë muzikë, shkoni në një galeri arti dhe lexoni sa më shumë sepse kështu zhvillohet edhe truri, edhe procesi i të menduarit aktivizohet duke bërë që ne të ndihemi më të rinj edhe më të frymzuar për jetën. Dhe meqense studimi na tregon që duhet të dëgjojmë më shumë muzikë sepse ndoshta ne i këndon një rrudh, atëherë le të shkojmë te një këngë italiane. Muzikën italiane e përqafojmë dhe duam shumë sidomos në radion ton dhe radhës do të vi nga Aiello. Sotto Sotto ne sjellim tani.

0: doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të hëtë.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Top Radio.

Jemi sërish mish, e ndërsa nëse të zgjuam me një lajm që e treguam edhe në kryet e emisionit, që tregonte për numrin e lartë të divorceve në Shqipëri dhe që Shqipëria është renditur në 10-shën e vendeve që më sa duket mbizotërojnë divorcet fatmirësisht ose fatkeqësisht, sepse divorci jo domosdoshmërisht është gjithmonë një gjë e keqe, ndonjëherë mund të jetë dhe shpëtim, por në këtë rast do të flasim se si ne mund të shpëtojmë një marrëdhënie dhe është fare një gest i vogël i përditshëm. Kur një lidhje kalon një periudhë të vështirë, instinkti është pothuajse gjithmonë i njëjtë, një bisedë me tone të larta, një vendim drastik ose mendimi që diçka nuk po funksionon më. Por dy studime të fundit në psikologjinë e marrëdhënieve sugjerojnë diçka krejt tjetër. Lidhjet që mbietojnë nuk ndërtohen nga gjeste të mëdha, por nga gjëra të vogla të përsëritura çdo ditë. Çfarë bëjnë ndryshe çiftet që funksionojnë? Ka qenë një psikolog shumë i njohur, i cili quhet Melanos, i cili ka analizuar rreth 100 persona dhe u kërkoi të vlerësonin 14 mënyra për të përmirësuar marrëdhënien në çift. Dy prej tyre dolën qartë mbi të tjerat: të përpiqesh realisht të kuptosh nevojat e partnerit dhe të flasësh për problemet në vend që t'i shtysh. Një tjetër gjetje interesante, të tregosh dashurinë në mënyrë konkrete funksionon më mirë sesa të përqendrohesh tek vetja, tek pamja, tek imazhi apo të dukurit mirë. Me fjalë të tjera, ajo që jep te tjetri ka më shumë ndikim sesa ajo që bën për veten fatkeqësisht, sepse duhet të themi që po jetojmë ditë ku ne mendojmë shumë për veten, jemi selfish, dhe ego është shumë e lartë, por studimi na identifikon edhe disa rregulla të heshtura të marrëdhënieve që zgjasin. Të kuptosh dhe të komunikosh nevojat e tua, të krijosh përvoja të përbashkëta, të ndërtosh besim, të respektosh hapësirën e tjetrit dhe të jesh i hapur ndaj kritikës, të ruash vetkontrollin në konflikt dhe të dish të bësh kompromise. Këto ndoshta janë ato rregullat e arta që ti duhet ti kuptosh me veten tënde dhe më pas të komunikosh. Edi, një ditë po bëja një bisedë me një mikeshën time dhe më tha se më e rëndësishme se sa dashuria është komunikimi. Dhe ndoshta ne e dëgjojmë rëndom të vërdall ku themi që okay, komunikimi është çelësi, por në qoftë se ndonjëherë komunikimi është më e rëndësishme se sa vetë dashuria, që është forma më e madhe e ndjenjës e emocionit, atëherë ndoshta ti po ja del dhe partneri që po përpiqet të komunikojë me ty e bën gjithçka më të lehtë, edhe ndoshta ajo lidhje mund të funksionojë. Mirë, duam sa më lajme të mira, edhe vërtet mos dëgjojmë që shifrat po rriten, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë, sepse marrëdhëniet edhe partneriteti është padyshim një ndër rrënjët kryesore të krijimit të një institucioni që quhet familje. Shkojmë tani tek një tjetër këngë, është Parov Sealer, është e radhës, edhe për t'ju përshëndetur kudo që po na dëgjoni sot.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Ndërkohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

Dëgjuam së bashku Sweet Nothings, ishte Oscar Med K, është një DJ i njohur norvegjez dhe i njohur veçanërisht për hitin e tij Make Me Feel. Duhet të themi që kënga është bërë virale, por më fundit që ne sapo dëgjuam është pak i ngjashëm, duhet të themi, me Kygon edhe me frymën e Alan Walker në vija të ngjashme. Dhe ndërsa ne jemi duke dëgjuar muzikë, ne do të shkojmë tani në një sektor që besoj tani është periudha e tij më e mirë, sepse vera po vjen edhe sektori i turizmit zhvillohet edhe më shumë. Dhe për të përshëndruar pak tani tek një destinacion i ri në rritje të shpejtë, duhet të themi, sa i takon turizmit botror, lufta në lindjen e mesme pronditi hartën globale të turizmit, dhe duket se vizitorët janë përshëndruar në një vend krejtësisht tjetër që s'ta merrte mendja. Është Afrika, që po shfaqet si një nga lojtarët e rinj më të rëndësishëm të sektorit. Kontinenti afrikan po konsolidon pozicionin si një nga rajonet me rritjen më të shpejtë të turizmit në botë, me më shumë se 80 milion vizitorë gjatë vitit 2025. Ka një rritje 8% më shumë krahasuar me vitin e kaluar, dhe po ashtu shpenzimet turistike i ka u rritën me 5% duke te kaluar tregjet të konsoliduara në Europë. Megjithatë, sektori përballet sigurisht edhe me pengesa të rëndësishme, dhe një prej tyre mbetet edhe lidhja ajrore dhe lëvizja brenda kontinentit, edhe pse ekzistojnë lidhje direkte nga Europa drejt aeroporteve të ndryshme, por kjo situatë shoqërohet edhe me kostot të larta dhe varësi nga aeroportet kryesore, por duket se Afrika tashmë është një destinacion i ri që po preferohet edhe nga vizitorët, edhe shqiptar gjithashtu. Kështu që pse jo, një destinacion i ri për të eksploruar, duke marrë parasysh që Afrika është edhe një vend goxha me një terren të vështirë edhe me një larmishmëri atraksionesh për të parë dhe për të vizituar. Pak i rrezikshëm, por pse jo, edhe pak aventur më shumë. Gjithsesi, jam e bindur që edhe sektori i turizmit shqiptar do të ketë një zhvillim edhe një rritje sa i takon. Premisat janë të larta, edhe duket se Shqipëria po zhvillohet dita ditës, duke marrë parasysh edhe vijën bregdetare që ne kemi fantastike, kështu që jam e bindur që do të shijojmë edhe më shumë edhe këtë verë. Bukur, nuk e dia besoni te karma, por Alban Skënderaj ka bërë një këngë që i dedikohet vetëm asaj. Ju që e kuptoni definicionin e saj, besoj se arrini që të merrni më të mirën kësaj kënge dhe për ta shijuar në këto momente.

0: mbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Kjo ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zot të mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur
4: mos i jetoj në lubinën e pyetjes gjithmonë.
5: At the movies, çdo të premte ora 14.
6: From Tirana.

0: time.
1: Dëgjuam All the Love, ishte Kanye West, dhe një ndër lajmet më të mira për Tiranën, padyshim ishte që Kanye West do të mbrijë në Shqipëri, do të mbrijë në Tiranë së shpejti. Dhe All the Love, ju urojmë gjithë dashurinë e botës, edhe shpresoj që t'ju kemi shoqëruar bukur në këtë pjesë të ditës me lajme, me energji edhe me pak buzëqeshje. Unë ju uroj që të gjeni edhe pak kohë për veten, edhe gjatë ritmit të shpejtë edhe të vrullshëm të ditës. Ne sigurisht do të takohemi në takimin e radhës me të tjera zhvillime, patjetër edhe me të tjera lajme dhe plot informacione dhe intervista në Live from Tirana. Ju uroj një ditë sa më të qetë dhe të bukur. Ndërkohë nga Unksenja dhe DJ Danko, ju uroj edhe një herë që ta shijoni ditën totalisht.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
6: Enzo Atini tani edhe me kështet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Integrimi në Bashkimin Evropian, krye negociatorja Dhuka, mbrojtja e mjedisit ndër fushat

0: Një sinjalizimi për problem në motor, evakuohen menjëherë 184 personat në bord. Lufta Trump takohet me generalët, por shqyrtoi mundësinë e rifillimit të luftës, një bombardues amerikan fluturon mbi lindjen e mesme. Netflix ju shikon giganti i transmetimit paditet për spionazh ndaj përdoruesve dhe krijimin e opsioneve të varësisë. Pozicioni i vakant në kategorinë e parë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës vendos që Kuksi dhe Butrinti të përballen në finalen play-off. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash që do të shoqërohen me rreshësh ju me intensitet ulët deri në mesatar. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Mersi Ladoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: capul lăntime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
6: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
7: Po dëgjoj video për TikTok.
5: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
8: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Radio që shijohet.
11: Top Radio.
10: Çdo platform podcasti në botë.
11: FM, YouTube,
10: Play Store. Top Radio.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriu në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, u la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Top Radio.

0: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
1: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
2: Po dëgjoj video për TikTok.
0: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
3: Së shpejti.
4: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
5: Pardon my friends.
6: Mirë se vjen, shite ju se
7: nderit. Shumë vam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëmë, s'kam të në janë, do t'a qëjë tjetërin qyqë, do t'a bëjë unë këta, se më qatë duash.
5: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
8: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
9: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
8: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
9: Si thash, isha në gjumë.
8: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
9: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
8: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
9: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
8: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
9: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
10: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
11: Në studion ton,
12: zoti Sajmir Koreshi.
11: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
13: Ai jo thes do barroka çiçi.
11: Vërtetë për seancë apo zgjallësh i qet?
13: Jo, kam si lecetor, se na djon plaka. E shalli bash me në place.
5: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
14: Antonella Ako,
15: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
16: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
17: Spot. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
18: Far Off Stellar. Black Lilies.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: TV Top Radio.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah,
2: ose tash përfill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
4: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
5: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
1: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

Filoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: TV Top Radio.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhim një temë që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: So I used to have your job.
0: Moda nuk fal.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
0: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
6: You are here to help us through our current scandal.
7: Cindy, we need that. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: Djali vishet me Prada 2.
6: I just love my job.
0: Në Cineplex Tag dhe QTO. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një nga kapitujt më sfidues të grup kapitujve të negociatave është mbrojtja e mjedisit, siç bëri me dije krye negociatorja Majlinda Duka gjatë raportimit në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme në Kuvend, pasi renditi detyrat të caktuara nga Bashkimi Evropian për Andarësimin. Duka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investime të vazhdueshme dhe bashkëpunim për burimet e rinovueshme. Aksident rrugor në Vlorë me një të plagosur në aksin Panaja-Novosel në vendin e quajtur Shamogjin, një automjet me drejtues një 34 vjeçar humbi kontrollin dhe u përplas me murin anësor të një banese. Përpasoi shoferi u dëmtua dhe u transportua me ambulancë në Spitalin Rajonal Vlorë në gjendje të rëndë shëndetësore, ku po merr ndihmë mjekësore. Hantavirusi, vlerësimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH, është se rreziku për shëndetin global paraqitet i ulët. Kështu u shpreh drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke raportuar një ditë pas evakuimit të rreth 120 pasagjerëve nga ania e prekur nga shpërthimi. Aktualisht ka 11

0: tullët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vë, taj e rikishe.
3: Mosu shi.

0: crede tu lântime?
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
6: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, tu prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
9: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Eldis Arnjetin.
5: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhëtë këte, a rritë dhëtë në këte. She's Gone është i këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
4: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
6: Back to the beginning, gjithdo të ejnëte pas orës 22 në

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Prokurimet publike përplasin Berishën me Ramon më herët gjatë ditës. Kryetari Demokrat tha se integriteti i tyre ra me 14 pikë kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Teksa akuzoi kryeministrin për mashtrim të hapur, Krye Demokrati pretendoi se nën qeverisjen socialiste janë shtuar prokurimet sekrete dhe sipas tij janë larguar kompani europiane. Në përgjigje të akuzave të Berishës, Rama u shpreh se Budallaj hodhi një gur në lum, teksa i hodhi poshtë. Kryeministri ngriti pyetjen se si e shënoi këtë rënje kur në fakt Shqipëria u përfshi për herë të parë në portalin evropian të matjes së integritetit të prokurimeve për shtetet e Bashkimit Evropian, duke dalë më mirë se sa shumë prej tyre. Amerika dhe Britania diskutojnë rihapjen e ngushticës së Hormuzit të mbyllur për shkak të krizës me Iranin. Bisedimet i paraprin një takimi evropian të organizuar nga Londra dhe Parisi, e që shihet me skepticizëm nga Washingtoni. Plani i Evropës është mbrojtja e anijeve tregtare në këtë rrugë strategjike detare pas përfundimit të luftimeve. Parlamenti i Izraelit miratoi një projekt ligji që krijon një gjykatë të posaçme me fuqinë për të dënuar me vdekje palestinezët e dënuar për pjesëmarrje në sulmin e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023 që shkaktoi luftën në Gaza. Knesseti e kaloi me 93 vota pro dhe

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
5: Top Tech me Mateo Kadriu në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po xhiroj video për TikTok.
6: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
9: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
10: Radio që lexohet.
11: Top Radio
10: në App Store,
11: App Store dhe Play Store.
10: Top Albania Radio.com.

0: ascolo, trova il bene a radio.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Kjo ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Albania Radio, the best.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
5: Gjdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liogji, si dhe rruga Kavajës.

0: Pop Radio. What's next?
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Në studion ton
4: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
3: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
5: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
3: Power of Stellar, Black Lilies.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: 40 kompani inovative izraelite në samitin Shqipëri-Izrael për të garantuar sigurinë kibernetike dhe fuqizuar ekonominë e vendit tonë dhe të rajonit përmes teknologjisë së fundit. Kryeministri Edi Rama theksoi se dëshiron të forcojë marrëdhëniet me Izraelin dhe u shpreh se sot Shqipëria ka një nivel të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike fal bashkëpunimit me këtë vend. Integrimi në Bashkimin Evropian, PD-ja dorëzon në kuvend 11 amendamente në kuadër të projekt rezolutës për antarësimin e vendit, ndër më kryesoret lidhen me përafrimin e legjislacionit me Unionin, forcimin e kontrollit parlamentar mbi pushtetin ekzekutiv, apo pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare. Kryenegociatori i Iranit, Qalibaf, tha se Amerika nuk ka alternativë tjetër veçse të pranojë propozimin e Teheranit për përfundimin e luftës. Çdo qasje tjetër do të jetë dështim i ri, deklaroi zyrtari i lartë, njëherazi kryetari i parlamentit, por Trump e quaj të papranueshme përgjigjen. Më herët CNN informoi se Trump po vlerëson mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit dhe se për këtë nisi konsultime me një ekip të sigurisë kombëtare me drejtues të lartë të ushtrisë. Teherani reagoi duke paralajmëruar se nëse vepron, një opsion është pasurimi i uraniumit në 90%.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Mes revoltës në rritje të laboristëve britanik, kryeministri Keir Starmer refuzon dorëheqjen. Vendi pret të vazhdojmë të qeverisim me këtë po bëj, ishin fjalët e Starmerit. Me argumentin se nuk kanë më besim tek leadership i tij, u rrit në 75 numri deputetëve laboristë në Britani që kërkojnë afat kohor për dorëheqjen e shefit të qeverisë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime brendësira që shoqërohen me rreshje shiu, sidomos në veri dhe në relieve të kodrinore malore. Temperaturat variojnë nga 10 deri në 26 gradë Celsius.
1: Kjo është Top

0: παιδιά. Άμο η Euromega τσμπέρα.
1: Μπλη 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Ju falënderoj që kët mazhi tan. Foza falini.

0: për ty. Skisha si të ndoftë ndryshe.
1: Skisha pra si të ndoftë ndryshe. Përshëndetje dëgjues, jemi në një këngë për ty në emisionin e preferencave tuaja muzikore të ditës. Do t'ju shoqërojmë deri në orën 18 në muzikën më të re, më të bukur dhe më rëndësishme rekomanduar nga ju.
0: Me zë presim në fakt ju dëgjojmë pikërisht ju sepse janë këngët tuaja që flasin nëpërmjet jush këtu në frekuencat e Top Albania Radios. Ndërkohë përshëndesim edhe DJ XXL që ndodhet në pulën e transmetimit me misionin e tij të përditshëm për të transmetuar këngët tuaja të preferuara.
1: Ora, sa ditë e bukur ka qenë sot, njerëz. Sot ka qenë një ditë shumë e bukur, por po nis kjo vapa moj Sofi, që o bobo, kur është kaq vap tani, imagjino në korrike dhe në gusht pasaj që do përvëlohemi, do bëhemi, nuk e di.
0: Po, di çfarë të mirë ka kjo periudhë o David, që mund të veshim ato rrobat që janë pak më të lehta, me ato ngjyrat e qelta, mund të bëhemi pak më kreativ. Po, ja, mos personat që e kanë qef.
1: Ju gocat e keni shumë rehat atë pjesë, sepse sa më shumë zhvisheni në sensin më të pafajshëm të fjalës,
0: më
1: klasë dhe elegancë, aq më bukur dukeni, ndërsa çunat limitohen në garderob, sepse kanë rrobat, nuk e di, kam përshtypjen që stina e vjeshtës për shkakun edhe e pranverës

0: më efikase për sa i përket reflektimit të stilit individual.
1: DJ XXL sa që janë edhe më low cost, po unë dyshoj për këtë.
0: Edhe më low cost, po prap fillojnë të çështet e rroba banjove, sa pal do marrësh kur s'kosh me pushime, kremi i diellit, kështu që edhe as low cost nuk është. Do mbulohet me gjethe ka vështirë.
1: Ajo po është zgjidhje low cost.
0: Ajo zgjidhje. Mirë,
1: bukur është për shembull edhe çunat që të vishë me linorat, me ato pantallonat me këmishat, me ngjyrat e çelta.
0: Po, vetëm ajo. Vetëm ajo është e bukur. Çdo gjë tjetër pastaj kam vështirën se çe don disi.
1: Ja. Okej, okay, do ta nisim me të parën që vjen si përzgjedhja e shtëpisë, është bashkëpunime me The Drums and the Nile Rodgers, Free to

0: Tonat e dashuria gjithmonë duhet të kemi atë lirshmërinë për të shprehur ndjenjat tona, për ta perceptuar në maksimum dhe për ta shijuar gjë që është kryer fjala dhe më rëndësishme.
1: A di çfarë më vjen tani në mendje pas kësaj shprehje që ti the, të them natën e mirë dhe paçi paçi, ishte fiks. Ishte fiks shprehje nga këto.
0: Kështu ne mbyllim emisionin për sot të dashurisë. Jo, ne sa jemi nisur. Edhe me këtë qëllim un dua të ndaj format tona të kontakte në mënyrë që të na bashkojnë ditën e sotme. Dhe kjo është nëpërmjet numrit të telefonit 0692070 2799, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 0692042428873.
1: Dhe mos harroni, këto numra ju duhen edhe për pyetjen tonë, nëpërmjet së cilës ju mund të bëheni fituesi një kuponi nga Enzo Adini. Pyetja e ditës së sotme lidhet me stinën e verës, edhe është shumë e lezetshme. Pyetja është: cili vend ka detin më të pastër në botë sipas studimeve?
0: Okej.
1: Njerëzit thon tani Hawaii, Maldive, Bora Bora. Mund të jetë, mund të jetë, por të japim ndihmë nuk janë.
0: Asnjëra nga këto. Është në fakt më afër se ç'e mendojmë. Është shumë afër.
1: Jemi afër me të, por duhet ta gjeni patjetër që të rrëmbeni atë kupon nga Enzo Adini që po pret për ju.
0: Ai më si po presim, fakt sepse sidomos produktet e larmishme të Enzo Adinit janë fantastike për këtë periudhë. Vjen vera, na duhen ato syzet, ato aksesorë të bukur.
1: Patjetër.
0: Ora gjithashtu, kështu që nxitoni.
1: Dhe na duhet edhe një telefon pastaj që ti fotografojmë të gjitha këto produkte edhe të nxjerrim në Instagram versionin më të mirë të vetes tonë në sensin fizik. Dhe meqenëse jemi te telefoni, pikërisht të këngën do ndjekim nga Sardi, mund ta votoni si preferuarën tuaj në Top Awards për Korinën.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
1: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
8: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
10: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp.

0: Sa pëndoshëm Where Did I Go Wrong, sa më kështë marë mali për të këngë sofe nga UB40, një përshëndetje muzikore kjo për Alesian. Ndërkohë nga kjo këngë nostalgjike, verore, a la pishinat në vitet 2000, letë dhe imi shëzu, do të kalojmë pak tek fati, sepse tashmë e dim që...
1: Ma ka thënë dhe horoskopi.
0: Edhe horoskopi, po qëfar nga ka thënë, qëfar nga ka thënë horoskopi këtë javë, duke qenë që horoskopi është një nga tematikat më interesante dhe më kuriozuese për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio, sidomos. Energjia e universit këtë javë është veçanërisht pozitive dhe hëna e re në dem sjell mundësi të shumë pritura, sidomos për tre shenja horoskopi.
1: Dhe para është Virgjëresha, kështu që bravo njër, David, sepse je më shumë.
0: Po ta lexojmë një fatin.
1: Jeni shumë pranë jetës që keni imagjinuar për veten, por gjithçka do të varet nga zgjidhjet që do të bëni në momentet kyç. Hëna e re në dem ju sjell fat, bollëk dhe një ndjenjë sigurie që mund të zgjas jo vetëm këtë javë, por edhe në muajt në vazhdim.
0: Një nga ndryshimet më të rëndësishme të jetës time si një virgjëresh do të jetë përmirësimi i gjendjes tuaj emocionale dhe psikologjike. Do të ndiheni më të lehtësuar, më të frymëzuar dhe shumë më krijues se zakonisht. Dhe pikërisht për këtë arsye është momenti ideal për të besuar më shumë te ndjenjat dhe për të mos analizuar çdo gjë vetëm me logjik.
1: Shumë mirë. Okej, tani shenja e dytë.
0: Mashallah, shumë bukur Maria.
1: Shumë bukur Maria. Okej, shenja e dytë është pikërisht Luani. Intuita, një nga armët tuaja më të forta, ajo do t'ju ndihmojë të dilni nga pasiguria dhe hezitimet, duke ju dhënë guximin e nevojshëm për të marrë iniciativa që keni shtyr prej kohësh.
0: Dhe treta dhe më e rëndësishmja për sofin ton, peshorja. Kjo është periudha kur duhet të jeni më të hapur ndaj mundësive që ju paraqiten, propozimet, ftesat apo ofertat që mund të vinë, tani meritojnë vëmendjen tuaj.
1: Mundësitë e papritura mund të hapin dyert të rëndësishme në karrierë, duke ju çuar drejt një suksesi profesional që mund t'ju ndikojë ndjeshëm edhe në përfitimin e financave tuaja. Në të njëjtën kjo periudhë favorizon edhe njohje të reja që mund të sjellin freski dhe zhvillime interesante në jetën sentimentale.
0: Ne që kemi të dy me fat, ne që kemi të dy me fat sipas horoskopit dhe këtë fat ne po e përçojmë edhe në të gjithë makinat që po na dëgjojnë në këto momente. Paçi edhe ju fatin ton në këtë rast, siç e thotë edhe horoskopi.
1: Ndërkohë un dua kësaj radhe në fakt që të përshëndes një peshk, një person që e kam shumë të afërt në fakt edhe kam shumë fërzemër dhe po më dëgjon diku nga larg, dhe ai është vëllai im, Mike, që po më dëgjon nga Australia.
0: E përshëndesim.
1: Është natë në fakt aty, është shumë vonë dhe për këtë arsye un dua që ta përshëndes me këtë këngë. Falënderoj shumë që më dëgjon edhe të dua shumë. Kam marr malle, Mike.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Rezina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
8: A song for you. Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: Name this topic that Becky G që erdhi e përzjedhur nga Dolores, si falëndërshëm e dashur, ishte pikërisht Sorry Papi.
1: Por... Sorry Papi, tani për çfarë thuhet Sorry Papi? Sorry Papi, kjo unaza nuk e ka diamantin kaq të madh sa unë kërkoj, për shembull. Kur bëhet fjalë për dhurata, kam përshtypjen. Të dhurata do qëndrojmë ndërkohë sepse tek ekspertët e marrëdhënieve në fakt janë pikërisht këta njerëz që kanë theksuar se themeli i një lidhjeje të shëndetshme nuk qëndron te dhuratat e shtrenjta apo surprizat materiale, por te komunikimi i hapur dhe i sinqert mes partnerëve. Sipas psikologëve, çiftet në fakt që arrin të shprehin lirshëm emocionet, shqetësimet dhe nevojat e tyre kanë më shumë tepër gjasa të ndërtojnë një marrëdhënie të qëndrueshme dhe afatgjatë.
0: Okej, në rregull, ky është studim në fakt për ditën e sotme, por kur vjen puna tek dhuratat, sidomos ato që janë edhe të mira, ha, edhe në fund të ditës edhe i shijojmë sigurisht, emocionale e duam, nuk po flas vetëm për partnerin femër, por edhe për meshkujt gjithashtu, por që janë të shoqëruar edhe me pak dhurata të mira.
1: Edhe me ndonjë dhuratë, pse jo, se dhuratën e pranon edhe mbreti, siç i thon.
0: Në fund të ditës. Por studuesit shpjegojnë se në shumë raste fokusi te luksi apo gjestet materiale mund të krijojë një iluzion për stabilitetin e marrëdhënies, ndërkohë që mungesa e komunikimit emocional edhe një problem i fshehur dhe me kalimin e kohës të bëshllojë që mund të çojë në keqkuptime, distancime edhe humbje të afërsisë mes partnerëve, kështu që parësori të dashurmish është komunikimi, pastaj
1: dhuratat e të tjerë se kam përshtypjen se në rutinën e përditshme në diskursin shoqëror që ne jemi, kam përshtypjen se dhuratat janë edhe një formë jo manipulimi, po kam përshtypjen që merre këtë dhuratën edhe jemi pajtuar, si me thënë. E kupton? E përdorin disi si një metodë për të jo verbuar, po për të dhënë një mesazh ndoshta të tërthort, pa përdorur komunikimin me dojmos.
0: Ti do thuash që për shembull në rastin që ai të jep dhuratën dhe ti e pyet, "Okej, të vjen keq, por për çfarë?" Ai nuk di të t'ia përgjigje.
1: Se je shumë e mirë, thotë dhe afrohet për të përqafuar.
0: Ndodh në fakt që njerëzit mund të bëjnë për shembull gabime ose gjëra që nuk janë shumë të sakta dhe në fund të ditës as nuk e din fare se çfarë kanë bërë.
1: As nuk e din fare se çfarë kanë bërë dhe thonë se do ta rregullojnë me një buqet me lule ose një dhuratë që deri diku patjetër që edhe ndihmon, sepse tregon që është një dedikim i tepërt. Jo i tepërt, po
0: një dedikim
1: ekstra pra nga çfarë bëjnë zakonisht në lidhjet respektive që ndodhen. Megjithatë, un them hidhemi në muzikë, nuk do të zgjidhim ne këto probleme të çifteve. Hidhemi tek Fix Your Face nga Machine Gun Kelly dhe Fred Durst, kjo është kompër Artanin, e ndjekim.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: A song for you. A song for you.

0: është Kristiani ai që ka përzgjedhur këtë super bashkëpunim me Vitistrome dhe Pomp që mban titullin Mame Your Enemy.
1: Si përkthehet Mame Your Enemy?
0: Është armiku im më i keq.
1: Armiku im më i keq?
0: Po.
1: Pse mendoja që me jur është shoqja ose shok apo jo? E kam gabim?
0: Jo, jo.
1: E kam gabim. Pyetje kuici erës tjetër për në frëngjisht. Mirë po, nga Franca do të kalojmë në Spanjë, sepse Netflix ka rikthyer La Casa de Papel, ka
0: pasur
1: shumë detaje në fakt që janë të çuditshme disi në universin e La Casa de Papel, sepse duket se nuk kanë thënë ende fjalën e fundit. Kan publikuar një video të re promocionale që kanë ngritur menjëherë dyshime për një rikthim të mundshëm të serialit fenomen.
0: Dhe mes, në fakt me zivo presim që të shikojmë në qofë se do rikthehet ky serial, detajet më shumë, sepse tani për tani është thjesht kjo video e shkurtër dhe na duhet më shumë informacion në lidhje me
1: këtë. Nga serialet më të ndjekur në fakt,
0: është ikonike,
1: është ikonike, mua më vjen zor që nuk e kam parë.
0: Dhe
1: duhet ta shoh se s'bën, sidomos pas kësaj videos që pash në rrjetet sociale, u kuriozova akoma më tepër. Kështu që un them deri atëherë hidhemi në muzikë, ndjekim All Around the World nga Lisa Stansfield. Është një përshëndetje kjo për Artemisën.

0: Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Të gjithë njihni Toni Montanën, ai që nga skushi
4: u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
3: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
9: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Më 28 maj, gjykata e lartë shqyrtore kursin e radhës të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i cili kërkon zvendësimin e arrestit me burg me një masë më të lehtë sigurie. Velia i ndodhet në arrest me burg prej 10 shkurtit 2025. SPAK i ka renditur 13 akuza si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurish, përdorim detyre e futje sendesh në burg.
3: Kërkesa e Veliait vjen kur Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë shikuan një vendim unifikues të 2011-s mbi masën arrestin në burg dhe kozgjatjen e tij. Vendimi parashikon se kufizimi me rënd i lirisë personale arresti në burg duhet të merret pasi më parë të janë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative.
2: 56 studentët e Akademisë së Policisë janë helmuar nga ushqimi i gatuar nga kompania Sorial. Sipas burimeve të sigurta për Top Channel, janë makaronat ngarkuara me stafilokok koagulaze dhe E. coli, ato që dërguan në spital të rinjtë e policisë. Po ashtu Top Channel mëson se kanë kushtet jo të mira higjienosanitare, ato që ndikuan në zhvillimin e këtyre dy baktereve të rrezikshme.
3: Edhe AKU-ja është njohur me rezultatet e analizave një ditë më parë nga Instituti i Referencës i SUV. Ky institucion ka refuzuar të bëjë publike me pretendimin se hetimi ende nuk ka përfunduar.
2: Shqipëria po përballet me një alarm demografik. Shifrat e lindjeve, vdekjeve dhe martesave të tremujorit të parë të vitit 2026 evidentojnë vijimin e sfidave që lidhen me zhvillimet natyrore të popullsisë në vendin tonë.
3: Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se vendi ka regjistruar më shumë vdekje sesa lindje gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar një bilanc natyror negativ të popullsisë.
1: Top Albania Radio.
2: Prokurimet publike përplasin Berishën me Ramën. Më herët gjatë ditës kryetari demokrat tha se integriteti i tyre ra me 14 pikë që kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Teksa akuzoi kryeministrin për mashtrim të hapur, kryedemokrati pretendoi se nën qeverisjen socialiste janë shtuar prokurimet sekrete dhe sipas tij janë larguar kompani europiane.
4: Si ka realizuar mashtrimin? Ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet të anulluara,

0: duke dalë më mirë se sa shumë për tyra.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Për 4 ditët në vijim, Albania do tjetë përkohësisht jashtë funksionit në kuadër të përditësimit të portalit e optimizimit teknik. Në një njoftim të publikuar në faqen zyrtare, bëhet me dije se shërbimet nuk do të mund të aksesohen nga data 15 maj në orën 22 e deri më 18 maj në orën 8.
0: 40 kompani inovative izraelite në samitin Shqipëri-Izrael për të garantuar sigurinë kibernetike dhe fuqizuar ekonominë e vendit tonë dhe të rajonit përmes teknologjisë së fundit. Kryeministri Edi Rama theksoi se dëshiron të forcojë marrëdhëniet me Izraelin dhe u shpreh se sot Shqipëria ka një nivel të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike fal bashkëpunimit me këtë vend.
1: Lajme nga bota.
2: Kryenegociatori i Iranit Kalibaf tha se Amerika nuk ka alternativë tjetër veç se të pranojë propozimin e Teheranit për përfundimin e luftës. Çdo qasje tjetër do të jetë dështim i ri, deklaroi zyrtari i lartë, një herazi kryetar parlamenti, por Trump e quajti të papranueshme përgjigjen.
0: Më herët CNN informoi se Trump po vlerëson mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit dhe se për këtë nisi konsultime me një ekip të sigurisë kombëtare e me drejtues të lartë të ushtrisë. Teherani reagoi duke paralajmëruar se nëse vepron, një opsion është pasurimi i uraniumit në 90%.
2: Mes revoltës në rritje të laboristëve britanik, kryeministri Keir Starmer refuzon dorëheqjen. Vendi pret të vazhdojmë të qeverisim e këtë po bëj, ishin fjalët e Starmerit, me argumentin se nuk kanë më besim te leadershipi i tij. U rrit me 75 numri i deputetëve laboristë në Britani që kërkojnë afat kohor për dorëheqjen e shefit të qeverisë.
0: Amerika dhe Britania diskutojnë rihapjen e ngushticës së Hormuzit, të mbyllur për shkak të krizës me Iranin. Bisedimet i paraprin një takimi evropian të organizuar nga Londra dhe Parisi, e që shihet me skepticizëm nga Washingtoni. Plani i Evropës është mbrojtja e njive tregtare në këtë rrugë strategjike detare pas përfundimit të luftimeve.
2: Hanta virusi, vlerësimi organizatës botërore të shëndetësisë OBSH, është se rreziku për shëndetin global paraqitet i ulët. Kështu u shpreh drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke raportuar një ditë pas evakuimit të rreth 120 pasagjerëve nga ania e prekur nga shpërthimi.
0: Aktualisht ka 11 raste aktive, 9 prej tyre pozitiv me hanta virus. Këto shifra nuk kanë ndryshuar shumë në javët e fundit. Fal përpjekjeve të shumë qeverive, nuk ka pasur vdekje që nga 2 maj, tha Adhanom në një konferencë shtypi me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez në Spanjë.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë vjen të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellim me vranësira që shoqërohen me rreshje shiu, sidomos në veri e në relieve kodrinore malore. Temperaturat variojnë nga 10 në 26 gradë Celsius.
0: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Elsa Teltoko.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe?
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max

0: Vision. Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. Aja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Renaka ja dhe Kazhi u bashkuan për këtë super bashkëpunim titulluar La La Love. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Klean. Faleminderit shumë Klea që po na ndjek nga qyteti i bukur i Elbasanit dhe po na rekomandon këtë muzikë kaq të bukur. Ndërkohë, në çeljet e pjesës së dytë mua më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson edhe formatonat kontaktet në mënyrë që çdo ditë të bashkohemi me dëgjuesit tan, çka është në fakt edhe kryefjala e misionit tonë, edhe me këtë qëllim u ndua të ndaj edhe një herë. Ju mund ta bashkoni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor, po e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor në WhatsApp, tek numri 069 44 28 873.
0: Ruajini këtë forma kontakti sepse ju duhen edhe për quizin ton, tashmë është i anoncuar, por un po ja u rikujtoj. Pyetja e ditës së sotme ju bën fitues të një kuponi nga Enzo Atini. Pyetja është: cili vend ka detin më të pastër në botë?
1: Edhe një herë ta përsërisim për ata që s'e dëgjuan.
0: Cili vend ka detin më të pastër në botë? Menjëherë rrëmbeni telefonat dhe na kontaktoni sepse një kupon nga Enzo Atini është dizenjuar specifikisht për ju.
1: Dhe sidomos ju që jeni vetëm në makinë tani në këtë moment edhe dëshironi pak shoqëri, ku më mirë se sa të na bashkoheni këtu në frekuencat e Top Radios për të bërë pak një bisedë të shkurtër, si po e kaloni këtë periudhë. Kjo koha ditën e sotme është shumë vapë.
0: Kjo koha, çfarë punësh keni pasur, me çfarë jeni marrë, çfarë gabimesh keni bërë, dhe një gjë interesante.
1: Por gjërat e bukura në fakt që kanë pak specë, edhe juve keni shef që edhe dindani me ne ato histori
0: po, lezetshme. Po si mos të kenë, kaq të lezetshëm sa jemi ne, dhe stina e verës është duke trokitur derën tonë, kështu që çdo gjë është e mundur jetojmë në Tiranë, është ajo kënga. Ose jo në Tiranë, se ka njerëz, ka dëgjues që na dëgjojnë nga çdo qytet ku flitet shqip në fakt, edhe në aplikacionin ton Top Radio si dhe në website topalbaniaradio.com.
1: Okej, okay, super. Do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore, shpikurish grupi Maroon 5 me hitin e tyre më të fundit që mban titullin Heroin. Kjo është përzija muzikore që do të shkojë për Artemisën.

0: Sapo ndoj që Alban Skënderaj me albumin e tij më të fundit titulluar Rrënjët, kjo këngë e mban emrin në fakt Vajza dhe mund ta votoni si të preferuara tuaj në Top Awards Pictopis Channel.tv dhe shkoi pikërisht për Tesën. Ndërkohë flasim pak për shëndetin, sepse jo vetëm ushtrimet, leximi, muzika dhe arti, gjithashtu të gjitha këto ngadalsojnë plakjen.
1: Jam pikërisht to leximi, dëgjimi muzikës ose vizita në një galeri arti dhe muze, janë aktivitete që mund të ngadalsojnë procesin e plakjes biologjike në një shkallë të krahasueshme me efektin e ushtrimeve. Kjo zbulohet nga një studim i kryer nga Universiteti College në Londër, duke i botuar në fakt në revistën e njohur Innovation in Aging.
0: Hulumtimet mbi plakje në fakt duhet flasim pak për këtë temë. Studiuesit britanik analizuan të dhënat e anketave dhe analizat e gjakut nga 3556 të rritur, duke krahasuar frekuencën e pjesëmarrjes së tyre në aktivitete artistike dhe kulturore me ndryshimet e ADN-s që ofrojnë një masë të plakjes aktuale.
1: Dhe sipas studimeve britanike, njerëzit që merren me aktivitete artistike të paktën një herë në javë, duke se plaken 4 herë, më ngadalse ata që rrallë merren në fakt me art. I njëjti rezultat gjendet tek personat që ushtrohen të paktën një herë në javë dhe ata që nuk ushtrohen fare.
0: Për sa i përket muzikës, leximit dhe artit, të gjitha aktivitetet e shëndetshme, ky hulumtim në fakt demonstron ndikimin e arteve në shëndet në një nivel biologjik dhe ofron prova që mbështesin njohjen e angazhimit artistik e kulturor si një sjellje e shëndetshme e ngjashme me ushtrimet fizike, siç edhe ky studim sugjeron. Çdo aktivitet, shpjegon studiuesit, sepse ka një përbërës në fakt në thonjza të ndryshëm që kontribuojnë në shëndet, siç janë edhe stimulimi fizik, njohës emocional ose social.
1: Kështu që mesazhi është i qartë, dashur miq, lexoni sa më shumë, dëgjoni sa më shumë muzikë edhe radio, jo edhe radio, por radio është e para.
0: Radio është e para.
1: Po, shkoni gjithashtu edhe në galeri arti, ushtroni atë syrin tuaj artistik në mënyrë që shikoni ato veprat artistike, të njihni skulpturat e njohura, nuk e di.
0: Pra,
1: merrni si një ritual,
0: një ritual,
1: sepse është shumë e bukur.
0: Përgjigja për të pasur një mendje sa më të re dhe për ta ruajtur kolagjenin figurativ në aktivitetin cerebral është pikërisht të frymëzoheni dhe të absorboni, të thithni sa më shumë art në jetën tuaj.
1: Po, sepse përveç plakjes gjithashtu ju pasuron mendjen edhe shpirtin,
0: çka është më e rëndësishme. Ka edhe një gjë, Sofi, që i pasuron njerëzit, është edhe kënga e radhës në fakt që mban titullin I Need a Dollar. Na duhet
1: lek
0: vërtet, shaka vendi ndjekim Allo Black, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Gersin.

0: Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Pardon my French.
4: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e fa. S'kam të ndojon, do t'a qoj tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
3: Pardon my friends.
1: Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Klub. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
11: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Pasta ritme të bukura, ndoshim Generation dhe Young Lean në këtë super bashkëpunim në fakt rekomanduar nga Edmondin. Ndërkohë flasim pak për turizmin, sepse të gjithë dëgjuesit tanë në fakt do t'i njohim me destinacionin më të ri, me rritjen më të shpejtë pikërisht në këtë sektor, për sa i përket spektrit botëror. Lufta në lindjen e mesme po trondit hartën globale të turizmit patjetër, ndërsa disa destinacione po humbin vizitor, Afrika po shfaqet si një nga lojtarët e rinj më të rëndësishëm të sektorit.
1: Kontinenti afrikan po konsolidon pozicionin si një nga rajonet me rritjen më të shpejtë të turizmit në botë, me më shumë se 80 milion vizitorë gjatë vitit 2025, 8% më shumë krahasuar me vitin e kaluar sipas të dhënave të UN Tourism.
0: Tourism.
1: Po do ikim.
0: Do ikim patjetër në Afrikë.
1: Pashtu shpenzimet turistike u rritën me 5% duke të kaluar tregjet konsoliduar në Evropë sipas World Travel and Tourism Council. Megjithatë, sektori përballet ende me pengesa të rëndësishme dhe një prej tyre mbetet linja aerore dhe lëvizjet brenda kontinentit.
0: Edhe pse ekzistojnë lidhje direkte nga Evropa drejt aeroporteve kryesore si Nairobi, Addis Ababa dhe Johannesburg, udhëtimi brenda rajonit mbetet i komplikuar patjetër. Kjo situatë shoqërohet edhe me kosto të larta dhe varësi nga aeroportet kryesore, duke kufizuar zhvillimin e itinerarëve turistik me disa destinacione.
1: Nuk e di do e preferoj David për shembull apo ka qenë në Afrikë?
0: Jo, në Afrikë nuk kam qenë, por kam dëgjuar shumë gjëra të bukura, jo vetëm për Egjiptin, se patjetër që njihet tashmë që është një nga destinacionet më të bukura në atë kontinent, por do kisha shumë dëshirë që të vizitoja edhe Kenjen në fakt. Do kisha shumë dëshirë se ke parasysh është, më duket sikur është një dimension tjetër, një botë tjetër. Për shembull, në çdo vend që kam shkuar që ka qenë përtej Evropës, më është dukur sikur kam hyrë në një derë që dimensioni i jetës dhe standardi i jetesës ka qenë krejt ndryshe. Për shembull, Dubai ose New Yorku, jam mahnitur dhe kam përshtypjen se Afrika do më ofrojë të kundërtën e kësaj, pra jo luks, por është ajo eksperjenca me këmbë në tokë, me njerëzit shumë modest, le të themi kështu, dhe me një kulturë krejt artizanale.
1: Po, dikush në jetë mua më ka thënë diçka shumë të rëndësishme, duke qenë se jemi akoma të ri. Ka thënë që në të ardhmen tënde, pjesën e të ardhurave të tua, sigurohu që ta siguroj që ta vendosësh në pjesën e udhëtimeve, sepse është një gjë shumë e mirë për sa i përket zhvillimit të gjithë secilit, kështu
0: që
1: sepse pjesa materiale është një gjë gjithashtu e rëndësishme, por në krahasim me udhëtimet është
0: janë kujtimet që mbeten si suvenir në mendje, në fakt edhe është shumë mirë që kushdo që ka mundësi të bëj sa më shumë udhëtime për të pasur edhe një mendje më aktive, edhe një ndryshim të rutinës, e të tjerë, pastaj se për të folur, për të bërë një ese verbale për udhëtimet dhe të gjithë benefitet që ajo sjell, qoftë në shëndetin mendor apo fizik, nuk do kishim kohë për ta bërë.
1: Okej, do shkojmë pak tani tek John Newman me një ndër hitet e tij më super, në fakt që mban titullin Merry Go.
0: Sa e bukur.
1: Kjo është në fakt një rikes muzikore që do të shkojë për Stelo. Faleminderit shumë dashur, ne të përshëndesim me ritmet e tua këtu në Top Radio.

0: Blej dy produkte Enzo Atinit dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Jo, thësë do barron nga që që
1: Për te të për seanca, apo të zahun ishe i qetë?
3: Jo, këme si lecetor, se nga gjop plaka. E shali bashkë me plejtë shpje.
4: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
5: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
7: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
10: A song for you.
11: Top Radio.
10: Një këngë për ty.

shpënimin e tyre më të fundit, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topvischannel.tv. Ndërkohë ishte pikërisht Kim e pa, një përzier muzikor që do të shkonte për Arionin. Falëndershëm e dashur për këtë ritme. Tani pa humbur kohë do të shkojmë tek një tjetër kërkesë. Është Luna e cila ka kërkuar të dëgjoj Blue me një super hit që mban titullin Only Words I Know. Por ndonjëherë fjalët e vetme që ju duhet të dini janë ato pozitivet, ama negativitetet nuk e duam fare.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pas një vonese për një muaj e gjysmë, Ministria e Bujqësisë më datën 20 maj do t'jap të drejtë fermerëve të aplikojnë për subvencionet e miratuara nga qeveria. Në dispozicion të bujqve, shqiptarë janë vënë 52 milion euro, nga të cilat 27 do të shkojnë për skemën kombëtare. 25 milion euro janë akorduar skemës investimeve, ku në total 20 prej tyre i takojnë fermerëve që janë shpallur fitues që në vitin 2025, por që nga ZBR, fermerët e stabilimenteve kanë përfituar vetëm 30% e pardhënjes. Ndërsa për vitin 2026, për të njëjtin zë, buxheti është kurur me 75%, pasi për fermerët që duan të zgjerohen investime kësaj here, Ministria e Financave ka dhënë vetëm 5 milion euro. Presidenti Bajram Bega i priti sot shefin e shtabit të përgjithshëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut, General Major Shashko Lavçiski. Takimi u fokusua në forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë mes dy vendeve fqinje, aleate në NATO, si dhe në rëndësinë e koordinimit rajonal përballë sfidave të sigurisë. Kreu i shtetit vlerësoi kontributin e Maqedonisë së Veriut në misionet e NATO-s.
1: Top Albania Radio.
2: Kostoja e luftës udhëhequr nga SBA kundër Iranit është rritur afërsisht në 29 miliard dollar, tha Jules W. Hurst i tretë, drejtori financiar i Departamentit të Mbrojtjes, në një seancë dëgjimore në Kongres. Krahasuar me dëshminë e tij më 29 prill, kur ai vlerësoi një kosto prej 25 miliard dollarësh, kostoja e luftës është rishikuar për të reflektuar koston e riparimeve dhe zënësimit të pajisjeve dhe koston e përgjithshme operative.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: Isso é da tua lantima.
1: Nem que te loio já nasce bola aí, mano, que banda já. Ah, mãe Euromega, desma para.
2: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj.

0: kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Fire of Stellar, Black Lilies.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Jemi sërish së bashku për këtë pjesë të tretë të fundit të dashur miq dhe ju keni ende kohë që na bashkoheni ditën e sotme nëpërmjet preferencave tuaja muzikore deri në orën 18. Por mua më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital, bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijoni të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium digital pjesë e familjes.
1: Bukur, faleminderit digital për supportin tënd. Në emisionin ton një këngë për ty. Tani është momenti që t'ju rikujtoj edhe një herë quizin e ditës së sotme, cili vend ka detin më të pastër në botë. Nxitoni të na kontaktoni dhe fitoni një kupon nga Enzo Attini.
0: Më konkretisht, ju mund ta telefononi nëpërmjet numrit të telefonit që është 069 20 47 299, dhe kështu nëse keni përgjigjen e saktë ju jeni fitues.
1: Bukur, hidhemi tek preferenca muzikore e Biankës. Të kam në mend është bashkëpunimi me së dy artistëve legjendarë, le të themi kështu, në spektrin e muzikës shqiptare, nga Fifi dhe Piro Çako, e ndjekim së bashku.

0: Top Radio.
1: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal një sistem vetëfikje për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, gli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
7: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A song for you. Një këngë për ty. A song for you.

0: Looking for a Paradise. Po kërkojnë Paraisën, është bashkëpunimi mes Alejandro Sanz dhe Alicia Keys, artistes e mënjohur që njihet në fakt për kaspikatur, le të themi kështu, në zhanrin e R&B-s për gjatë viteve 2000. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Danielën, ndërkohë nga Paraisa, le të themi që muzika na jep gjithmonë sa e konsumojmë atë. Flasim pak për ChatGPT-n. Çfarë ka ndodhur në fakt, Sofi?
1: Në një dëshmi të dhënë mbetime në procesin gjyqësor Musk v. Altman, ishte drejtoresha teknologjike e OpenAI, Mira Murati, ka deklaruar se drejtuesi ekzekutiv i kompanisë Sam Altman nuk ka qenë i sinqertë në komunikimin e tij të brendshëm dhe se sjellja e tij ka ndjekur në fakt funksionin e kompanisë. Sipas dëshmisë së saj në gjykatë, Mira tha se Altman i kishte dhënë informacion të ndryshëm nga ai që ishte komunikuar nga drejtuesi tjerë të OpenAI, përfshirë ekipin ligjor lidhur me proceset e rishkrimit të modeleve të reja të inteligjencës artificiale.
0: Jo, është përgjigjur Murati kur u pyet nëse Altman kishte thënë të vërtetën në deklaratën e tij për një çështje të brendshme sipas transkripteve të raportuara nga mediat ndërkombëtare. Ajo shtoi se kishte vërejtur mospërputhje të theksuara në komunikim brenda menaxhmentit, duke përshkruar situatën se një mjedis shumë të vështirë dhe kaotik në fakt. E çuditshme shumë. Është shumë e çuditshme në fakt që një kompani, është shumë e çuditshme në fakt që një kompani si ChatGPT-ja të haset me problematika të tilla, por nga ana tjetër edhe nuk është çudi, duke qenë se përdoret nga miliona ndjekës edhe ka vështirë, nëse do bëjmë një statistikë që do ta bëj tani në publicitet, vetëm ta shikoj se sa përdorues aktiv ka ChatGPT-ja, nuk është e çuditshme që të ketë edhe konflikte të brendshme në fakt mes Mira Muratit dhe Sam Altman, i cili është gjendur në mes të kritikave dhe biles. Mira Murati, ati që ka qenë CTO, Chief Technology Officer, është detyruar që edhe të bëjë një dëshmi kundra tij, duke reflektuar të vërtetën e saj.
1: Po, kjo është e vërtetë. Ndërkohë që GPT-ja gjithashtu po përdor, domethënë më shumë nga shumë njerëz, nga populli i tërë. Por nuk e di, është kjo një

0: gjë që zbukuron botën tonë, a je pak sa të dyzimin që çfarë do të jetë ardhmja, a do të na pushtojnë robotët?
1: A do të na pushtojnë robotët?
0: Ajo pyetja e çuditshme pak sa, por që prapse prap qëndron brenda mendjes së gjithë secilit.
1: Aktoria për shembull Demi Moore ka reaguar për sa i përket inteligjencës artificiale dhe aplikimit të saj në prodhime kinematografike dhe ka thënë që nuk është gjë e mirë, por nga ana tjetër nuk duhet të rezistojmë kësaj gjëje sepse me do e mos do të na pushtojë disi.
0: Një lajm i fundit është të regonte që tashmë çmimet Oscar nuk do t'japin më çmime për gjëra që janë realizuar nëpërmjet inteligjencës artificiale, qofshin këta aktor ose pjesë të
1: gjëruara. Kjo është patjetër e mirë sepse nuk mund t'i japim Oscar një roboti në fakt, por patjetër duhet vlerësuar gjithë impenjimi dhe gjithë përgatitja e portretizimit të një roli nga një aktor ose aktore.
0: Okay. Të shkojmë pak tani tek Rocco Han, La più bella del mondo. Është kjo këngë që do dëgjojmë tani, një përzgjedhje në fakt që vjen nga Kastrioti, i cili po na ndjek nëpërmjet aplikacionit tonë në Top Albania Radio. Ne të përshëndesim.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Blij 2 produkte Enzo Attini dhe përfito një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
4: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Sa pëndojshëm zen nga artisti Auron Deva, një këngë që mund të votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards TopVisChannel.tv dhe erdhi e përzgjedhur kësaj radhe nga Esteri. Ndërkohë, mnzen, çan anzen neve, ne na nzen gjumin në fakt. Dhe kur na zë gjumin neve ëndrrojmë. Mirë, po pyetja është, a ndjen frikë apo lumturi në ëndra, sepse përgjigja mund të të ndikojë humorin kur sapo zgjohesh në fakt.
1: Studime tregojnë se ëndrat mund të ndikojnë drejt për drejt në mënyrë si ndihet një person në mëngjes. Një krijim i ri zbuloi se njerëzit që përjetojnë ëndra me frikë kanë më shumë gjasa të zgjohen me humor të keq, ndërsa ëndrat e lumtura lidhen me gjendjen pozitive emocionale.
0: Gjumi është thelbësor për shëndetin, por ndikimi i ëndrave ende nuk kuptohet plotësisht. Sipas një studimi të publikuar së fundmi në revistën Sleep, lloji i ëndrave që sheh një person mund të ndikojë humorin e tij sapo zgjohet.
1: Studuesi sqaron se ëndrat e këqija nuk janë domosdoshmërisht shkaku i humorit të ulët në mëngjes, por emocionet si frika apo gëzimi i gjatë i ëndrave duket se luajnë një rol në funksionin psikologjik.
0: Psikologja Nicole Andrioli shpjegon se ëndrat janë një temë shumë e zakonshme në terapi. Shumë persona përpiqen të kuptojnë domethënien e tyre ose lidhjen që kanë me jetën reale dhe sipas saj, ëndrat me ngarkesë të fortë emocionale ndikojnë shpesh në humorin e mëngjesit, duke bërë që disa njerëz të zgjohen me ankth ose edhe trishtim.
1: Ndodh në fakt ndodh që mund të shikojmë ndonjë ëndër të frikshme dhe neve ta përjetojmë pak më shumë se ç'duhet, sidomos në zgjimin e mëngjes. Mund të futemi në mendime të ndryshme, mirë po sipas studimeve psikologjike ëndrat janë thjesht një prodhim imagjinatës.
0: Janë thjesht një prodhim imagjinatës dhe të gjithë njerëzit që përpiqen të deshifrojnë kuptimin e ëndrave të tyre, dhe ka njerëz në fakt që njohin që kanë ndërruar diçka dhe më pas i është kthyer në realitet e parashikuar siç e kanë parë në ëndër fije për pe. Kështu që dhe ajo është shumë e çuditshme në fakt. Mirë po, ky studim na rekomandon që është më e thellë çështja kur i përket ëndrave.
1: Po, kështu që dashmerrni seriozisht ëndrat, dashmosmerrni seriozisht. Në fund të ditës duhet
0: ëndërroni
1: me pozitivitet dhe me një dritë shumë të bukur dielli, në mënyrë që të visheni me atë batanien e bukur që vetëm rrezet e diellit dinë që ta japin.
0: Në
1: speakerish Cover Me in Sunshine, Pink and Willow Sage Heart do të ndjekim tani, një përzgjedhje që do të shkojë për Marianë.

0: Mansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Në kohë Shqipëria ka shans po të... Gol!
2: Çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Edi Baci.
4: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
4: Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di.
0: Ke një zëtë mrekullueshëm.
4: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
4: Ne të dy. Mos.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriqe kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Una canzone per te. Un cover per te.

0: Maluma në bashkëpunimin e tyre më të fundit që mban titullin Te Entiendo ishte në fakt prezia muzikore Julianës, falënderoj i dashur për këtë ritme. Ishte ndërkohë përshëndetja e fundit për ditën e sotme për ta mbyllur në një mënyrë vërtet të bukur, por na duhet ju themi që pas çdo kampioni që ndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone do certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit edhe ju dëgjues që edhe një herë nuk na zgjënjyet duke ndërtuar një super play- listë të ditës, ne rikthehemi nesër nga ora 15 deri në orën 18. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
0: Bye bye.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Gëzuar 18 vjet Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde,

65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Bashkia e Tiranës ka vendosur të shtyjë afatin e aplikimeve për kredite buta pas njoftimit se portali e-Albania do të jetë jashtë funksionit në datat 15 deri 18 maj. Vendimi u bë i ditur gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak nga kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani, e cila deklaroi se afati i ri për aplikime do të jetë data 22 maj, ndërsa fillimisht procesi ishte parashikuar të mbyllej më 19 maj.
2: Top Albania Radio.
1: Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dënuar këtë të martë ish gardistin Zef Mali dhe Jemine Çokun për ushtrim të ndikimit të palishëm ndaj funksionarëve publik. Sipas vendimit të GJK-s, Zef Mali u dënua me 2 vite e 6 muaj burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi i ulet në 1 vit e 8 muaj burgim dhe të mos ushtrojë funksione publike për 5 vite. Ndërkohë Jemine Çoku u dënua me 1 vit burg, por gjykata urdhëroi përjashtimin e saj nga vuajtja e dënimit. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pete Hegseth, tha se Shtetet e Bashkuara kanë një plan B në rast se situata në Iran përshkallëzohet. Ne kemi një plan për të tërhequr nëse është e nevojshme, si dhe për të zhvendosur asetet. Sigurisht që nuk zbulojmë se cili mund të jetë hapi tjetër në këtë kontekst, duke patur parasysh rëndësinë e misionit që presidenti ka nisur për të siguruar që Irani të mos ketë kur një armë bërthamore, shpjegoi ai gjatë një seance dëgjimore në Kongres.
2: Sport.
1: Të gjithë sytjen nga qendra servitore Real Madrid, ku mësohet se në këto çaste do zhvillohet një konferencë për shtypje jashtëzakonshme nga presidenti Florentino Perez. Pritet që 79 vjeçari të flasë për krizën sportive që po kalon klubi. Disa teori sugjerojnë se Perez mund të njoftojë dorëheqjen edhe pse është rizgjedhur president deri në vitin 2029. Sipas mediave spanjolle e ABC, presidenti ka deklaruar para takimit të jashtëzakonshëm: "Jam shumë i lodhur."
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shia që s'ka ko.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.

0: drejtë. Bravo.
1: Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
2: Ky emision përveç se ngjyrave që ka në zërin, në diksionin edhe në gjithë atmosferën e dy moderatorëve, ky ka dhe ngjyrat e dheshjeve.
3: Faleminderit shumë. Go,
2: edhe një blum vend.
3: Sot jam lyer vet, jam rregulluar vet.
2: Nuk di, nuk di, duhet bëhet merak Lorenci për ty.
3: Qyça.
2: Ti sa vjen e bësh më mirë.
3: Ka besim, jemi shumë mirë, e di sa mirë.
2: Po s'ka lidhje me besimin. Bojë më kësaj për të marrë mësysh, ose ndodhi ndonjë gjë.
3: Faleminderit
2: shumë.
3: Sa në rapi vjen nga shkupi se një sukses të radhës numëron atje, çfarë ndodhi me stand-up komedin?
2: Një përshëndetje të gjithë atyre që po na ndjekin. Po
3: mirë, se këtu i kemi, kemi 10 minuta deri në 6 çerek do merremi me njerëz që përshëndetin.
2: Bëm isha në Shkup, sepse u bë një festival një ditor.
3: Po.
2: Shkup Up Comedy titullohet ai projekti që bëjnë ata dhe ishin 8 aktor nga Kosova, nga Maqedonia edhe nga Shqipëria isha unë. Dhe moderatori ishte Jul Deda me Bufin, i thonë ato, se s'pa kujtoj jemi të shirë, një aktor i Kosovës një shëndosh,
3: të
2: ishën dy moderatorët, dhe sala e teatrit kombëtar të Shkupit ishte një, do të thënë, 700 vende plot, dhe njërë që qeshin rreth një orë gjysë, kanë vetëm të qeshur.
3: U emocionove, kishte kështu?
2: Në thëmë drejtë, u emocionova shumë, sepse duke largura modestin time, po kur tha ai që vjen aktori i njohur i Shqipërisë, ai që drejton sot Portokallin.
3: Sa bukur.
2: Dhe salla nuk ka pushuar nga dorëtokitjet kur hyra unë.
3: Ashtu ë?
2: Nuk mbaronin dorëtokitjet
3: tashun. Po pse nuk publikohen në njëri ku i ke? Po publikohen në rrjetet sociale. Ne
2: nxorra një dorëtokitjet i nxorra.
3: Sa bukur. Bravo Sancano.
2: Jam duhet falenderoj për ftesën që më bën. Plus edhe për Koloreta Cukarin, i cili ka shkruar këtë pjesës që do ta vazhdojmë. Edhe është shumë e bukur se unë në këtë stand-up komedi flas për seksin dhe për vdekjen.
3: Ti e
2: di që me seksin
3: e kam këtu, domethënë e di atë rubrikën vdekja larg qoft.
2: Jo, vdekja larg qoft për të gjithë.
3: Për të gjithë. Mirë, është ora saktë 18:09, jemi live në Top Albania Radio, kemi këtë ritmin e fillimit, se thonë njerëzit kur e shohin pastaj në YouTube, "Oj Lora, pse i jep gazën?" Se ne vim nga ca muzika të bukura, bombastike, ritmike në fillim edhe ndaj kemi gjithë këtë entuziazmin për të përshëndetur të gjithëve.
2: Për shembull,
3: sot, nga që një afërmi i imi është truar në kardiokirurgji, në kardiologji, në departament, në kardiologji,
2: kardiologji, po. Kardiologji, jo, nuk është për operacion, domethënë.
3: Nuk është për operacion, është në kardiologji tek godina e re, edhe sot që kërka dita ndërkombëtare e infermierëve. Edhe më thanë Elona, sikur të na përshëndesje mbas ditë me Salsanon.

0: përshëndes të gjithë infermierët e Shqipërisë.
1: Të gjithë
0: infermierët,
1: të gjithë sidomos ato QSUT-s.
0: Të sidomos ata QSUT-s, me thënë të drejtën, shumë njerëz,
1: shumë probleme aty shumë, edhe punojnë më shumë nga të gjithë.
0: Ja tek ju Açova porosin deri në fund. Ti tani do përshëndesësh taksistët, se e di.
1: Unë do përshëndes dhe bujarin, se është krye infermieri.
0: Bujari, krye infermieri.
1: Po patjetër. Po pastaj kam dhe miqtë mi shumë të mirë, dy mjek të mrekullueshëm, Alban Dibër dhe Sokol Xhepën.
0: At filloi tani unë arti peshti.
1: Kam dhe të tjerë në Arjan Harxhi.
0: Përshëndesim të gjithë bluzat e bardha
1: që gjitha, na sidomos infermieret që gjithë ditën sot.
0: Gjithmonë na shpëtojnë jetën. Ne do të jemi bashkë.
1: Ka infermierë në Gjermani, më i përshëndesim ata gjermanisë që janë nga Shqipëria, të zotë gjithë gjermanisë.
0: Po mirë, atë atëherë gjithë botën.
1: Gjithë botën ku ka shqiptar me infermier.
0: Përshëndetja shkon për gjithë ata që janë në makinë, janë në trafik ose thjesht janë duke u kthyer nga puna edhe do i kthehen rutinës së tyre
1: të pasdites. Ata janë më të mirë se ata janë
0: më të mirë.
1: 2 orë rreth
0: ta ndjekin. Gëzuar sa.
1: Gëzuar me Trilia Galicia.
0: Keshën on ty me 0% alkool. E di çka ka menduar javët e fundit që kur birra është bërë pjesë e emisionit tonë. Ora më ka dhënë një lloj kështu energjie, se zakonisht duke qenë se japim shumë energji këtu në fund të emisionit. Do të
1: jep energji dhe ndërkohë alkool zero.
0: Zero, je shumë gëzuar.
1: Gëzuar, gëzuar.
0: Tani do t'i tregojmë njerëzve se kë do kemi sot ftuar. Mos ma ndërprit.
1: Thashë do fusi një këngë tash për atë këngën e bukur që do ti apo ta transmetojmë vonë.
0: Po kjo ka qitur një këngë me doktor. Doktor, doktor, dhu.
1: Doktor, doktor?
0: A, s'po ja prishim skerdit. E, skerdit,
1: shkojnë me doktor. Është një nga kompozitorët, kantautorët më të mirë shqiptar.
0: Absolutisht.
1: Jemi shumë të gëzuar që kemi sot në studio me të. Ti, me këtë këngë në fundit, po lën, do më thënë, ti po lën kokën për atë.
0: Wow, disa qeve ka mune të këngën, ti gjë gjithë mod në makine, ti gjë që në mëgjes. Ti gjë,
1: a i ka të gjitha këngë të bugura.
0: E kishe vendosur dje wake up-i, edhe e nisa ditën me, sa hapun wake up-in, se unë e shoh gjithmonë, e shoh çdo mëgjes, sa hap televizorin për ta, për të pa wake up-in, kur op, më del aty.
1: Ndërkohë kam kënduar në Portokalli, me Fiorella Ponarin, një këngë të ti. Ma hoqi YouTube-i, nuk kam si ta shoh.
0: Tani ua prit, prit, prit. Pse më duket se s'do e transmetojm fare këtë këngë. Elona jeni live apo regjistrim sepse po ju dëgjoj në makinë. Po thej që jeni live, po kthehem nga Saloniku. Është Maxi, Max Opticës. Po na dëgjon live në makinë.
1: Të përshëndesim Maxi. Maxi, Maxi. Ja ti që ju jeni Maxi.
0: Bëni pak syzet e Max Opticës dhe me që jam këtu ju kujtoj se koleksioni Spring Summer është ende me ulje. Përfitoni nga ofertat fantastike që janë deri në -50%. Shkoni në Max Optika, se Max Optika është kudo në qytetin ku ju jetoni, në vendin ku jetoni, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, po edhe nëse le të themi përtoj me dal nga shtëpia me shku te Max Optika, maxoptika.com, merrni aty brendin të preferuar të syzeve tuaja, i përfitoni me ulje dhe i keni kështu më të mirat, më të fundit.
1: Se s'kam një mirazh të Maxit që do hyj këtu në studio.
0: Jo, më jo, se është rrugës për punë veta me makinë.
1: Okej, okay, nuk e di pse më kujtoa fjala mirazh.
0: Se Selanik thot, do të thonë unë them Max Optika është në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni dhe më shkruajnë që së shpejti është në Selanik Max Optika.
1: Ela re Maxi, ela.
0: Ua sa bukur.
1: Mos u largoni nga ne sepse tani kemi pak kuplizitet, por do vi i madhi, i bukuri,
0: më i mirë, Piron Çako.
2: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Antonella Ako,
2: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
6: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.

0: Mi
1: mbrëma mi se erdhe Piro Çako.
2: Kënaqësi me sa gjeta kënaqësi ai.
1: Ne jemi magjë ti në studio sot.
0: E po sa. Sa shumë kemi dashur me Salsanun gjithë të sezon. Kur është momenti i Piros? Kur do e thrasim Piron? Ja, erdhi Piro Çako në studio dhe do rrimë ne deri në fund. Si ke punët? Si po shkon jeta lately së fundmi?
2: Po mirë.
0: Me prodhimtari, me këngë, me muzikë më art që s'ndalesh.
2: Po kena ai e bëj muzikën tani.
1: Tani nuk e di pse Lona ka është marrosur mbas këngës tënde fundit.
0: Shum, bashkë me Fifin.
1: Po unë mendoj që Fifi duhet ta ketë, domethënë sigurisht që është Fifi është këngëtar shumë mirë, por ti ke thënë një gjë ndryshe nga çka bër Fifi me këngët e veta deri tani.
2: Po,
1: është vërtet kjo?
2: Po, kjo ishte edhe ideja.
1: Kishte qëllim.
2: Me Fifin u vëm shumë mirë gjatë një programi muzikor që patëm, X Factorin, edhe
1: X-Factor,
2: lindi dhe ideja që të bënim një duet bashk, dhe ishte, edhe Fifi vetë sa kam qef që të dalë ndryshe, të bëjt diçka, dhe më thënë nga të...
1: Dhe ja ka rritur me ty.
2: Po, them se është një këngë e bukur, mbetet një kujtim vërtet i bukur.
0: është një këngë vërtet, një këngë me nota, me piano, me piron, me...
1: Si që janë gjithmonë këngë të piros.
0: Si që janë gjithmonë këngë të piros. Ta bëjun atë?
1: Ta shti bio për... Piron Elona Duro.
0: Un kam shkruar sot për ty Piro Çako, që kemi privilegjin dhe emocionin e rallë të mirpresim një ikon të vërtet muzikës shqiptare, një artist unik, një poet i ndjenjës, një zë që ka shoqëruar dashuritë, kujtimet dhe emocionet e brezave të tërë. Ai është ndër artistët që koha nuk i zbre kurrë, përkundrazi e bën edhe më të madh, me finesë, kulturë artistike dhe një shpirt të jashtëzakonshëm krijues, ka ndërtuar një univers muzikor që prek thellë zemrën e çdo shqiptari. Këngët e Piro Çako nuk janë thjesht muzikë, janë rrëfime shpirti, janë emocione që jetojnë gjatë në kujtesë. Një artist elegant, një kompozitor brillant dhe një nga figurat më të respektuara të artit shqiptar. Zonja dhe zotrinj, sonë kemi fatin të kemi pranësh njeriu që i dha muzikës shqiptare aq shumë ndjenjë, aq shumë klasë dhe madhështi. Piro Çako, mirë se erdhe në ndryshe.
2: Mirë se u gjeta.
1: Po na befason me këto.
2: Po pra.
0: Ai shumë e kam shkruar me një frym.
1: Ai shumë
0: me një frym e kam shkruar se.
1: Dëgjoj, unë mendoj
0: që
1: ka nevojë pak të një pjesë e mirë artistësh në nivelin e Piros, që ti dëgjojnë këto fjalë, të ja thot dikush, sepse sot po dalin edhe njerëz që nuk e meritojnë.
0: Jam shumë të sinqertë, Piro.
1: Patjetër.
0: Dhe jam shumë e nderuar që je sot në studio me ne.
1: Pyetjen e parë.
0: Këto të shkoj ka ato letrat e veta apo jo?
2: Nuk
0: do të pëlqej të flasim për
2: më shumë ruajm djathtë se sa majtas.
0: Ja majtas nuk gjë.
1: Më të kokë se nuk vin kur për shtet të djathtë.
0: Po edhe majtas zemra rregulla.
1: Disa tjetra i.
0: Të kam në mend një atmosferë shumë emocionale është kjo këngë, të paktën kështu vjen tek unë. Dua të flasim për këtë këngë, për këtë, s'është më projekt tani, s'është finalizuar, po për këtë vepër arti do thoja unë si lindi edhe si u bëre me Fifin dhe si e solle.
1: Ja pra e tha. Pse ha xhon kot pyetjen? Nëse, më fal. Ishte ke X Factory?
0: Po. Okej, mirë. A fshihet një histori pastaj këngë një histori personale të kam në mend. Ai thua, a ka lidhje me një gjë personale tënde apo?
2: Nuk di, domethënë nuk është diçka që personale, po të gjithë, si më thonë, në këtë moment unë bëra një refleksion dhe u ktheva shumë të kaluarës, ke parasysh kur kemi qenë studenta, që ndodhin ato historitë e shkurtra.
1: Të dashurisë, po.
2: Edhe aty, dhe më thënë...
1: Aty shkove?
2: Aty shkova, po... Aty shkova, po nuk ndalova.
0: Po shtë ndalova, shtë ndalova,
1: shtë ndalova. Sa ka influencuar Fifi në këtë këngë?
2: Urdhë?
1: Sa ka influencuar Fifi?
2: Shiko,
1: ti Fifi, ja dhe këngë, kjo është kënga dhe këngë duat, kash.
2: Unë erdi Fifi në studion time dhe ja tregova këngën, tha, më pëlqen shumë, tha, nuk do të lëviz asnjë gjë, duat ta këndoj këtë këngë dhe pastaj punuam sigurisht.
1: Sa kujtore gjimnazin më tim
0: është. Po nuk e di pse ikë, se ishte shumë bukur aty.
1: Shumë bukur që këto
0: gjimnazi këngë kthehet y shumë dekada
2: pa. Është ko gjimnazesh.
1: Po gjithashtu nuk qëndrova thot. Ndeta kalova dhe nuk qëndrova, është tamam.
0: Ai mban mend vendi ku u puthëm, ku u prekëm në këtë vend. Domethënë, është një histori dashurie e gjimnazit.
2: Historira të ndryshme.
0: Thuaj po, Piro.
2: Po, shikoj.
1: Ka disa histori.
2: Është më shumë se po.
1: Është më shumë se po. Janë disa histori. Tashi nga këto historit ka reaguar ndonjë nga ato që thonë që për mua e ke bërë?
2: Te kjo këngë ajo, po ka pas këngë tjera që ka marrë me mesazh, po.
1: Ka marrë mesazh.
0: O Piro, po mirë se më the nuk është një histori, po janë disa. Kështu çun çap këngë që ti në gjimnazi?
2: Jo, më tepër kjo këtu unë duhet ta përgjigjsoj për gjithë njerëzit, domethënë, mm-hmm. si më thon, e ndjeva që duhet bëja një gjë të kaluarës, edhe aty futa si më thon dhe gjithë të njohurit e mi, njerëzit e mi që kanë kaluar,
1: gjithë historinë që ke dëgjuar
2: shumë të shoqërisë
1: tënde, të miqve tuaj.
2: Jam shumë i sigurt që të gjithë kanë ndaluar te kjo pikë.
1: Kanë ndaluar patjetër,
0: ja. Po prit tani mos e përgjigjsot. E tashmja bëhet xheloze për të shkuarën?
1: Le të bëhet, ne nuk pyesim. Kompozimi është një gjë që
2: nuk e di, nuk ja do.
0: Se ka dhën veten, ë?
1: Jo.
0: Unë tym nga vesh.
1: Do të dish, do të dish sepse rastësisht miku im i ngushtë e njeh shumë mirë, edhe flet me superlativa. Aha. Për këtë gjë, kështu që nuk besoj se ka ndonjë problem.
0: S'ka ndonjë problem, po dia i ku gjen
1: superlativa për natyrën dhe gjithë atë që ka.
0: Piro, ti e ke që ndisur të gjithën vet këtë këngën apo?
2: Po, po.
0: Jo thash, mos.
2: Po, nuk është se kam qenë disa për një ditë. Kam marrë goxhak, kam disa këngë, çdo artist ka këngë në repertorin e tij, pra jo në repertorin që është repertori që është, domethënë, ka dalë kënga, por repertori i sirtarit, do të thojë, që shumë i rëndësishëm, mm-hmm. sepse aty, se më thonë, është ajo, si që ka artisti atë baltën që bënë atë
1: bërë një skulpturë,
2: ose penelat që bëhet piktura, pra dhe unë aty në sirtarin tim kam, si më thonë, kam bazë materiale, do thoja, që është konkretisht janë tinguj, pra janë kompozime të shkurtra, të cilat një pjesë e tyre më ngeli në mend, siç më ka ngel në mend kjo. Biles kur më shkruajta këtë refrenin, më duk sikur e kisha dëgjuar diku, dhe në fakt ishte ndoshta një refren që unë e kam pasur në mendje edhe melodikisht këtë.
1: E ke kompozuar dikur në mend?
2: Po,
1: edhe thua që ku e kam dëgjuar, mos është diku tjetër.
2: Po, pikërisht. Dhe thash, në atë sirtarin tim aty ka shumë demo, gjëra, po unë arritë të seleksionoj ato gjërat që më duken mua më interesante. Dhe një nga këto gjërat që kisha në sirtar dhe që kisha shkruajtur, do të thotë kisha punuar pjesërisht, ishte kjo këngë. Mhm. Pastaj kur u takua me Fifin, do të thonë
1: ishte një shtys më shumë.
2: Po pastaj po e u për...
0: Nga ndryshon kjo këngë nga këngët e tua të mëparshme, Piro? Shiko, unë e shoh këtë shumë nostalgjike. Edhe mendoj që publiku sot në gjithë këto zhurmat që i vijnë në vesh, kthehen te edukueshmja, tek nostalgjia, tek tingujt e
2: stili, gjatë vërtet. Stili i këngës është, domethënë, do thoja unë, pop është retro në fakt. Është një pop retro, se unë mm-hmm. i popit jam. Edhe kjo e bën dhe më nostalgjik, duket sikur është, domethënë, me beatin, me atë piano, por në fakt është retro e gjithë. Mm-hmm. Edhe siç është dhe teksti i këngës, që flet domethënë për të shkuar
1: të largët. Un jam kurioz, ti e ke më kollaj të kompozosh apo në bazë të tekstit që krijon bën muzikën? Si e ke më kollaj?
2: Shiko, un jam.
1: Domethënë për këtë këngë me që jemi këtu, është bërë teksti në fillim apo muzika në fillim e kësaj?
2: Jo,
1: tema ka qenë.
2: Ka vite që un shkruaj, bëj muzikën një herë. Kjo është bërë modës, a shi? Nëse më përpara kur kishim, si më thon, kur ishim në kohën e këtyre disqeve, ke parasysh që shoh këtu?
1: Da. Disqet.
0: Kam ca pyetje për disqet e për si ditë për kasetën.
2: Punoj ndryshe, domethënë gjej një poezi, gjej një poet që shkruante mirë dhe mbi atë kompozitor. Un kam pas fatin të shkruaj mbi poezi. Do të thoja, një nga këngët e mia që kam shkruar disa këngë, mos tek albumi mos më krahaso, janë disa poezitë të Teodor Kekës.
1: Teodor Kekës.
2: Unë i kam shkruar shumë të bukura. I kam shkruar mbi, po një nga ato që ishte e shkruar për mua, domethënë ishte e gatshme, ishte Xhulit, të cilën e mora për 10 minuta, domethënë siç e bleva librin, u ula në piano
1: dhe ndonjëherë kompozove këngë Xhulit.
0: Mund ta gjesh pak të këngën Skerdit, lutem, Xhulit.
2: Mbi tekst. Kto domethënë deri në 2006-ën, deri në 2006-ën kam shkruar shumë mbi tekste.
1: Mbi tekstet.
2: Po sepse unë jam dhe domethënë kam kapur, si më thonë, dhe plejadën e kompozitorëve më të vjetër,
1: se thjesht kam.
2: Ky ka qenë stili pak a shumë. Por pastaj modifikoheshin gjërat, një çik muzika, një çik teksti. Po këngë Mirfield në fjalë janë unë ai ti ajo. Është shkruajtur me komplet, si thosh, mbi tekst. Është Teodor Kekës. Ja Rambrëm, ja ti si.
1: Ku ke shkuar më së
2: di? Xhulit 2. Mos më krahaso. Të shisë më kujtohen, po kam Amoj dashuria ime.
1: Amoj dashuria ime.
2: Janë të gjitha, janë
1: të pakën. Të Kekës janë gjithë sto?
2: Të Kekës, po, janë të Kekës.
1: E ka shumë të, e kam shumë të kënduar shumë vargun Teodori?
2: Po, e ka të jashtëzakonshëm.
1: E ka të kënduar shumë.
2: Po, ka të jashtëzakonshëm, po, ishte e shkruajtur që unë, domethënë, të lexoja një diçka, domethënë, një
1: që të ngacmon për kompozimin.
2: Edhe pastaj më pëlqeu kaq shumë edhe Bileska i mësova shumë. Unë kam shkruajtur, kam punuar edhe me Timon. kemi bërë plot gjëra bashk. Pastaj në një moment caktuar thash tash do shkruaj vet.
1: Do shkruaj vet.
2: Po këta, si më thon këta autorë dhe autorët e tjerë që kanë
1: punuar me
2: Gindoçi, që kanë punuar
1: në vitet e para,
2: më kanë mësuar shumë, kanë mësuar shumë. Kam qenë vet, si më thon, nuk e lëshoja kollaj atë okay, edhe kur punoja me këta. Domethënë, duhet isha unë i bindur që të
1: kompozoje mbi këto vargje. Okay,
2: ky po, ky tekst. Për shkak të tash për shembull, kur kompozoj.
0: Ja kjo është Xhulit e kemi në sond.
2: Po, tani kur kompozoj kam një, domethënë, po nuk e gjeta fjalën e dur që të më bëj mishi kështu, duke edhe kur e kam melodinë dhe e kuptoj që kjo fjala
1: nuk i shkon
2: ose i shkon, ose i shkon, domethënë, kjo, si më thon, kjo është eksperjenca që vjen gradualisht. Pra unë i kam punuar të dyja, edhe kam me autor, kam punuar edhe mbi tekst.
1: Sa ka ndryshuar Piero Çako nga 90-ta e këtej si kompozitor?
2: Tani unë vitet 90 nuk qohesha kompozitor, qohesha amator.
1: Po tash është 10 vjeç që kur shkruajte.
2: Unë kam shkruajt në fakt për herë të parë kam shkruajt
1: festivalin e
2: kam shkruajt ca pika shiva mi qelç. Të Ismail Kadares, ajo është kënga ime e parë, kam qenë 16 vjeç.
1: Kush e ka kënduar këtë këngë?
2: Këtë këngë kam kënduar unë.
1: Ca pika shiva mi qelç, kujtoj çik refrenin se duhet ta kujtoj patjetër. Pritani se e po.
2: Në qëndër kemi rënë ka qeq, se do të pasgjohen i në valë, ca pika shi u rënë bëqeq. Edhe...
1: Kjo është e para?
2: Kjo është kënga ime e parë, ka shumë, më është kuptohet e shi 16 vjeç. Bëhe vetë logarinë, se s'du me dalë.
1: Po jo, mos dira të fare, mos dira
0: të... Asi jo atë e mund.
1: Mos dira të 5-1 pa 16?
2: 27.
1: 27 vjeç.
0: Mami i në 60-ta, dikush është 90-ta.
2: Ati, që që...
1: Që kemë në moshën ti me ti?
0: Asi që, unë kam vetëm publicitet tani dhe do këthejme pas fak, do rrimë me Piro një orë, do e marim shtruar me muhabet, me bisede dhe me shumë.
1: Kjo është zero alkohol, mos çaj kur pije rahat.
0: Publicitet. Top Radio. What's next? TV.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Afshim, shihemi.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
7: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: është në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona te kompleksi Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.

0: se bukur është kjo. Këngëtare
1: kjo është më bukur. Jo kjo me Fifin. Kjo është më bukur Pirros.
0: Ore ti, kjo është kryevepra e Pirros. Tani ne po flisim për këngë të bukura dhe shumë të bukura dhe kam përshtypjen Pirros e frymëzimi sot nuk është njësoj si atëherë.
2: Po normal se edhe ne nuk kemi të njëjtën fytyrë që kishim atëherë. Kemi ndryshuar.
0: Po jo vetëm kaq.
1: Dëgjoj, Pirro kam një pyetje. Ka shumë këngë që janë kompozimet e tua? Dhe gjithë suksesin e ka marrë këngëtarët. Si ndihesh për këtë gjë?
2: Ndihem shumë krenar, sepse unë Zanafil, ëndra ime ka qenë gjithmonë që isha kompozitor. Më kujtohet kur isha shkoja në Pallat Pionere, kisha bërë një kurs kompozicioni aty. Isha 10 vjeç edhe ose kur ecë një rrugëve të Tiranës, unë kujtoj shkoja nga rruga Durrësit tek shkolla
1: Jeronim Derata.
2: Po, jo jenë më ndaj, kjo që është këtu lartë mas 15 kaqit.
0: Sami Frashër.
2: Jo.
1: Unë jam Lea Banxhi, në vitin mirë.
2: Po, edhe unë të shi kënë kalu, dhe unë së më falet kjo që është. Rashë diktim vetë.
0: Ti ku aty të e lagja?
2: Po që...
0: Ti kine marrë?
2: Ka shumë mundësi që pak nga pak. Edhe shkoja, bëjë kalera 15 kaqit ndërtoja atërë. Unë kam qenë shkollë, kam qenë vitit klasa 3, edhe më kujtoj që kompozoja e mëndjen time, klasa 3, më kompozoja e gjithë rrugës, e bëja dhe më duke me...
1: Pra, me mëndjen të kompozoja?
2: Kjo ka qenë aspirat e më, dhe prandaj edhe më krenar, sepse unë e kam njësi kompozitor, dhe kam të autor, kam delë kretë rastësisht. Sepse ti e di shumë mirë që në atë periudhë kantautori ishte shfaqje huaj.
1: Shfaqje huaj, po.
0: Një gazetar që na dëgjon tani në Top Channel quhet Landi Rolandi, ka punuar në Top Show, punon me Bjetën te Ftesë në 5. Ka ishitari i këngëve, ka këngë për emra të veçantë gjatë jetës së Pirros që do ose s'do ti nxjerr nga sertari?
2: Po një pjesë i kanë nxjerr, thuaj.
0: Pa ato që Landi,
2: ato që janë aty. Ato që janë aty. Shiko, kam përshtypje që gjë se si më thon tema ka plot, po duhet që të nuk është melodia ajo që un kërkoj, pra gjë e dur që jep atë emocionin, që krijon një këngë të vërtet bukur, ndoshta nuk e kam në atë sirtar. Mund të kem si më thon emra të ndryshëm, po nuk kam,
0: po
2: nuk e jap, do duhet me melodia, se un nuk jam poet.
1: Dëgjoj, a hapti këtë sirtarin?
2: Po.
1: Edhe shef dhe të del ajo ftyra e mbyll me njëherë që jo.
2: Tani ato janë ngatruar, ato sirtare janë bërë me USB tani.
1: Kur klikon atë?
2: Kur klikon pas dalin ato. Dhe një ditë u futa dhe po kërkoja po në atë USB time edhe biles kam një dy USB të mëdha që nuk po e gjej në shtëpi. Që kjo është vërtet dramë për mua, se s'po gjej disa USB që kanë vërtet materiale, nuk e di, kur kam rregulluar shtëpi nuk i gjej më ato, dhe janë për mua janë humbje e madhe se janë goxha këngë që kam shkruar dhe i kam lënë aty, po.
1: Po.
0: Kur ke realizuar këngën të kam ndërmend, ka folur më shumë zemra apo kanë folur më shumë kujtimet?
2: Mendoj që të dyja bashkë të thoja unë, sepse ato kanë një lidhje, janë shumë, domethënë të sinkronizuara njëra me tjetrën. Për shumë po dëgjosh refrenin e këngës, që është një gjë më vete nga kënga, është dhe melodia që tërheq, është edhe teksti që i është ngjitur. Për mendimin tim janë të dyja. Në këtë moment, ndërsa gjatë pjesës parë, pra strofave, ndoshta teksti më ka tërhequr më shumë sesa melodia, sepse edhe po ta vësh re, është më shumë tregimtare. Pra nuk është se thurrni një melodi.
0: Pirro, nëse të kam në mend do të ishte një letër, kujt do t'ja dërgoje atë?
2: Kujt do t'ja dërgoje? Mamas time.
0: Oh. Nënës që para pak muaj që ke dedikuar gjithashtu një këngë shumë të bukur, e di çfarë e dëgjojmë, edhe...
1: Nuk ishe më bukur se kajtë, më
0: thëmë. Është shumë e bukur.
1: Edhe ti loton direkti, e keti këtë.
0: Dëgjojmë.
3: Shë këngë e parë që bëj për ty, por ti s'munde shtatë gjosh, të më thuash nëse të pëlqenë.

0: është shumë e bukur, është një nga perlat e tua, Piro. Po qa bëtë kështu tani, pëse bëtë këta? Po shkini kështu. Edi, do shkojmë në publicitet edhe kthehemi pas pak.
1: Nuk e prisja, sve këta.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
3: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Ndryshe. Ishte një moment shumë emocionues, ai që përjetuam pak më parë. Her pasi, domethënë, edhe unë që i kam gjallë dhe shëndoshe mirë dhe të gjithë ne që i kemi aty ndonjëherë nuk ja dim
9: vlerën.
0: Kur largohen na mungojnë kaq shumë edhe kënga e Piros është vërtet shumë prekse.
9: Me gjithë duke, a mund t'i bëj pyetje të dalim çik nga kjo situata?
0: Jo, doja ishte shumë e bukur
9: që tha Piro
0: që para se ty janë emision u bëra si ishte Piro.
10: Bëra gati të dërgoj mesazh mamës se thoi që shikoj se kam se jam duke do jem në emision tash edhe pasi u troqa se që
9: u kujtova që është më
0: edhe ti salse i lidhur shumë me prindrit
9: kanë qenë shumë i lidhur po unë çaj kollaj
10: kështu që një kompliment vogël mamaja ime shikonte veçanërisht portokallin për ty
9: vërtet
0: po shikoj.
9: Ma bëj shumë qejf me këtë gjë të.
0: Salse të lutem merr kthesën në këtë emision se nuk
9: je dëshpëruar Piro që në kom domethënë në gjithë vitet suksesi madh i yti. Gjithë kjo zhvillim teknologjik, gjithë kjo bujë që bëjnë sot këngëtarët, nuk ishte pjesë e jotja. Jo se ti ke mbaruar, dhe më thënë, je në fund karierës, s'mund të fare.
0: Po thua rjetet sociale, komercializmi.
9: Po, e kam fjallë si vlerësim, si ekonomikisht. Dhe më thënë, je pa fatë për këtë punë?
10: Shiko, pa tjetër që, po të kishe qenë 20 vjetë më i ri, me këto gjëra që kam bërë, pra tisha sot, po themi të 40-at. Patjetër që ana ekonomike do ishte ndryshe.
9: Nuk
10: diskutohet. Por po të më thonin që do doje që të kishe
9: që të ndryshosh
10: kishe këtë talent apo të kishe këto këngë, unë do kisha preferuar, po të kisha zgjedhje. ku ka më mirë ti kishe të dyja, po nëse mua më erdhi me zgjedhje dhe thënë meqense e bëj si del pra, shkurt mua bëj. Them se më mirë këngë.
9: Ti zgjodhe këngën.
10: Mos zgjodha këngën.
9: Dhe nuk
10: do të ndryshosh. Jo vetëm un, po edhe brezi im, domethënë që kanë qenë shokët e mi, kolegët e mi që sot janë këtë mosh, të gjithë
9: e kanë
10: ndier të gjë sepse ndryshuan gjërat shpejt, erdhën shpejt edhe po un nuk jam, si më thën, si të thush, unë jetoj për muzikën, e kupton? Pastaj, okay, po të kesh mundësinë ekonomike, do blesh sa gjëra më shumë, do jetosh më mirë. Po ndoshta kjo më ka bërë që të jem gati 40 vjet, domethënë,
9: karrierë
10: të shkruaj muzikë sepse kam thënë që nuk e kam parë këtë anë, kam parë thjesht atë.
9: Prandaj është muzika bukur jote.
0: O Piro, a nuk ka ardhur një moment që ne të blejmë biletat dhe të vim tek Pallati i Kongreseve për një recital të ëndit?
9: Unë mendoj që po, ka ardhur.
0: Ka ardhur dhe është vonë, mendoj unë. Piro, të lutem, pse nuk e mendon një di që e mendon, po pse nuk e realizon? Unë mendoj,
10: po nuk kam njerëz, nuk di domethënë se me kë kush, unë nuk marr vesh nga kjo punë, ti të organizoj një koncert për veten time. Edhe po qëse do ketë një propozim konkret që tjetë një propozim që të më siguroj mua, dhe më thënë, qëtësin që unë punoj dhe të bëjë
9: të organizosh të gjërë.
10: Gjërat e mija, së më të muzikë.
9: Po mjafton që ti të gjithë këngët tua në vite.
10: Po janë shumë.
9: Po jo, të marrësh ato më të mira që mendon ti, nuk ka të paguar koncerti. Po gjithsesi mendoj që asnjëherë nuk
0: në koncert do ishte
9: edhe mase na dëgjojnë tash ti në një producent edhe thotë si s'm ka shkuar mendja të marr Pirrën të bëj një
10: çdo e keqe për të mirë se unë nga që s'bëj koncertin vazhdoj bëj këngë. Edhe kam përshtypjen që këngët bëjnë historinë, jo koncertet.
0: Pirro Çako and Friends.
9: Po, ishte.
0: Ja vjen tani për shembull vjen Zucchero në Shqipëri. Po ashtu një artist i madh italian Zuka? Që duket sikur është jashtë tregut atje, pra jo ky komerciali.
10: Atje është jashtë tregut, ai nuk është jashtë tregut, ai është një artist që ka auditorin e vet dhe nuk është asnjëherë jashtë tregut.
0: Po, thjesht në kuptimin e këtij tregut ka ti komercial, pra ai nuk është në Spotify, nuk është në
10: çdo gjë ka kohën e vet.
0: Nuk është në Sanremo, nuk është në klasifikime, por është Zucchero.
10: Patjetër, po unë i ndjek edhe artistët e ri italian, domethënë që kanë dalë dhe i vlerësoj shumë. Janë ndjen të talentuar, janë shumë të zgjuar, bëjnë tekste. Po Bilis po dëgjoj një ditë një emision dhe pyetën një nga të artistët, i thanë kush ka ndryshuar më shumë në muzikën italiane, teksti apo muzika? Kam ndryshuar teksti, tha, se zhvilluar shumë. Pra, kjo është gjëja që mua më pëlqen, pra gjuhët që unë kuptoj mirë, si është italishtja, frëngjishtja, dëgjoj gjërat të kaq të bukura, njerëz
9: të tan teksti ka rregulluar shumë muzikën, do thon.
10: Po, dhe domethën shprehen kaq bukur, domethën një gjuhë të pasur që të vjen gjunaf nga herë, thonë, më përpiqen një shkreti që të gjej kështu
0: po. Po mirë, mua më duket pak e jo reale kjo teksti ka rregulluar muzikën sot?
10: Jo, kush është zhvilluar më shumë, pa muzika apo teksti është zhvilluar më shumë se sa muzika?
9: Domethën tekstet kanë filluar të bëhen më të bukura se ç'kan qenë.
10: Se shiko, muzika,
0: po,
10: muzika
9: italiane thosh, kështu sipas pirës.
10: Italianët zakonisht shkruajnë në ato regjistrat e tyre që janë pak a shumë tonalitetet majore të këngës, ndryshe nga francezët që shkruajnë tonalitetet minore. Italianët janë shumë major dhe po ti dëgjosh, domethën harmonikisht, melodikisht ato ngjajnë, domethën me kanë referenca, domethën të brezave, okay. Brez mas brezë e ruajnë atë identitetin.
0: Ndërsa
10: po dëgjosh tekstet që janë shkruajt para, po themi volare, kot se më kujtu tani apo që janë tekste shumë bukura, me tekstet që shkruajnë ta rinta që janë kaq filozofike, ka kaq shumë gjetje. Sa me të drejtë tha ky personazh që tekstet janë zhvilluar më
0: shumë. Ka një artist nga ky breziri i këngëtarëve shqiptar se tash duke di duhet të them artist apo jo se nga ky breziri, cilin veçantit Piro, kush të pëlqen?
10: Po tash guti thu breziri, den çam moshe.
0: Breziri i them 2000 këtej.
9: Alban Skënderaj, për shkak.
10: Po Albani është 2000, kuptimin 2000 datlindja.
0: Jo datlindja, jo.
10: Ja, Albani patjetër që Albani.
0: Albani
10: patjetër, më thon që e mban. Un kam pas, më thon fatin, më thon kuptim, un jam shok me Albanin edhe
0: Albani është artist.
10: Jemi njëjtur në rrethana, më thon kështu para shumë vjetësh, dhe un e kisha kuptuar që Albani do kishte një të ardhme. Edhe kemi qenë në New York, kemi qenë për disa koncerte dhe aty e kuptova domthonjë që Albani ishte duke bërë atë hapin e madh. Unë e kuptova që isha si më thon duke mbyllur një
0: pjesë
10: kapitull timin dhe po e pashi ai po i hadhi thash
9: Albani. Po hapte një kapitull.
10: Po i thash Albani dhe ti do ecësh përpara, do bësh shumë dhe kështu ndodhi. Kështu që Albani kemi për momentin, po është shumë pak, domethënë shumë pak. Duhet kemi edhe tjerë, e kuptoj që.
9: Biro, të drejtat e autorit, domethënë ti në gjithë këngë, a përfiton nga kjo gjë nga drejtat e autorit apo vazhdon në Shqipëri të ketë një kaos për drejtat e autorit? Në fund vitit, sa përfiton ti të ardhura nga kompozitimet e tua, se që i transmeton çdo radio, çdo televizion, ku diun?
10: Unë fitoj pak.
9: Pak
10: fitoj, sepse vepra ime është shfrytzuar në vite, dhe kur është shfrytzuar...
9: Nuk njifeshin të drejtat?
10: Njifeshin u shfrytzua dhe... Bëm disa kontrata, domethënë që nuk kuptuam se çfarë firmosëm, edhe një pjesë u shfrytzua domethënë nga këto kompanitë
9: që
10: i morën domethënë. Tash unë u shfrytzuan kaq shumë sa u shtrydhën, si më thon. Pastaj në një moment caktuar, mund të kenë 5-6 vjet që domethënë
9: ti ke hapur YouTube-in tënd.
10: I mora të more... gjitha më i dhan domethënë, normal se ishin.
9: Mbaroi kontrata po?
10: Jo, s'mbaroi kontrata po.
9: Ti dhan sepse
10: kishte ato kishin më interes.
9: Ato ti morën të gjitha po. Ti shtrydhën të gjitha. Ti morën fata këngët. I mora të thata, si që kem
10: I mora të thata dhe i kam pak në kanalin tim. Dhe më thonë, kjo është, si më thonë ajo si vija ime është, shka do t'i gjosh
9: pak të një kënë këngë si kënë kanalin të në tashpë
10: unë si kanë të autor. Pastaj janë dhe këngë të tjera që janë të
9: bashkëpunime.
10: Bashkëpunime që kanë bërë dhe si kompozitor janë shumë.
0: Duke qenë se jemi në këtë bisedën kompozitor, këngëtar, kantautor, ne kemi sot më shumë kompozitor të mirë apo më shumë këngëtar të mirë, Piro?
10: Tani unë jam një kompozitor, do thoja tepër klasik, domethënë specifik dhe klasik, që do të thotë që me veshin e asaj që unë dua të dëgjoj, nuk e gjej. Jo që ka ndryshuar koha, se koha ka ndryshuar patet, po unë pres më shumë nga kompozitorët e rinj, pres më shumë. Është shumë pak ajo që bëhet, por kam me një të drejtë, sepse do të thonë baladat, gjërat e bukura që janë
0: nuk shesin ajsa për të fituar.
10: Po, është dhe kjo, një arsye, edhe unë e bëj këtë gjë se kam qetësinë, kam dalë nga tregu, edhe e bëj për shefin tim,
0: edhe prandaj. Kush tha që ke dalë nga tregu?
10: Po në kuptimin që nuk futet tregu është dhe të dalësh të këndosh, të bësh koncert, unë nuk bëj më i kam ndërprer.
0: Një nga pyetjet është kjo. Po, delti në evente, në koncerte?
10: Jo, nuk
0: do. Të
10: po më kam ftuar derisa kam kuptuar që nuk dua të shkoj më.
0: Po pse?
10: S'më pëlqen. Edhe kjo më ka bërë që të mos kem atë presionin që duhet të kesh për të qëndruar në treg. Këtë e kuptova në 2012-ën kur bëra albumin e tretë. U influencova nga tregu dhe në fakt ai ishte dështim, domethënë, nuk ishte i keq, po unë e quaj dështim.
0: Albumi tripliku.
10: Që ashensori, ato dy që janë bërë se albumet bukur.
0: Po, po, po.
10: Sepse aty unë nuk isha influencuar nga tregu. Edhe më tepër influencova unë tregun, si thosh në atë periudhë. Si ishte 2004-2006. Dërsa në 2012-ën tregu kishte lëviz, kishte ndryshuar, pra ishin fut këngë ritmike, këngë, më thënë që prodhonin.
9: Ti dithe, ti u ktheve ke klasike, ktheve ke klasika.
10: Unë erdha me klasiken edhe u pëlqye fillimisht. Pastaj
9: pastaj nuk pati shumë, prandaj gjuan si dështim ti. Jo se s'ka qenë
10: gjë. Jo, albumi i tretë i imi, unë desha ti përshtatesha tregut shqiptar. Dërsa dy albumet e para unë nuk
9: dija
10: se ç'a bëj këtu në Shqipëri. Dhe albumi i tretë ishte patjetër, domethënë ishte një refleks, pra ishte një i asaj që unë kisha kapur këtu dhe thosha tash me këtë album domethënë që të dalin për koncerte. Dhe në fakt ai ishte fundi i albumeve të mia dhe fundi i koncerteve. Pra që të cilin më solli pikërisht kjo ide që un pata në kokë, që të bëja diçka që të vazhdoja koncertet. Mirë, po nuk funksionoi.
9: Nuk funksionoi.
10: Dhe aty u mora një vendim drastik dhe thashë do ta ndërpres dhe do e kthehem prapë si kompozitor.
9: Si kompozitor.
0: Qartë. Unë do ju ndërpres dhe do ju kthehemi pas pak si ka lajme, ka publicitet.
9: Po kam një pyetje të mirë për
0: Pirën. Po tani prince janë tani këtu jemi dhe një orë tjetër.
9: Okej. TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV,

0: Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
2: Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëjon këtë, se më çfarë duash.
0: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: TV Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama ka reaguar në X për marrëveshjen me Italinë mbi refugjatët, duke u shprehur i prerë se pakti do të vazhdoj për sa kohë vendi fqinj do të doj. Të gjithë gazetarëve nga Italia dhe më gjerë, të cilët po më kontaktojnë lidhur me një citim të shtrembruar pas një interviste me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, më lejoni të riceksoj qartë dhe shpresoj një herë përgjithmonë se protokolli ynë me Italinë është këtu për të qëndruar për aq kohë sa Italia do të dëshirojë, u shpreh Rama. Ky reagim erdhi pasi ministri i jashtëm Ferit Hoxha në një intervistë për Euroaktiv u shpreh se së pari është për 5 vite dhe nuk jam i sigurt nëse do të ketë një zgjatje. Së dyti nuk do të ketë zgjatje sepse do të jemi anëtar të Bashkimit Evropian. Në Fier u zhvillua sot takimi radhës i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, ku morën pjesë qytetarë, profesorë të pushtetit vendor, organizata joqeveritare dhe deputetë. Gjatë fjalës së tij, bashkëkryetari socialist i Komisionit, Arben Mazniku, është shprehur se fokusi i reformës duhet të jetë te kompetencat që duhet kanë bashkitë për të ofruar më mirë shërbimin ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat Luciano Bocci theksoi se reforma territoriale e vitit 2014 ka dështuar në përfaqësim në ofrimin e shërbimeve dhe në garantimin e autonomisë vendore.
1: Top Albania Radio.
2: Baba i Ervis Martinajt, Mustafa Martinaj, është paraqitur për herë të dytë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në procesin për pronat e djalit të tij. Seanca është shtyrë sërish për shkak të mungesës së dy avokatëve, por pas seancës Mustafa Martinaj ka deklaruar se nuk ka asnjë lëvizje nga autoritetet sa i takon zhdukjes së djalit të tij Ervis Martinaj. Sipas babait, në mosbardhjen e ngjarjes janë të përfshirë edhe drejtues të policisë kriminale në detyrë gjatë viteve të fundit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët

0: të gjithë ata që po na ndjekin tani nëpër makinat e tyre me kufje këto, po këndojnë të gjithë bashkë.
1: Bukur, gjithë emisioni sot është përqendruar me këngët me perlat, kryeveprat e Piro Çako. Më vjen keq për ju që do e shihni në YouTube. Të
0: kënga ka të drejta, shqyt që ka e këmë
1: dit. Ne kthehemi me këtë entuziazëm dhe me këtë ritëm, sepse gjatë publicitetit do
0: të ndiqojmë këtë. Tani, a mund të harrojmë, të falenderojmë.
1: Mos harro kur.
0: Premium distribution për këtë birë fantastike Estrella Galicia. Ku ke birë?
1: Ju e lash aty për jashtë, ja do të ta marr.
0: Do ta kesh nga koja ime.
1: Jo.
0: Faleminderit Estrella Galicia.
1: Të bëft të mirë, të bëft mirë. Piro, i ke qef kështu darkat, tavolinat, alkoolin, shoqërinë, misin?
2: Po,
0: e kam as po.
1: Del, pin, pin.
2: Ja, ja. Ja, ja. Un po kohë që
1: Sasho, e kontrolloni çika.
0: Piro, a do bashkunohet ti me një këngëtar tallavaje për një këngë?
1: Opa.
0: Po që ti je dhe vet brenda.
2: Tash fika fjala tallavaje është shumë, domethënë.
1: Se si ajo? Irak si bomb.
2: Si. Ku ti thot tallavat për shkakun?
0: Gjej. Asa që ja kelin për çef, o lale ti kelin për çef. Për parë sa ndjen o lale.
1: Piro, është edhe supi kështu sak.
2: Shiko, nuk do bashkunoja.
0: So, me mandin e një shtuz, për shumë.
2: Po jema ta s'ka nevoj, i bëjmë vetë. Ata e më të janë në zote.
0: Jo, flasun që ti të bësh, për shumë.
1: Tim piano dhe mandin ke klarineta.
0: Më gjithë qasë më ndalë i zemra si ishe ti. Edhe në referin tjetë, tarararara.
2: Shiko, unë jam i hapër për gjithë qka. Nuk më shqetson këj fakt.
0: Ja.
2: Është për mu është eksperiencë. Kështu që, pa tjetër që...
0: Interesante
2: do tjetë. Nuk do për lek. Ja pra se do kisha për eksperiment,
0: për eksperiment.
1: Po pira për gjitha, zemër pse edhe për lek çat keq e ka.
2: Po në këtë rast nuk ishte qëllimi, kupton?
1: Ishte eksperiencë, ishte ua, domethënë të shihe Piro Çakon tallavat fundi botës.
0: Jo,
1: fundin e dia.
0: Ky mund të këndoj me një këngëtar që këndon tallavat.
1: Jo, jo, dakor. O Piro, un kam përgatitur një rubrikë që quhet A e mban mend çfarë mban mend, duke u nisur nga titulli të kam në mend.
0: Meqë Jonas Des për titullin.
1: A e mban mend Piro kur u bëre shumë i njohur si kompozitor në vitin 1988 me këngën e duam lumturinë interpretuar nga Parashivi Simaku që fitoi festivalin e këngës, çfarë kujton? A ke folur me Parashivin së fundmi?
0: Sa gjatë pyetja?
2: Është shumë gjatë ishte, po e mbaj mend shumë mirë. Ishte 25 dhjetor, pra ishte ditë Krishtlindjesh. 88. E 88-s ishte ditë e mirë, do thojë unë. Edhe është ndoshta momenti më i bukur i jetës time, sepse
1: ashtu?
2: Patjetër, patjetër, si artist

0: Po, sepse ka artistët, ka shumë forma, mënyra për të bërë i madh, për të rritur si artist, siç ju ka ndodhur gjithëve, kolegëve të mi, kush ka bërë karrierë. Po mua ndodhi me të parën, domethënë. Pra unë isha një njeri i panjohur, sigurisht kisha një emër.
1: Po.
0: E kuptoj,
1: isha një emër Piro Çako, ke lidhur me një emër. Isha djali i dy artistëve të mëdhenj.
0: Por asnjëherë nuk guxoja që thoja që unë jam kompozitor, se më dukej sikur se meritoja domethënë këtë gjë për arsye se isha i frustruar nga prindit e mi. Dhe domethënë dhe u bëra më një herë i njohur.
1: Më një herë i njohur.
0: Domethënë mora pjesë në festival.
1: Teksti ka qenë Agim Doçe tek sa këngë të madhe ka Agim Doçe. Dha
0: shumë për këtë këngë sepse ja hoqën, ja vuni 100 herë. Ka pasur historira që e kam thënë në një podcast, sepse nuk po zgjatem.
2: Jo, nuk do të ndom gjatë.
0: Më bëri më një herë, pra ky është momenti më i bukur i mi artistik.
1: Sepse
0: un jam një artist i panjohur që aspiroj për të bërë diçka. Kisha një këngë në dorë dhe krahasoja me këngët e tjera që dilnin, kishte kishte 2 vjet që vija Vërdasi. Isha i ri kushdo më fuste në festival.
2: Festival, po.
0: Edhe thosha, nuk është e keqe kjo këngë. Thoshë.
1: E imagjinon dot dhe shkon dhe fiton.
0: Dhe nuk kishte një dorë.
1: Super. Ai mban mend Piro Çako herën e parë që i ngjitur në skenë dhe ke ndier duart trokitë e publikut.
0: Po, kjo ka qenë,
1: sepse
0: kjo ka qenë hypa në skenë, thonë. Ishte herë e parë që fituesi hypte në skenë,
2: duke dilte te kompozitori aty, po.
1: Mendova kështu si
0: pra ne kemi qenë. Ky është momenti më i bukur, domethënë në jetën time dhe nuk më të bukur s'mund të ketë se sa.
1: Okej, këngë do ta dëgjojmë të plot pas pak.
2: Po.
1: Vazhdo.
2: Jo, është dikush që të ka mbetur në mend gjatë jetës sonde artistike, që ke një memorie për dikë, të ka ngelur në mend artistikisht flas.
0: Domethënë dikë në çfarë në shoqëri,
2: jo dikush artistikisht
1: në muzikën tënde,
0: në muzikën tënde, një artist shqiptar që ka në mendje.
2: Po mund t'jetë i huaj, po një gjë që...
0: Po një herë unë jam frymzuar njëherë nga artistët, nga kompozitorët shqiptarë. Kjo është sepse unë kisha babain që këndonte në festivale dhe vinin aty në shtëpinë time atë pianon që kam kompozuar dhe duam lumturinë, vinin dhe i tregonin babit jo
2: këngët.
0: Rjedh me këngë ligjërime që ishte Felimi, ishte Pjetër Gaci që vinin dhe unë kam jetuar, domethënë isha edhe më pyesin, "Ha, si mendon, çfarë çmimi do fitoj?" Thashë unë i dyti, i pari. Ishte një adrenalinë e jashtëzakonshme dhe krenohesh ose i shikoj aty që vinin,
2: domethënë. Vinin kompozitorët
0: edhe Dimos Dizdari, gjithë poetët
2: ja, paska qet dikush i ka mbegur mend.
0: Kështu që më kanë ngelë mend gjithsa, këta janë për mendimin tim jam kompozitor që un, domethënë janë të jashtëzakonshëm, të talentuar dhe un jam frymzuar shumë nga këta kompozitor, që pak a shumë që i përmenda që janë kompozitor, ka dhe të tjerë si për shumë Agim Krajka që ka qenë ndiqja dhe atë
2: gjithë kohë
0: kishim, domethënë gjithë çfarë do ketë bërë Agim Krajka, ishim
2: se ka qenë më modern i kohës, ka qenë modern i kohës.
0: Se falin domethënë kolegët dhe që si përmend do të gjithë, po erdhi kështu, erdhi biseda, po gjithë kompozitorët asaj kohe para për mua kanë qenë këmëzër shumë të talentuar dhe për mu kanë që shkollë që i kam ndjekur ata.
1: A e mbanë mëndë Piro momentin kur kuptove që muzika është jeta ime edhe pik?
0: Po, kam përshtypje që unë jam si që të thash që esë
1: unë të thosha që më barku në nërë.
0: Jo, shiko, unë kam filluar pianon 6 vjeç. Nuk është se nuk e dija si asnjë nuk e di, domethënë se çkam këtu në dorë, domethënë është ajo është pikpyetja më e madhe që kemi në jetë. Por asaj kisha menduar ne, po thash dëshira për të kompozuar, domethënë më ka ardhur që 7-8 vjeç, domethënë maksimumi, pra kompozoja, këndoja këngë rrugë, nuk e di pse kisha këtë pasion. Domethënë
1: këto kujtime fëmijërie thua unë këtë mbaj mend që shënoi.
0: Po, këtë mbaj mend. Domethënë po nuk e dija domethënë se si do shkonte rrjedha e kësaj pune.
1: Piro, a mban mend ndonjë gaf në skenë që sot bën për qeshur?
0: Nga ana ime? Keni në një që se dim?
1: Jo. Unë të mbaj mend gjithmonë perfekt, të përkryer, të veshur, elegant, simpatik.
2: Ke harruar tekstin për shembull apo?
0: Po, jo, shiko, unë është e çuditshme se kur këndon live nuk e harron, por kur këndon playback trashë çfarë.
1: Si do të ishte afër gojë.
0: Po nën truri, që nuk është live.
2: Jo, po çike kjo që më shkruaj. Çfarë
1: kam
2: shkruar? Nëse personi do ishte persona ai që i ke bërë ti a mban mend, ai gjimnazit, ajo e gjimnazit.
0: Po themi.
2: Edhe të shkëmbet në rrugë thot, unë as kam pasur ndër mend, as kam ndër mend. Si do reagoje?
0: Do të thoshe shyqyr.
2: Samir.
1: Se të ishte punë.
2: Se të hapje punë.
1: A banë mund momentin kur një këngë jotja u kthyemi njëherë në histori dashurie për njerëzit, Piro? Cila është ajo këngë?
0: Për një qas në dali zemër.
1: Si ishe ti? Është perlë. Është perlë. A e mbajnë mund si ishte Tirana artistike e viteve 90? Si ishte Tirana artistike e viteve 90?
0: Shiko, unë ato vite, në të kam jam lërguar, në 92 jam lërguar, po Tirana artistike ishte, shiko, deri në vitin, në më thënë, unë kam qenë festivalin në 88, s'kam marrë pjesë për e parë.
1: Qmimin e parë?
0: Pas te kam qenë në 89 me qeshurini kanë qenë këtë.
2: Ti e ardhë dhe këtë, e di.
0: Pas te kam bërë horoskop 92.
1: Horoskop?
0: Po. Horoskopi
1: dëgjoj. Horoskopi ora
0: 3:05.
2: E jotja është horoskopi?
0: Po.
1: Po pra, edhe një tjetër.
2: Se di asun se.
1: Ua, se gjeri të na.
2: Edhe do të bashku do të jemi
0: atë politik këto, di, se ke kënduar.
1: Po ti po do të kam të bëj
2: këto gjithmonë. Po më gjithë
0: po të kam zënë. Deri në 92-shën që kam ikur unë, kanë qenë festivale shumë të mira. Pastaj unë shkoj.
1: Po pse vetëm festivale kishin
0: pirë? Po në atë periudhë çka kanë. Pak në koncert, domethënë që bëj, domethënë kështu skutave do thoja pak me ishte censur akoma, ke parasysh? Të paktën deri në
1: 90. Vitesit juve, ku diun, bëni të një after party apo në shtëpitë njëri tjetrit, ndonjë gotë, ndonjë ku diun, filluan ato diskot e para.
0: Unë di të them që unë kam pas punuar në radio, kam punuar një në televizion shqiptar, pastaj në radio bëja programin për ju pushues, që ka qenë 3 muaj, e bëja unë.
1: Sa gjëra po zbulojnë Zafiron e sot?
2: Për ju pushues.
0: Unë futa për të parë këto këngë që këngë që kishin ne, që Çelentani, në Are Belafonte, kanë qenë shumë artistë.
1: Okay.
0: Jo me Meir Matje, to Modern Talking futa
2: ne,
0: po unë kam futi parë ato. Dhe pastaj
2: mbasi
0: ndodhen këto to u hapën ambasadat e tjera, më thirrën dhe më thanë që duhet i heqësh ta këngë. Jo, ne bënë për bobinat të mëdha, ishin bobina 45 ato.
2: Kjo bën fjalë 89 këtu?
0: 90.
2: 90.
0: Edhe pse u, domethënë ndodhen këto gjërat
2: prapë. Prapë
0: u shtrëngu më shumë.
2: Se u futën këta në për ambasadë, a?
0: Edhe më thanë hiqi, pse si ti hiqi? Thashë, kam bërë gati 100 sa bobina, e kupton, duhet të hiqi. U futa shkreti në montazh për ato këngët që
2: thanë ata hiqi që.
1: A e pat mend çfarë ndër kishte Piro Çako 20 vjeç?
0: Ja këtë kisha ndër.
1: Këtë kisha.
0: Patjetër.
1: A e mban mend Si shkoj kënga Kuturut e Sander Gjoka?
2: Po, e mbaj mend patjetër.
0: Po, e mbaj mend patjetër. Unë kisha domethënë, unë kisha bërë albumin. Kisha bërë albumin e 2004-s. Herët avon, dhe brenda ishte edhe Kuturuja. E tani ishte kënga magjike.
2: Teksti jote është Kuturu?
0: Jo, është teksti Timo Flokos.
2: Timo Flokos.
0: Firmosur Timo Flokos. Kemi bashkëpunuar
2: sigurisht. Patjetër, se ti do atë vargun tënd.
0: Po nuk isha patjetër, po që është firmosur Timo Flokos. Dhe më thot Arditi, më thot që ora thot, po pse thot se ajp të këngës Sandit. Kënga Kuturu ishte kënga e fundit, se atëherë ka qenë kështu që sa më shumë të kishe në album këngë, aq më i fuqishëm
2: ishe. Ishe, po, sa më shumë. 15
0: këngë ishte.
1: 50 këngë këtë gjetë.
0: Dhe kjo ishte 15 që unë bëra.
1: E më po jap të fundit.
0: Ishte kënga magjike dhe unë kisha zgjedhur nga albumi Unë ai ti ajo. Po, ama e këndoja vetë sepse i binte që pastaj
2: i shkoi albumi jot.
0: Jo, e. Ndërkohë që Ardin thotë, "Ora jepja Sandri thotë kënga se i shkon shumë." Tashum.
1: Po mirë.
0: Po mirë tash, po e jap Sandrit. Edhe shkova ishte aty ke ato tre muskutirët, aty ke stadium Dinamo.
2: Po, që ishte aty, pa kam shkuat.
0: Edhe gjeja aty Sandrit, unë edhe shkoj, bile shkoj me gjithë timon. Edhe kështu i them, është historia, është ato që sa po thash. Edhe, aty sa Sandri. A mi e me Sandri dhe s'ka problem, më thëmë, ku unë erë dhe të përcjel një mesaj. Është madhë fërë.
2: Është madhë fërë. Edhe,
0: bë mua betë, e këpëton, së Sandri shumë shok, e prasysh edhe kemi nejtë bashkë. Edhe okay, ne edhe pim diçka aty, edhe u ngritëm. Unë se kisha problem se unë kisha këngën album, domethënë nuk është se kisha ne ikën.
2: Po
0: ama dhe se kisha imagjinuar që ç'do ndodhte pastaj po ta merrte Sandri, se ndoshta me variantin tim unë mos kisha bërë asgjë.
2: Asgjë.
1: Po me variantin e Sandrit.
0: Po pra, se kështu është, e kupton, kënga nga njëri mbetet këngëtarit. Dhe ashtu ndodhi. Kur sa u çova, më tha, "Ora, po ma jep edhe atë gjë të këngës," më tha. Unë habita se, e kupton, mendova që ishte mua beti mbyllur. Edhe unë e kisha gati, e kisha realizuar produksion, e kisha me
2: zërin. Ai dëgjonte edhe me vokalin gjithë.
0: Edhe ato unë kur fillon kënga, bëj vokalet e mia gjitha.
2: Ato po.
0: Ai dëgjoi këngën që un kam në album, dëgjoi. Oh, këtë e kënoi unë tha. Tha Sandri. Po i thashëm po mirë në rregull, po.
1: Dakor.
0: Edhe mori e regjistroi pastaj çova në orkestran, se unë isha në Paris. Edhe ndodhi që u bë këngë suksesshme edhe mendoj që
1: njerëz kënga kuturu është
0: mendoj edhe jam i sigurt
1: Piro Çakon
0: Sandri e ka bërë domethënë hit patjetër
1: Sandri madhi Sandri i madhi Sandri Gjoka të cilin e presim në program se ka thënë po
2: ka thënë po. E mbaj mend patutin e paqë thotë Sandri thotë
1: ma japësh atë
2: disko
1: disko
2: ka mirë gjë
1: si Piro a mban mend një fans apo një fans që të ka habitur totalisht dhe pastaj kalojm tek pyetjet pa nivel.
0: Një fan si më ka bërë.
1: Në gjë të smendur kështu që mund të kenë bërë për ty.
0: Po, kam qenë.
1: Drena njër... bazit i kishin dal kështu.
0: Po, kam qenë një herë me Redonin, kam qenë. Dhe përshëndes te Redonin me këtë.
1: Përshëndes.
0: Kam marrë mamën ta kohën e herë, kështu që ishim në Përmet.
1: Qyteti im.
0: Po, po vite përpara. Shumë vite përpara, ndoshta 2000.
2: Kur atëherë ti dilën për koncert.
0: Po, brava, dini, ishin vitet e mia, domethënë 2002, 2003 deri në 2011 kam dalë. Po, ishim duke parafushat, ishte gjë e tillë, se më mendesh, ndoshta ka qenë 2005, ka pa nuk e di, 2004, çka që gjë e tillë, që s'ka pas zgjedhje se më. Edhe aty në ai ka një stadium ato të vogël, domethënë dorë me dorë.
2: Tani aty është bari kaq, është mbyllur ai stadiumi fare.
0: Tash ne po këndonim duetin me Redonin. Kam një duet me Redonin, falënderoj dashurinë.
2: Po, falënderoj. Po, dashurinë.
0: Dashurinë, ti
2: je. Filindove shumë nga ne.
1: Kam lind 85.
0: Po, dhe jo, po ky duet është i 2002-shit.
2: Po e di pra.
0: Po. Po, qartë se ka. Pa dhe shkurt muhabeti. Uz, aty ndodhi një gjë, domethën u thye një nga ato litarat që ashtu dhe u sulën.
2: Sulën femrat.
0: U sulën
2: përmetaret.
0: Po, u sulën aty që na përqaf, na kanë përqafuar se ishim para ta ishim midhë.
1: Gjas me turta përmetaret. Ne
0: kishte kështu domethën bodyguard, domethën na ashtu na morën
1: edhe. Ua, sa e bukur.
2: Kjo është në fat asnjë.
0: Kjo është gjë që më mend. Kjo gjë që më mend më gjallë.
1: E fortësh, e fortësh.
2: Do kalojmë në rubrikën fan pyetje pa nivel.
1: Kalojmë.
2: Përgjigjet ti i ke me nivel, nuk diskutoj.
1: Pyetjet tona janë top top.
0: Do përpiqem. Do përpiqem.
1: Ore ku e ke këtë letër ti? Se birrën ma morë letër.
2: Se ke ti?
1: Jo, jo, vazhdo. Vazhdo, vazhdo.
2: Më duhet ta kesh, s'i ka mundë të
1: ke ti aty. Go go. No, no, no. Vazhdo, vazhdo, salse.
2: Më vjen keq sipas ka printuar.
1: Më vjen keq. S'ka letra.
0: Shpëtova nga këto pyetjet.
2: Një sekond.
1: Jo, i ka ai, s'i ka mundë.
2: S'i ka.
1: Salzano, vazhdo. Ritëm, ritëm.
2: Ska bas një pyte nga to që i ka bërë.
0: E shika, shpëtova.
2: Do hyje reality show, një reality show, do hyje?
0: Ja, nuk jam tipi që bëj këtë gjë.
2: Nuk
0: e di, po të kisha qenë më i ri, nuk e di si çfarë kishte. Po sot për shkak të moshës që kam, ja. Do më kishin marr, do më kishin përplas.
2: Je i pasur si këngëtar?
0: I pasur, po. Në çfarë konteksti? Shpirtërisht apo... Po pra i pasur
2: si... Ekonomikisht.
0: E pra, në këtë ju
2: shumë. Ekonomikisht, ja, shpirtërisht. Ekonomikisht.
0: Në jeshti pasur si avrë.
1: Bërte, në ndrejshme, në ndrejta. Në e shimi.
2: Sa vjek e shep një këngë, Piro Çako. Unë jam këngëtar, duj këngë për te. Sa lek bën?
0: Në këtë moment e fal.
2: Jo, jo.
1: Sa e ke pazarin, Piro Çako.
0: E fal, e fal. Po se shumisën e kam bërë vetë, shumë që e kam bërë pa lek.
2: Po këto që, po e duam, për shembull,
1: një nga ato që ke kërcëtarin, që po pret.
2: Për shembull, sa e ke shit këngët Elvana Gjas.
0: Sa e shit e zemrën, ç'është kjo?
2: Sa e shit e zemrën ti, ç'është?
1: Unë
2: ti çdo pyetjet.
1: Po më çka?
2: Muzik filmi ke kompozuar?
0: Kam shkruar një muzik filmi. Dy muzika, po një kam shkruar. Ka qenë një regjisore franceze, Liri Begea, kam shkruar një film.
2: Ai që
0: regjistron po Larg Barbarëve, atë ka shkruar muzika që kam bërë.
2: Po s'ky që regjistron në Gjergjas?
0: Që ka luajt Timo, jo, edhe Dominik Blanc, janë arti francez. Viteve 94.
2: Ke qenë ndonjëherë me këngët tua?
0: Jo, asnjëherë.
2: Asnjëherë. Me filmat qan, kur shef një film,
0: sa më shumë kalon mosha, aq më shpejt pikon loti.
1: A ke dashur ndonjëherë Piro të ikësh nga Shqipëria? Unë e di që ke studiuar në Paris, po e ke menduar ndonjëherë këtë ika tani e lash?
0: Tani prap? Jo, jo, unë mezi u riktheva, u rivendosa.
1: Jo, gjatë gjithë jetës tënde ke menduar duat iki nga ky vend?
0: Po, ika unë, ika siç gjithë, atëherë ishte domosdoshmëri.
1: Pra, dakor,
0: pastaj. Tani është zgjedhje.
1: Tani është zgjedhje. Ke dashur ndonjëherë me zgjedhje të largohesh nga ky vend?
0: Me zgjedhje i bije tani, jo. Tani, mesa me domosdoshmëri, po ikam siç ikam gjithë atëherë.
1: Pino, të kanë vjedhur ndonjëherë këngë ty?
0: Jo, s'kam pas probleme.
1: S'ke patur kështu problemesh. Okej.
2: Ti dërgova.
1: Po mirë, o mirë, vazhdo.
2: Jo, të bëjmë të dy. Të pëlqen të bësh masazh?
0: Shumë.
2: Shkon për masazhe?
0: Po shkoj se kam çikëdhime mezi, kështu që është vetë sigur na bën mirë.
2: Futboll ditë lozesh?
0: Kam pas ditur.
2: Ke lozë futboll?
0: Kam lozë futboll.
2: Të pëlqen kështu gjëra?
0: Unë kam qenë para me para 37 mendëndorit.
2: E Tiranës
0: po? Tiranës po. Kam lozë futboll.
1: Sa pasion është tjera ke? Lash
0: pianon për ditë futboll.
1: Jo.
0: Pastaj u riktheva prap.
2: Pianos, eh?
0: Po.
1: Sa pasionesh tjera ke, Piro? Këtë unë udhëtimet...
0: Tani, qa pasionet, dhe më thënë, ndryshojnë me 10 vjeqarë, dhe më thënë, ndryshojnë.
1: Në këtë 10 vjeqarë?
0: Në këtë 10 vjeqarë, kam pasione që të bëj një jetë më qetë. Mm. Kam qef, dhe më thënë, udhëtimet, pa tjetër, po udhëtime këshu, jo për të zbuluar, isha para, kur ishim para një 3-2 mujsh isha në Paris, po sa jam lodh, domethënë duke ecë mi.
1: Ndërkohë që atëherë
2: në një vend që kam mos kjo punë, edhe po.
0: Në një vend që njëa për më, se duke di pse lodhesh akot.
1: Unë në këtë moment preferoj të rrit te divani. Oh, çet kap një cep aty. Jo, njëherë
0: duhet njëherë.
1: Duhet shpesh, duhet shpesh.
2: Vë loto sporti?
0: Ja, ja.
2: Nuk sporti si e ke marrë dhënien?
0: E shoh futbollin po,
2: jam këtu.
0: Me Juventusin.
2: Me Juven?
0: Po.
1: Na spira pse.
2: Je me Ramon apo me Berishën në politik?
0: Po pse?
2: Ja, po, me qishe me Juven, Ramas me Juven, thash kushe di, mas kem niks.
0: Po, si ti vëzlik, po.
2: Ke luajtu në kazino? Lung kazino?
0: Ja, s'kam lujt një. Kam lujt, pa dhe që kam lujt, po kam lujt shumë. Thjesht sa për të parë, për eksperiencë.
1: Qa kiti një vest keq, Piro?
0: Një vest keq? Du t'i bëj kënga gjithmonë bukra, t'shet, këtë ju si zakam.
1: Po jema nga këto veset, këtë ju pi cigare.
0: Kam pas pirë cigare, pa kam 16 vjetë që nuk e pim.
1: Bravo. Gjëja më e mirë. Këti
2: një talent që nuk ta di asnjë.
1: E këti një talent.
0: E ata, jo më kujtuar.
1: E në unë s'po t'a them.
2: Pëso më gatuar shumë mirë, këtë ju?
0: Ja, zdit gatuar.
2: Zdit gatuar.
0: Në ndysh. Talent.
2: Ke lutë futbol, ky është talenti.
1: Yes. Po pra, po.
0: Mund të kemi piano.
1: Rriva ti ke piano.
0: Po, i talenti im është jam shumë skrupuloz, domethënë, atë gjën që e kap në dorë nuk elshoj kollaj, domethënë.
2: Flas ti rigurozesh?
0: Jo, jam grop.
2: Je grop. Popullore kë ndonjëherë popullore, këngë popullore?
0: Kam shkruajt këngë popullore.
2: K,
0: koka ty ta boni. I kesi shiko.
1: Shejtoni.
2: E Magic Four?
0: Po, Magic Four.
1: Po, grupit katërve. Po, Vaninën.
2: Po, Vaninën.
1: Me grupit. Ta
2: disë me Vaninën kam luetur, ku Vaninën ka qenë shkollë të mesme, kam luetur në
1: ta në kamba. Si. O, Piro, fëmijët e tu kanë talent? Këshu muzike kanë...
0: Po, nuk e ke ndjekur ti djalin e madhe, që e ke mbrapa.
1: Jo,
0: vjen keq. Duhet futesh.
2: Djali...
1: E di që është i bukri dhe e di.
2: A i bë një version frangjisto shqip këmve që të lë pa mënd.
1: Po pse, nuk e këtë përse s'ma ka dalë
2: mua. Nusja ime vdes për atë.
1: Ashtu, e?
2: Vetëm atë në gjonë, në vetëm atë në thëmë, një nga...
0: A i është shformuar si artist, nësa kjo i vogli, jam Adeusi, presim.
1: Presim.
2: A i është... Edhe ka një stil, shumë stil të mirë.
1: Ua, do të do ta studioj sonte.
0: Po.
1: Do ta studioj. Patjetër
0: duhet ta ashtu.
1: Edhe vjen në për intervista në sa rasti?
0: Po, ai do të jetë në Shqipëri kur mbyllni?
1: 6 orë fund.
0: Ai vjen me 25.
1: 6 orë.
2: Do ta marr patjetër intervistën.
1: A mund të futemi mik?
0: Po, duhet të shkruash, ai vendos vetë.
1: Po duhet studioj unë njëherë se unë që e kam tap topi.
2: Po ti do barrosës më sa timoj. Vetëm dëgjoj.
1: E di që është i bukur shumë.
0: Chaco Music.
1: Sa mami im sa herë shef Piro Chaco thot po çunin sa të bukur.
2: Të kanë bërë kërkesë për të luajtur film?
0: Jo, asnjëherë.
2: Asnjëherë. Keni pasion kështu mund
0: të bëni? Vetëm kërkesa ka qenë një herë, më thonë që më tha Pali Kuket prezantoi festivalin. Me Elsa Lilën.
2: Kam po e prezantuar.
0: Po isha si shalidhe fare me atë punë, po mendova që do bëja një duet bukur. Edhe ashtu ndodhi.
2: Ashtu ndodhi për duetin.
0: Për atë.
2: Pa festivalës.
0: Pa festival, po.
2: Diferenca e tij,
0: po. Po.
1: E bukur shumë.
2: Okej. Ja këto ishin pyetjet pa nivel.
1: Këto ishin pyetjet pa nivel dhe kemi publicitet dhe kthehemi tek rubrika që e di që mezi e prisni. E ke njoftu Pirun apo?
2: Jo, e kam surprizë.
0: Po.
1: Publicitet.
2: Nuk ka qejf.
3: Pop Radio. What's next?
4: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
6: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Oh, mirë se vjen.
8: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
9: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
10: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
11: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
13: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
14: Ah,
13: ose ta shpërfill thrasin.
14: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund të alësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
9: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
15: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: kryesi u bogaty. Zveza,
1: sekretet, sekretet. O, u... sa të bukur pasi të këmishëm. Pse pasi e mbuluar kështu?
0: Pa, me të bardha. I Rom, shumë këngë kemi transmetuar nga ty sot, një pjesë e mirë bashkëpunime me Rovena Dilën, me Elsa Lilën, me Gjensida Mirteza, i di që pa fund të tjera, me Ardi Gjebrea, me... Pëlqen kaq shumë, domethënë
1: jo, mos ta unko, se do ta bëj.
0: E kam fjalën për bashkëpunim. Po ja, një bashkëpunim mund të jetë me djalin.
1: Do këndosh me djalin tënd në këngë apo?
2: Po un kam shumë, kam dëshirë, po duhet të vi koha, momenti i dur që
1: të ai.
2: Ne sa i punon për një album tani, kështu që.
1: Po punon për një album?
2: Po.
1: Në frëngjisht?
2: Po.
0: A mund t'ju përshëndes me këtë? Me këtë që ti ju mendonin që unë nuk e dija. Është shumë e bukur kjo kënga e Anthony Chakos që më rënqes mishin, po për pak sekonda është gati se e kam kaluar tek regjia për ta transmetuar.
1: Dy fjalë më shumë për djalin që është tashish, ai tani quhet artist francez, patjetër. Po, në Shqipëri, po. Shqipëri nuk e njohin shumë besoj.
2: Jo, e njohin ka shumë fans. Nëpërmjet,
1: po, ka fansa, po, absolutisht po.
2: Po.
1: Po, nuk është kështu si.
2: Po, i s'bën t'alla valla.
1: Sigurisht i s'bën t'alla
0: valla. Së shkome qaj.
2: S'kan si t'a njojnë.
0: S'kan si t'a njojnë, ashtu është vërtet. Ashtu është.
1: Albumi, në qa stili është albumi që
2: bën? Është komplet muzikë franceza, i shrit atje, ka lind atje, kështu që normalisht është frym, është njësoj, dhe më thënë si të dëgjosh një artist para...
1: Sa i lidhur është me Shqipërinë?
2: Shumë i lidhur.
1: Është i lidhur, a?
2: Patjetër që është i lidhur. Aja tash do të vi, domethënë.
0: I kalon këtu pushimet verore
2: këtu? Shpesh herë po i kalon këtu. Shpesh herë. Është i lidhur edhe biles është shumë i pëlqen shumë edhe kjo mënyra që bëri me këtë fjalët shqip në këngën
0: e vet. Po, ja, të do vendos tani. Ishte per.
2: E ka parë domethënë reagimin e shqiptarëve, domethënë që e kanë pëlqyer shumë dhe kanë mbështetur. Edhe domethënë si asnjëherë tjetër tash është akoma edhe më domethënë
1: dhe motivuar.
2: Edhe në album ka edhe një këngë domethënë që flet për Shqipërin. Flet ka një tekst shumë të bukur që
1: është i kompozon vet?
2: Po vet, ai është producent. Producent.
0: Talent.
1: Darda në ndardhje.
0: Ne, po patjetër. Është Lavia në Rozë, Edit Piaf që djali i Piro Çakos e ka sjell në mënyrë fantastike, ose na pëlqen neve edhe më shumë se është shqipja brenda në Lavia në Rozë.
1: Po.
0: Por që ta dëgjojmë tani, jemi gati? E transmetojmë.

0: studio.
1: E përshëndesim, megjithëse nuk na njeh, mbase nuk na njeh, kështu që
0: do të pjesën do t'ja dërgoj Piro, do t'i thotë të presin këta të dy, se do të bëjnë atë intervistën me sekës.
1: Tani Piro, ne gjithmonë
2: tashi duhet të shtrojmë
0: fjalë. Tashi veshja je mirë, je mirë.
1: Të rëndësishmi ti,
2: që si ka të thash më shëndet sa sa.
1: Po më do të rësisësh.
0: Piro edhe çik kështu stretching.
2: Nga djatha e kam hallën gjithë.
1: Në vend të fjalës seks, fjalën kompozim, se ti atë ke profesionin tënd të
0: parë.
1: Edhe këngëtar, po kompozimin kemi. Sa e vështirë, sa të vështirë ke ti një kompozim ta bësh?
2: Kam 100 variante për të përgjigjur, nuk e di se këtë të jap si version. Ëh?
1: Po ka, ka jep disa variante.
0: Një herë,
2: varianti më i mirë është që Merca ko.
1: Merca ko. Merca ko. Do ti një muz para se të kompozosh? Ke nevojë për një muz? Apo
2: po kuptoj, kuptoj.
0: Vetëm se s'po përqendrohet.
2: Jo, jo, do t'ja përgjigjem tash.
0: Presim.
2: Un kam përshtypjen që muzin e du në gjithë.
0: Ku të shkash që ti zdo një muzi?
1: Pa tjetër.
0: E pra?
2: Pa.
1: I jeti kompozitori që ku të kap muza, aty fillon kompozor në mune, shëpë shëmull në banjo, në autobus, në... I jeti nga këto, apo jo, do një vënd caktuar?
2: Jo, do një vënd caktuar.
1: Do një vënd caktuar.
0: Cili është ai vënd që të shironi të...
1: Piano.
0: Ku e keni më shumë vërën? Piano.
2: Pa, aty afer.
0: Aty në piano.
1: Kur të thonë, për shëmull, këngëtarët, duat në kompozosh një këngë, ti pranon direkt, apo mendoash, du thënë, ja vlen, apo jo?
2: Mare, si, si, sa, sa tjetë pas...
1: Ke dhënë ndonjë lek me gjithë se ke kompozuar për të.
2: Kjo është pyetje e vështirë.
0: Atë lek desh ti, po ke dhënë një.
1: Këndon vetë gjatë kohës që kompozon e bën atë melodinë. Se zakonisht kompozon ka një gjë. Na na na duke kompozuar. Vaj. Çon tinguj muzikor.
2: Ha, qoftë jam në karrierë në parë.
1: Më të lehtë e ketë kompozosh për femra apo për meshkuj? Më pëlqeu edhe vetë kjo pyetje, se do vija vështirësi.
2: Shiko, po ta them sinqerisht.
1: Sinqerisht thua.
2: Faktë tregojnë për femra kam kompozuar.
0: Për femra. Gjithë bashkëpunimet me femra i ka. Prandaj pyeta u çfarë do.
1: Po ka dhe dy më.
0: Jo, ma ato e falje.
2: Ato janë përsyrin e keqë.
1: Që mos bim sy. Ti je kantautor. I bën vetë gjithë atë. Është mirë, më mirë kështu kantautor apo edhe duetet kanë atë vlerën e vet. Kush të shion më shumë me fjalë?
2: Shiko.
0: Tash.
2: Është më mirë që ti jesh i hapur edhe të marr. Vin sinjale, domethënë, jo ti bësh gjitha vetë.
1: Jo ti bësh gjitha vetë.
2: Duhet që
1: po e pasherë edhe vetë pëlqen, domethënë, patjetër.
2: Bo, ka pas raste që... Ka pas raste një minut. Ka pas raste që... Problemi është që... Vetë është vetë. E këtëm... Ke imaginatën e këtë madhe, po jeshtë vetë.
1: Këtë vetë, tjë. Ka rënë rasti për shumë që ke grisur atë fletën e pentagramit gjatë kompozimit? Se s'ka pëlqy... Ose ka pëlqy shumë për shumë.
2: Asier.
1: Edhe ke grisur, asier, da?
2: Asier.
0: Për
1: e pirën.
0: Pa
1: vash,
0: pa
1: vash. Kënga
2: fundit... Da të pytet e tu, je? Janë t'i ke menduar gjithë jetën e të pytet, kurse unë duhet i përgjim tani. Janë shumë vështira. U rëndua, ta shumë rëndua.
1: Ke shumë gabim.
2: Gjitha i kaba unë.
1: Gjitha.
2: Këtë fundit isha komplet out.
1: Si që ke kompozuar ti gjithë të trukës, unë po vija këtu, kriolla gjithë pytet për ty.
0: Pirën, po t'ashtë në jene, ke gris ma atë pentagram.
2: Po pra, pra, pra ndaj e thashtë që u përgjigja kotë.
1: Ose për shumë...
2: Bashkojmë e ty.
1: E mba në pentagramin këshu? E ke përcu këshu dhe? Ose këshu?
2: Bo e grisë e fare dhe?
1: Ose grisë a pytjet. Jo, jo.
0: Kërën
1: kompozimi fundi që ke bërë, kur ka qënë?
2: Kërën, e fi... Po shiko,
1: u kënaq shumë Fifi. Nga kjo këngë?
3: Besoj se kënaq.
1: Zliku ta çoj tash. Ore kënga.
0: Piro, ato kompozimet që kanë zhytar. Kur do i nxjerrësh këto?
2: Ato do t'i nxjerr një moment, e kupton, po për moment do t'i nxjerr. Po duhet më pëlqejnë që t'i nxjerr.
1: Ti a thua për veten që un jam një super kompozitor?
2: Ja.
0: Ua, ja. Piro, po!
2: Po, pse, pse do them super kompozitor?
0: Po, është ajo fjallë. Qiro,
2: ka i gjë, aha.
1: Super sexy, pra?
2: Po, edhe po t'ishe për super kompozitor, në qofse do tretojshin pak të ironin dhe humorin, unë nuk të kësha qytur si një vetën super kompozitor. Atë i takon të tjerëve të vendosin. Është koha që
0: flet. A mund ta vendosim? Ne e kemi vendosur, ka vite që e kemi vendosur dhe ti je një super kompozitor. Zonja dhe zotrin, ky ishte Piro Çako në ndryshe.
1: Faleminderit shumë Piro që ishe me ne.
2: Faleminderit ti për të pyetjet që më kënaqe, domethënë. Më bëre fare.
0: Piro, kush është kompozitori më i mirë për ty në botë?
2: Në botë? Mm. Shiko, ka shumë, domethënë,
0: ka
2: shumë pa fund. Jo, një do them, një do them.
1: Okej. Një do thotë.
2: John Lennon.
0: Oh. All you need is love.
1: Shpirti aty.

0: Falenderojmë shumë, u kënaqem shumë me ty sot. Ishte kënaqësi dhe nder për ne që ishte me ne.
1: Shumë, me thënë të drejtë.
0: Emisioni ndryshe ishte komplet ndryshe, sot me ty.
1: Po.
2: Ashtu,
1: edhe ta mendosh kemi.
2: Atëherë me që ishte ndryshe do vi një herë tjetër që mos jetë ndryshe.
0: Tjetë akoma më ndryshe si ky.
2: Mos jetë ndryshe
0: tjetër.
1: Do i bësh një rubrik Pirros nga ato të tuat.
0: Do t'i bëjmë një rubrik që Pirro të jetë shumë i kënaqur.
2: Po si s'ma the një kështu nga ato me mbajtje goja, ato kam qejën kur të mbahet goja nga ti.
0: Po ta them
2: se ke rubrikë, aty tu mbajtin çika dhe s'do thojë gjë tjetër.
0: Pirro, do të qëndrosh më shumë apo do i?
1: Po ti ke qejë emrin Pip.
2: Atë rubrikë.
0: Ora Pirro.
2: Po ti je të gatshme.
1: Ose na lëre ti.
0: I them Pirro sa ti ke kafja. Pirro, më bëj kafe more Pirro.
2: Mushet dhe goje, e përneqe.
0: Hajde pi, hajde Pirro, hajde.
1: Pirro do të
0: që... Pirro, do të qëndrosh me ne akoma, apo...
2: Do të shporesh.
1: Mos rrimo me ne.
0: Le të takojmë të martën tjetër, falendit që
1: dëgjuat. Ishte kënaqësi.
0: Falendit shumë ambas xhamit.
1: E di me çfarë do ta mbyllim. Dëgjoje, e duam lumturinë para shivisi Mako, kënga që Pirro si dha çmimin e parë në 25 dhjetor 1988. E duam lumturinë, e mbyllim me
0: falendit.
1: Faleminderit. Jepi.

0: emision u mundësua nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pra radioje,

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nga Selia e Partisë së Lirisë u publikua një tjetër dokument, letër porosia dërguar autoriteteve amerikane nga SPAK mbi kontratën e lobimit mbi të cilën po gjykohet Ilir Meta. Sekretari i Përgjithshëm i IPL-s thotë se kjo shkresë vërteton paraqullsinë e procesit ndaj Metës, pasi e paraqet atë kryetar të ISLS-së në 2018-ën, kohë kur ai kishte marrë detyrën e kreut të shtetit. Drejtësia akuzon si vegël të kryeministrit, i cili siç thotë sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, është i painteresuar që gjyqi ndaj Metës të ketë transparencë. Reperi amerikan me famë ndërkombëtare Kanye West do të performojë në Tiranë më 11 korrik në një lidhje live për emisionin Top Talk. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha u shpreh se ky koncert e promovon shumë mirë vendin tonë në arenën ndërkombëtare dhe pritet të gjenerojë për ekonominë e vendit rreth 120 milion euro. Për këtë koncert do të ndërtohet një impianti përkohshëm nga organizatorët me një kapacitet prej 60.000 spektatorësh përgjatë autostradës Tiranë-Durrës.
1: Top Albania Radio.
2: Dy anëtarë të mbrojtjes civile libaneze u vranë në një sulm ajror izraelit në qytetin jugor të Nabatieh, ndërsa kryenin një mision shpëtimi. Më parë ministri i Shëndetësisë libaneze Rakan Nasreddin njoftoi se 380 persona janë vrarë në sulmet izraelite në Liban, që nga hyrja në fuqi e armë pushimit më 17 prill. Gjatë një konference për shtyp, ministri tha se 108 punonjës shpëtimi dhe staf mjekësor dhe infermeror gjithashtu janë vrarë që nga fillimi i luftës me Izraelin. Në total, tha ministri, sulmet izraelite kanë vrarë 2882 persona, që nga fillimi i luftës përfshirë 200 fëmijë dhe 279 gra.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Gjat, hej ustamurat.
5: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj ustamuratin e Gjat.
6: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër episod të Lancho, aty ku ju informoheni për më të reja sa i takon muzikës botërore. Unë jam Erma Mici dhe bashkë me DJ Kedo do të jemi duke u shoqëruar deri në orën 22 pikërisht për ngjarjet më të bujshme të ditës së sotme sa i takon këtij aspekti të jetës. Kemi ndërtuar edhe një playlist enkas për ju me hitet më të reja dhe më të dëgjuara në botë për momentin. Dhe më jemi këtu e nisim me këngën e parë për sot. Është Miles Smith me Hold Me in the Dark. Mirë se erdhën në Lancho.
4: Of Jeff.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand që qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.

dëgjuam Cabin Fever nga grupi Laru, të cilët janë formuar në vitin 2008, janë me origjinë britanike dhe i përkasin rrymës synth pop. Ata në fakt kanë fituar edhe çmime Grammy për hitet e tyre të njohura si In for the Kill dhe Bulletproof. Ndërkohë, këto minutat para të kësaj mbrëmje i takojnë pikërisht temave që do të flasim për sot, duke e nisur me Kiss, të cilët rikthehen në studio të konfirmuar kështu nga një prej antarëve themelues të grupit, Gene Simmons. Nga ana tjetër, do të kalojmë pak nga old soul tek një vajzë disi më e re me energji të reja dhe me muzikë pop. Gracie Abrams ka njoftuar albumin e saj të tretë të studios titulluar Daughter from Hell. Nga ana tjetër, Billboard, tek i cili do të kemi edhe syt sot, pikërisht sepse do të shpallim 5 vendet e para të kësaj jave të Hot 100, ka publikuar listën e albumeve më të prishme të pjesës së mbetur të 2026-s nga BTS tek Ariana Grande dhe Madonna. Ndërkohë, futbolli takohet me muzikën pasi FIFA 2026 është kthyer në një super show global, duke mbuluar 360 gradë me muzikë, ndërsa lajmi i fundit i takon pikërisht Tupac, i cili edhe pas ndarjes nga jeta është duke u përballur me padi ndaj pasurisë së tij, pasi Daz Dillinger kërkon honorare të papaguara nga këngët që janë prodhuar për këtë artist. Mirë, të gjitha këto ne do t'i konsumojmë si tematika deri në përfundim të kësaj mbrëmje dhe kështu do të hidhemi tek Bossa Nostra, kënga më e fundit nga artistja Gaia, e cila ka qenë edhe fituese e edicionit të 19 të Amici, drejtuar nga Maria De Filippi. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoh mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më trafton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose tash për fill trafton.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Dungeon.

Drop Dead nga Olivia Rodrigo, kënga e cila bën pjesë në albumin e saj i cili pritet të publikohet në qershor, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ky është singli udhëheqës. Dhe ndërkohë për të ndalur tek një nga kolegët e saj, Gracie Abrams, e cila ka zbuluar detajet e albumit të saj të tretë në studio me titullin Daughter from Hell, i cili pritet të publikohet më 17 korrik. Projekti vjen pas suksesit të albumit The Secret of Us në vitin 2024 dhe do të përfshi 16 këngë. Singli i parë Hit the Wall publikohet më 14 maj dhe pritet të shënojë fillimin e një epoke të re muzikore për artisten. Në rrjetet sociale, Gracie e quajti albumin muzikën me të cilën ndihet më e lidhur deri më sot, duke treguar se projekti reflekton shumë qartë periudhën personale dhe artistike që po jeton aktualisht. Ajo ka bashkëpunuar sërish me producentin e njohur Aaron Dessner, me të cilin ka ndërtuar një pjesë të madhe të identitetit të saj muzikor në vitet e fundit. Përveç muzikës, Gracie Abrams po hyn edhe në botën e kinemas. Këngëtarja 26 vjeçare do të bëjë debutimin e saj si aktore në filmin Please, një produksion i studios A24 i drejtuar nga Halina Rain, regjizore e filmit Baby Girl me Nicole Kidman. Detajet e filmit ende nuk janë bërë publike, por raportimet tregojnë se bëhet fjalë për një dramë femërore me elemente romantike dhe tensioni psikologjik. Në kast është konfirmuar edhe aktori Tom Burke. Gracie ka treguar më herët se ideja e aktrimit e ka intriguar gjithmonë, duke krahasuar atmosferën në set filmik me energjinë e turneve muzikore dhe procesin kreativ të krijimit të një albumi. Me një album të ri, një epokë të re artistike dhe hyrje në industrinë e filmit, 2026 po shndërrohet në një nga vitet më të rëndësishme të karrierës së Gracie Abrams dhe ne ju urojmë shumë po shumë suksese. Ndërkohë do të hidhemi te kënga e radhës, është bashkëpunim mes Khalid dhe Lauv, kjo është Tied Up.

que una.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë interesaj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Edi Baci.
8: Blendi.
7: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Let's do Cotton Wake Up. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
7: Kosi për këngëtare.
8: Nuk e di, nuk e di.
7: Ka një zë të mrekullueshëm.
8: Shumë.
7: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
8: Let's do.
9: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Muzika më e re. Sancho.

ndryshëm Un Alaves nga J Balvin dhe Ryan Castro për të shoqëruar në këtë moment me pak muzikë latine. Dhe tashmë do të ndalemi në një tjetër temë shumë të rëndësishme diskutimi. Viti 2026 po formsohet si një nga periudhat më të mëdha për industrinë muzikore globale, me 10 artistë të njohur që kanë konfirmuar publikimin albumeve të reja gjatë muajve në vazhdim. Sipas një liste të publikuar nga Billboard, këtë vit do dominohet nga rikthime të mëdha, projekte shumë të pritura dhe eksperimente të reja muzikore nga emrat e njohur të popit, rockut, hip-hopit dhe K-popit. Një nga lançimet më të komentuara është albumi Ariran nga BTS, që shënon rikthimin e grupit pas periudhës së gjatë fokusuar në projektet solo dhe shërbimin usharak të anëtarëve. Edhe Blackpink kanë konfirmuar albumin Deadline, ndërsa Olivia Rodrigo do të publikojë më 12 qershor albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Në listën e projekteve më të mëdha të vitit përfshihen gjithashtu Ariana Grande me albumin Petal, Drake me Iceman, si edhe Madonna me Confessions 2, që konsiderohet si një nga rikthimet më të rëndësishme pop të këtij viti. Edhe skena e rrymës rock pritet të jetë shumë aktive gjatë këtij viti me albume të reja nga grupe si Foo Fighters, Muse, Gorillaz dhe The Rolling Stones. Billboard thekson se industria muzikore po bëhet gjithnjë e më globale, me artistë nga Korea e Jugut, Amerika Latine dhe Afrika që po konkurrojnë drejt për drejt me tregjet tradicionale amerikane dhe britanike. Lista pritet të përditësohet gjatë gjithë vitit, pasi shumë artistë ende nuk kanë zbuluar data zyrtare të publikimit të projekteve të tyre të reja. Dhe në këtë frymë, një artiste e cila ka nxjerrë një tjetër variant të albumit të saj është Zara Larsson me Midnight Sun Girls Trip, dhe me që jemi në këtë edicion të albumit, do të ikim bashkëpunimin e saj më të fundit me Shakira. Kjo është Euro Summer Girls Trip.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bashkë shumë buj.
1: Vesh të bënim diçka të veçantë me tingull më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryetaria e Komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuel Aristani, është përplasur ashpër me këshilltarët e mazhorancës gjatë mbledhjes së fundit të këshillit bashkiak. Në kulmin e debatave për problematikat e pastrimit të qytetit dhe kërkesat për më shumë llogaridhënie nga drejtuesit vendor, të cilët sipas këshilltarit Krenar Cenollari duhet largohen nëse nuk bëjnë punën, Aristani ka deklaruar: "Më shkarkoni edhe mua të bie rehat." Në kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës Dorian Teliti ka lëshuar akuzat të rënda ndaj mazhorancës socialiste, duke e cilësuar mbledhjen e sotme të këshillit si antikushtetuese dhe jashtë çdo funksioni demokratik. Sipas Telitit, këshilltarëve të opozitës u mbyllën mikrofonat dhe kamerat momentin që do të prezantonin amendamentet për uljen e taksave. Teliti akuzoi mazhorancën se ka frikë nga debati dhe llogaridhënia.
0: Top Albania Radio.
1: Ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca, ka deklaruar se ka zhvilluar një takim me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Konjufca thotë se në takim është diskutuar për avancimin e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe se qëllimi i qartë i Kosovës mbetet përmbyllja e procesit. Ministri britanik i shëndetësisë Zubir Ahmed dha dorëqe ditën e sotme në shenjë proteste ndaj udhëheqjes së kryeministrit Keir Starmer, duke u bashkuar disa ministrave të tjerë të rangut ulët që janë larguar në mënyrë të ngjashme. Ahmed është bërë aleat i mi i fundit i Starmer që jep dorëqen, duke deklaruar se pozita e kryeministrit tani është plotësisht e paqëndrueshme. Dorëqeja e Ahmed vjen në një periudhë të tensionuar politike për qeverinë britanike, ndërsa kritikat ndaj menaxhimit të kryeministrit po shtohen brenda dhe jashtë Partisë Laboriste.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pardon, my friends.
7: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
8: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
9: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj, vetëm kërë mësërmoj edhe unë këthesh. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
6: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
11: Disa i gjenyjet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: The best. New hits. Lancho.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili konkretisht sot e takon Billboard Hot 100. Billboard Hot Top 5. Number 5. Në vend të 5 kemi një këngë shkëputur nga albumi i tij më i fundit titulluar The Romantic dhe ka qëndruar për 17 javë në klasifikimin e Billboard Hot 100. Ai është Bruno Mars me këngën I Just Might.

number 4. Në vend të katërt kemi një nga këngëtarët më premtuese të kohëve të fundit, e cila gjithashtu ka fituar edhe çmime Grammy dhe Brit Awards për artin e saj. Ajo është Olivia Dean, e cila renditet në këtë pozicion me Man I Need.

number 3. Nga një Olivia në një Olivia tjetër, ajo që ndron në vendin e tretë, dhe në fakt kjo këngë është bërë shumë e njohur pikërisht për shkak të faktit se është kënga udhëheqëse e albumit të saj më të fundit, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, që publikohet në qershor. Ajo është Olivia Rodrigo me Drop Dead.

country duke sikur po rifushizohet vitet e fundit dhe artista apo kanda autore si që është kjo e cile do të ndjekim tani e kanë bërë këtë punë më së miri. Ella Langley qëndron në vendin e dytë me Be Her.

Gjithë ajo ka fituar çmimin New Female Artist of the Year në Academy of Country Music Award dhe nuk ishte se si të ishte ndryshe. Kjo këngë gjithashtu është bërë dhe shumë virale, mbretëron për këtë javë Ella Langley me Choosing Texas. Texas.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë fështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

këngëshën Born to Die nga këngëtari Shabuzi, i cili është i njohur për këngën e tij të fashme e cila theu rekordin në vitin 2024, A Bar Song Tipsy, dhe në këtë frymë kaq të harreshme dhe kaq të gëzueshme do të kalojmë për të folur për FIFA World Cup të këtij viti, e cila pritet të mos jetë vetëm ngjarja më e madhe sportive e vitit, por edhe një nga momentet më të mëdha kulturore dhe muzikore në botë. Sports Illustrated ka prezantuar zyrtarisht serinë e eventeve si SI Beyond the Pitch, që do të sjellë koncerte dhe festa gjigane në disa nga qytetet pritëse të Kupës së Botës në SBA. Në këtë line-up janë përfshirë emra shumë të njohur të muzikës globale si 50 Cent, Diplo, The Chainsmokers, Nelly dhe Gordo. Eventet do të zhvillohen në qytete si New York, Miami, Los Angeles dhe Dallas, paralelisht me ndeshjet e turneut. Sipas organizatorëve, ideja është që Kupa e Botës 2026 të mos përjetohet vetëm në stadium, por të kthehet në një eksperiencë të plot 360 gradë argëtimi dhe nightlife, pra jetë natë për tifozët nga e gjithë bota. Ata e kanë cilësuar turneun si ngjarjen sportive më të rëndësishme të një brezi të tërë në territorin amerikan. Ndërkohë edhe muzika zyrtare e kompeticionit po merr vëmendje shumë të madhe. Shakira ka paralajmëruar bashkëpunimin e saj të ri me Burna Boy, të titulluar Die Die, që do të shërbejë si kolona zanore zyrtare e FIFA World Cup 2026. Kënga pritet të kombinojë ritmet e reggaeton me afrobeat dhe do të publikohet më 14 maj, është vetëm 2 ditë larg. Kupa e Botës nis më 11 qershor me ndeshjen mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut në Mexico City, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës do të luajë ndeshjen hapëse të saj kundër Paraguajt në Los Angeles. Por për te futbollit duket qartë që FIFA 2026 po ndërtohet si një spektakël ku sporti, muzika dhe kultura pop do të bashkohen në të njëjtën skenë. Dhe ne jemi shumë të entuziazmuar për të zbuluar se çfarë kjo ceremoni kaq e rëndësishme dhe ngjarje sportive e futbollit do të ruajë për ne, për të gjithë spektatorët që do të jenë duke ndjekur sy e vesh gjatë gjithë kohës aty. Mirë, do të hidhemi tashmë tek muzika italiane, do të ndalemi tek Rosalba Pipa, e cila është ndryshe e njohur me emrin Arisa. Ajo është një kantautore, aktore dhe personalitet televiziv, të cilën ne ndjekim me këngën Rugiada.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Edi Baci.
8: Blendi.
7: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, është tirë dhe kështë.
7: Ko se për këngëtare?
8: Nuk e di, nuk e di.
7: Ka një zëtë më regulluesh.
8: Shumë.
7: Po qësë si, këtë e cilësit të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kash.
8: Ne të dy.
7: Mos.
4: Wake up

sapo dëgjuam Don't Worry Baby nga Dom Dalla dhe Taiga, njësuar bashkëpunimin ky që ne e ndoqim në këtë moment në valët e Top Albania Radio për të ndalur në një tjetër temë e cila faktikisht ka shkundur themelet e botës së hip-hopit. Tupac Shakur vazhdon të mbetet në qendër të industrisë muzikore edhe dekada pas ndarjes nga jeta. Këtë herë pasuria e reperit legjendar po përballet me një proces gjyqësor të ri nga producenti i njohur i Death Row Records, Daz Dillinger. Sipas dokumenteve të dorëzuara më 8 maj, Daz Dillinger, emri i vërtetë i së cilit është Delmar Arnold, pretendon se nuk ka marrë honoraret e plota për më shumë se një duzin këngësh që ka bashkëshkruar dhe prodhuar për Tupac. Mes tyre janë edhe disa nga këngët më ikonike të albumit All Eyes on Me, si Ambitions as a Rider, Two of America's Most Wanted, I Met at You and Scandalous. Edhe në padi thuhet se producenti kishte kërkuar pagesat e prapambetura gjatë vitit 2024 dhe se kompania Amaru Entertainment i kishte paguar rreth $91,000 por pa i dozuar dokumentacion apo deklaratat financiare që e justifikonin këtë shumë. Avokatët e Daz Dillinger pretendojnë se pasuria e Tupac nuk ka bërë pagesat e plota dhe nuk ka ofruar transparencën e nevojshme mbi fitimet e këngëve. Ndërkohë, përfaqësuesit e pasurisë së Tupacut nuk kanë reaguar ende publikisht ndaj këtyre akuzave. Kjo në fakt nuk është hera e parë që palët përplasen ligjërisht. Në vitin 2001, nëna e Tupac, Afeni Shakur, kishte paditur Daz Dillinger për çështje të lidhura me të drejtat e materialeve muzikore të reperit, megjithëse ai konflikt u mbyll jashtë gjykatës një vit më vonë. Rasti i ri riktheu edhe një herë në vëmendje debatin mbi të drejtat honorare dhe kontrollin e trashëgimisë artistike të emrave më të mëdhenj të hip-hopit. Mirë, ndërkohë do të hidhemi te kënga e radhës, ai është Daycon, të cilën ne e ndjekim me këngën Till the End dhe do të rikthehemi vetëm pas pak për temën e fundit të mbrëmjes.

Sa po ndoqem La La La, Excuse Me Again nga Jay-Z për të kaluar tashmë tek tema ndoshta më e bukur e mbrëmjes do thoja un pasi ka të bëj me grupin legjendar Kiss i njohur për hitin I Was Made for Loving You Baby dhe ndërkohë ata kanë konfirmuar zyrtarisht rikthimin në studio duke ndezur entuziazmin e fansave për një kapitull të ri në historinë e grupit legjendar të rockut. Basisti Gene Simmons zbuloi në një intervistë se ai dhe vokalisti Paul Stanley kanë regjistruar tashmë një këngë të re të shkruar nga vet ai. Sipas tij, projekti është ende në zhvillim dhe do të publikohet në një moment të mëvonshëm pa dhënë më shumë detaje. Lajmi vjen si pjesë e një faze të re për këtë grup i cili i dha fund turneut të tij lam të mirës End of the Road në vitin 2023, megjithatë ndryshe nga një ndarje tradicionale, Kiss duket se po e transformon trashëgiminë e tyre në një univers të vazhdueshëm muzikor dhe teknologjik. Në intervistat të fundit, Simmons ka konfirmuar gjithashtu se projekti i shumëpritur e avatarëve të Kiss do të nisë në vitin 2028. Ky koncept do të sjellë versione digjitale të anëtarëve të grupit në skenë, të frymzuara nga teknologjitë avancuara të përdorura në shfaqje si ABBA Voyage, por në një shkallë edhe më ambicioze, dhe të njëjtën frymë ka pasur edhe Spice Girls për projektet e tyre dhe turnet e tyre. Sipas Paul Stanley, ky projekt nuk është thjesht një rikrim vizual, por një eksperiencë plot koncertale ku avatarët do të performojnë këngët klasike si Love Gun dhe Deuce së bashku dhe me materiale të reja të grupit. Gene Simmons e ka përshkruar shfaqjen si një eksperiencë që do të tejkalojë çdo gjë më parë në Las Vegas, duke theksuar se qëllimi është të zgjerohet koncepti i koncertit tradicional në një formë të re argëtimi teknologjik. Me muzikë të re në horizon dhe një univers digjital që po ndërtohet, Kiss duket se nuk po i thon fund karrierës së tyre, por po e rishkruajnë atë në një formë krejtësisht tjetër. Mirë, me shumë kënaqësi tashmë do të hidhemi tek bashkëpunimi i radhës. Machine Gun Kelly dhe Fred Durst kanë bashkuar fuqit për të krijuar këngën që do të ndiqni në këto momente, e cila titullohet Fix Your Face.

ishin Machine Gun Kelly dhe Fred Durst me këngën e tyre më të fundit Fix Your Face, e cila do të na shoqëroi drejt mbylljes së këtij super episodi të Lancho. Ishte shumë kënaqësi të isha pranë jush për t'ju dhënë në raportimet më të fundit, se po e them të sigurisht e edicion informativ, por ngjarjet e reja më të fundit në botën e muzikës. Patjetër që këtë mision do ta vazhdojmë edhe ditën e nesër me prej orës 20 me mua Ermën, dhe do t'ju lënë në shoqërinë tashmë të kantautore suedeze Like Lee, e njohur për këngën I Follow Rivers. Kjo është Happy Now. Ndërkohë mos harroni të qëndroni në Top Albania Radio përmes aplikacionit që mund ta shkarkoni në App Store dhe Play Store. Unë urojt kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.

0: Lindë shumë ajo pyetja, kur ti shkon drejt altarit, a mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi, bindje që partneri sa ishte i duri, e mirë për të bërë për para se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu, a i mua më bënd të ndihem, si kur, mos jetojmë në lubinën e...
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në X mbi marrëveshjen me Italinë për refugjatët, duke u shprehur i prerë se pakti do të vazhdojë përsa ko vendi fqinj do ta dëshirojë. Ky reagim erdhi pasi ministri i Jashtëm Ferit Hoxha në një intervistë për Euractiv u shpreh se nuk ishte i sigurt nëse do të ketë një zgjatje të marrëveshjes 5-vjeçare, pasi vendi ynë pritet të bëhet antar i Bashkimit Evropian deri në vitin 2030.
0: Top Albania Radio.
1: Prokurimet publike përplasin Berishën me Ramën, kryetari demokrat tha se integriteti i tyre ra me 14 pikë që kur PD-ja ishte në pushtet. Teksa akuzoi kryeministrin për mashtrim të hapur, kryedemokrati pretendoi se nën qeverisjen socialiste janë shtuar prokurimet sekrete dhe sipas tij janë larguar kompani europiane.
2: Si e ka realizuar mashtrimin? Ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet anulluara, Shqipëria ka një nga nivellet më të ulta në botë të prokurimit publik, dhe jo që se ka 10, po e ka gjithsej 4.9%. Kodi mafjes, asnjë ujë në territorin e mafjes shqiptare nuk mund të futet.
1: Në përgjigje të akuzave të Berishës, Rama u shpreh se Budalla i hodhi një gur në lum, teksa i hodhi poshtë, kryeministri ngriti pyetjen se si e shnoi këtë rënje, kur në fakt Shqipëria u përfshi për herë të parë në portalin evropian të matjes së integritetit të prokurimeve për shtetet e Bashkimit Evropian, duke dalë më mirë se sa shumë prej tyre. 40 kompani inovative izraelite në samitin Shqipëri-Izrael për të garantuar sigurinë kibernetike dhe fuqizuar ekonominë e vendit tonë e të rajonit përmes teknologjisë të fundit. Kryeministri Rama theksoi se dëshiron të forcojë marrëdhëniet me Izraelin dhe u shpreh se sot Shqipëria ka një nivel të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike fal bashkëpunimit me këtë vend. Kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuel Aristani, është përplasur ashpër me këshilltarët e maçorancës gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak. Në kulmin e debateve për problematikat e pastrimit të qytetit dhe kërkesat për më shumë llogaridhënie nga drejtuesit vendor, të cilët sipas këshilltarit Krenar Cenollari duhet largohen nëse nuk bëjnë punën, Ristani ka deklaruar më shkarkoni edhe mua të bjerë rehat. Në kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës Dorian Teliti ka lëshuar akuza të rënda ndaj maçorancës socialiste, duke e cilësuar mbledhjen e sotme të këshillit si antikushtetuese dhe jashtë çdo funksioni demokratik. Sipas Telitit, këshilltarëve të opozitës ju mbyllën mikrofonat dhe kamerat momentin që do të prezantonin amendamentet për uljen e taksave. Teliti akuzoi maçorancën se ka frikë nga debati dhe llogaridhënia. Më 28 maj, gjykata e lartë shqyrton rekursin e radhës të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i cili kërkon zvendësimin e arrestit me burg me një masë më të lehtë sigurie. Velia ndodhet në arrest me burg prej 10 shkurtit 2025. SPAK i ka renditur 13 akuza si korrupsion pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre, futje sendesh në burg. Kërkesa e Veliajt vjen kur kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë rishikuan një vendim unifikues të 2011-s mbi masën, arrestin me burg dhe kozgjatin e tij. Vendimi parashikon se kufizimi me rëndi lirisë personale, arresti me burg, duhet të merret pasi më parë të jenë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: 56 studentët e Akademisë së Policisë janë helmuar nga ushqimi i gatuar nga kompania Sori Al. Sipas burimeve të sigurta për Top Channel, janë makaronat e ngarkuara me stafilokok, koagulaze dhe E. coli, ato që dërguan në spital të rinjtë e policisë. Po ashtu Top Channel mëson se që janë kushtet jo të mira higjienosanitare ato që ndikuan në zhvillimin e këtyre baktereve të rrezikshme. Shqipëria po përballet me një alarm demografik. Shifrat e lindjeve, vdekjeve dhe martesave të tremujorit të parë të vitit 2026 evidentojnë vijimin e sfidave që lidhen me zhvillimet natyrore të popullsisë në vendin tonë. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se vendi ka regjistruar më shumë vdekje sesa lindje gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar një bilanc natyror negativ të popullsisë. Në Fier u zhvillua takimi radhës i Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative o Territoriale. Bashkëkryetari i Socialistë i Komisionit, Albian Mazniku, është shprehur se fokusi i reformës duhet të jetë te kompetencat që duhet kanë bashkitë për të ofruar më mirë shërbimin ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat Luciano Bucci theksoi se reforma territoriale vitit 2014 ka dështuar në përfaqësim, në ofrimin e shërbimeve dhe në garantimin e autonomisë vendore. Në 4 ditët në vijimi, Albania do tjetë përkohësisht jashtë funksionit në kuadër të përditësimit të portalit e optimizimit teknik. Një njoftim të publikuar në faqen zyrtare bëhet me dije se shërbimet nuk do të mund të aksesohen nga data 15 maj në orën 22 e deri më 18 maj në orën 8.
0: Lajme nga bota.
1: Krye negociatori i Iranit, Kalibaf, tha se Amerika nuk ka alternativë tjetër verse të pranoj propozimin e Teheranit për përfundimin e luftës. Çdo qasje tjetër do t'jetë dështim i ri, deklaroi zyrtari i lartë një herë si kryetar parlamenti, por Trump e quajti të papranueshme përgjigjen. Më herët CNN informoi se Trump po vlerëson mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit dhe se për këtë nisi konsultime me një ekip të sigurisë kombëtare me drejtues të lartë ushtrisë. Teherani reagoi duke paralajmëruar se nëse vepron, një opsion është pasurimi i uraniumit në 90%. Ministri Britanik i Shëndetësisë Zubir Ahmed dha sot dorëheqje në shenjë proteste ndaj udhëheqjes së kryeministrit Keir Starmer. Ahmed është bërë aleatimi i fundit i Starmer që jep dorëheqjen duke deklaruar se pozita e kryeministrit tani është plotësisht e paqëndrueshme. Dorëheqja e Ahmed vjen ndërsa kritika ndaj menaxhimit të kryeministrit po shtohen brenda dhe jashtë Partisë Laboriste. Hantavirusi, vlerësimi organizatës botërore të shëndetësisë OBSH është se rreziku për shëndetin global paraqitet i ulët. Aktualisht ka 11 raste aktive, 9 prej tyre pozitiv me hantavirus. Këto shifra nuk kanë ndryshuar shumë në javën e fundit, fal përpjekjeve të shumë qeverive, dhe sipas OBSH-s nuk ka pasur vdekje që nga 2 maj. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, un jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Po sikur të kisha mundësinë ta rijetoj një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Vis Channel, Pick TV. Top List.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's gonna, she këngë shumë e shtirë për të kënu vokalisht, shumë e shtirë për të kënu vokalisht, duke qenë edhe range-in për shtartët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thonë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.